0: שבוע טוב מכל חי. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחינים ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: יו השבוע. שבוע טוב בקול חי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.

0: פותחים שבוע עם כל חי. כל חי. שבוע טוב.
1: אין אז זון לבן טוירה נוח אנוך. אין אז זון...

0: פותחים שבוע עם קול חי. שבוע טוב. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים.
2: גלים של חופש.

0: רשת צי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: החשמל והמיזוג.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.

0: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחינים ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
4: המלחינים, גלים של חופש

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שר המשפטים יריב לוין צפוי להודיע לבית המשפט העליון כי בכוונתו להמשיך במינוי ראש מחש חדש. ההודעה היא ברקע חוק מחש שעבר בכנסת ובכוונת הממשלה ליישם את החוק בפועל. החוק החדש קובע כי מחש תצא מהפרקליטות ותהיה יחידה עצמאית במשרד המשפטים ולא תהיה כפופה ליועצת המשפטית לממשלה, ובכך תימנע שחיתות ואי אכיפה נגד קצינים במשטרה הפועלים בניגוד לחוק. השר לוין יבהיר לבגץ כי חוק מחש החדש יתקבל בחודש יוני או טרם ההכרזה על הבחירות לכנסת, ולכן הריסון המתבקש משרי הממשלה בכל הקשור להחלטות מהותיות או מינויים בכירים אינו חל על החוק. איראן ממשיכה בתקיפות כלי שיט במיצר הורמוז. בשבת נתקפו כמה כלי שיט כ-33 קילומטרים מאיר הנמל באומן. כלי שיט אחד נפגע מטיל בליסטי שנורה מאיראן. נשיא איראן פזשקיאן סבור כי כעת הוא הזמן הטוב ביותר להגעה להסכם עם ארצות הברית. לדבריו יש במדינה לחיתות, עוצמה והאחדות, וככל הידוע איראן נתפסה כמנצחת וכבעלת עוצמה במלחמה. עוד אמר כי ארצות הברית לא ראויה לאמון, אך אנחנו שואפים להתקדם מולה ולפתור את הסוגיות העומדות על הפרק. אנחנו דנים מדי יום בניהול המהלך הדיפלומטי כדי לצאת ממצב של מלחמה אלא שלום. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל קופר, נחת בישראל ויפגש עם הרמטכ"ל. השניים יקיימו הערכת מצב רב זירתית עם בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון. זאת ברקע ההתפתחויות האחרונות באזור. שר החוץ של טורקיה אומר כי הסכם ההגנה שנחתם אתמול בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה זהה מבחינה טכנית לסעיף 5 בברית נאטו, הקובע כי תקיפה על מדינה אחת תתפרש כהתקפה על יתר המדינות. לדבריו, מצרים עשויה להצטרף להסכם ההגנה לאחר שיוסדרו כמה עניינים טכניים. לוחם צה"ל נפגע באורח בינוני מרסיסי תחמושת בפעילות מבצעית בדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. שריפת ענק משתוללת בשעה זו כבר כמה שעות בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. בשל העשן הכבד נחסמו לתנועה הרחובות ז'בוטינסקי ומשה דיין. במשטרה חושדים כי האש הוצתה על ידי עבריינים הגובים דמי חסות מקבלנים במרכז הארץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר בשבוע הבא, שוב הכבדה בעומס החום. ועד כאן חדשות כל חי.

0: קול חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כולנו עם קול חי.
3: יחזור בעזרת השם בריא אולם, ימשיך להנהיג אותנו עד ביאת גואל צדק, יזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
4: אמן. חזק וברוך ידידנו רב הגאון רבי אלמוג לוי שליטא, רב המועצה האזורית חבל יבנה, כמו שהזכיר, למדנו ביחד בשבט תחכמוני, שיבת חזון עובדיה מעתירה אצל מרן הראשון לציון שיחיה, וברוך השם לאחרונה הרב עזר לו גם כן ברוך השם להתמנות לכהן פאר רב המועצה האזורית, לזכות את הרבים. אתם יודעים רבותיי כמה מרן שיחיה הוא פועל רבות עשרות שנים למען מינוי רבנים. אנשים לא כל כך מבינים מה החשיבות בכלל של העניין הזה. הרב לא התחיל את זה עכשיו, לא התחיל אפילו כשהיה רב ראשי, התחיל את זה הרבה קודם, תמיד שהיה לו איזו השפעה היה פועל בנושא. חושבים, מסתכלים כאש כאלה, לא מבינים, מסתכלים על זה כמו ג'ובים, הרב ממנה אנשים, לא יודעים כמה זה חשוב, איך הפוסקים בכלל מתחשבים בזה. כשממנים רב על הציבור, זה מושיע אותם, זה מחיה אותם. למה? אפילו כשיש כמה תמידי חכמים, אבל זה לא דומה כשיש סמכות שהיא מפקחת על כל הנושאים של התורה במקום. עד כדי כך, כותבים הפוסקים, אם יש למשל תקציב מוגבל למנות שליח ציבור או למנות רב, אין להם מי יתפלל. אם לא יש הציבור לא יתפלל, הוא שלא יתפלל, הוא תביא להם רב שיפסוק להם הלכות. אחר כך גם יהיה מי שיתפלל, ילמד אותם, ודאי הרב גם ידאג שיהיה להם שליח ציבור. אבל לך אורה, דעת בעלי בתים, מה שליח ציבור זה הכי נחוץ, הכי הרב שיחכה עד שיהיה לנו תקציב בקדנציה הבאה, לא? רב זה יותר חשוב. שתראה מזאת, חידוש עצום שכותר רבי אברהם אנטבי בשו"ת מור ועלות, רב מביא את זה בבי עומר, פלא פלאות. תגיד את זה לאנשים ברחוב, תחשבו שיצא אדם מדעתו. אומר, אם יש אפשרות, תקציב מוגבל, או לפדיון שבויים, או למנות רב. אתם זוכרים מה היה עכשיו עם פדיון שבויים? בצדק, בשולחן ערוך כתוב, בהלכות צדקה, אין מצווה יותר גדולה מפדיון שבויים. אין דבר יותר גדול, זה פיקוח נפש. כל יום שנשאר שם פיקוח נפש, וצער עצום, תודה רבה, לכל המשפחות שלהם, אין ספק. עם ישראל כולו היה בדאגה עם אותם השבויים שברוך השם, הוציא אותם השם ממצור, ממצוק, מהצר והשביה. אומר בשו"ת מור ועלות, מינוי רב יותר חשוב מפדיון שבויים. עד כדי כך. למה? פדיון שבויים זה הדבר הכי גדול בתורה. אומר, כן, אבל שם זה מדבר על הגוף. רב זה על הנפש. גדול המחטיאו יותר מן ההוגו. הרב שפסוק להם הלכות, שלמד אותם תורה, זה גם לכל הציבור, זה דבר עצום עד כדי כך. לכן, לא בחינם, מרן שיחיה פועל בזה בכל כוחו, גם כשהיה בתפקיד, והיו כאן אנשים שלא ראו את זה בעין טובה. אני כמה פעמים הייתי נוכח שהרב פעל במינויים של הרבה רבנים חשובים, בכל כוחו, הפעיל את כל הקשרים שאפשר, כדי שיתמנו רבנים טובים. והנה, ברוך השם, עכשיו גם תנועת ש"ס בחודשים האחרונים מינו עשרות רבנים בערים גדולות, תל אביב, באר שבע, חולון, אילת, ועוד עשרות יישובים במועצות אזוריות, רבני מושבים. תחשבו, זה מיליונים של יהודים שיש להם היום מורי הוראות. איזה זכות זאת? זכות עצומה, זה דבר גדול מאוד. זה הכל בזכות מרן שיחיה, שממשיך את דרכו של מרן עליו השלום, שגם הדבר הזה היה בנפשו, מינו רבנים ודיינים, שזה דבר גדול, ולא בחינם, התנועה הזאת גם כן ממשיכה את הדרך הזאת, לזכות הרבים, זה ישועה גדולה לעם ישראל. אני השבוע התבקשתי עם מרן שיחיה, הוא נמצא במסע חיזוק בקהילות, בתפוצות, שנברך אותו כמובן, שנזכה שיחזור לפה בריא אולם, בבריאות איתנה, וימשיך להנהיג אותנו, יזכה תמיד ליהנות לאורו עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. ביקש ממני הרב לדבר השבוע פה בהלכה. אני אדבר ברשותכם, עכשיו זה קוראים לזה עונת החתונות, מיד אחרי תשעה באב, אז השתחרר איזה פקק כזה, ויש ברוך השם אל פורת יוסף, ירבו שמחות בישראל. הרבנים יודעים כל שבוע יש כמה וכמה חופות. אז דבר בעניין כשרות העדים לחופה. לכאורה, נגיד אדם מה זה קשור אליי, אני לא רב מסדר קידושין, זה קשור לרבנים. אבל קודם כל צריך לדעת, כל מי שיושב פה, כל מי ששומע, או שהוא עתיד להתחתן בעזרת השם, אם התחתן, עתיד לחתן את הילדים שלו, אם חיתן את הילדים שלו, מה עתיד? לחתן את הנכדים שלו. כן, טוב, זה לא אחריות שלו כבר, אבל הרבה פעמים אדם כן נמצא בחתונה, מזמינים אותו להיות עד בחופה. צריך אדם לדעת קצת את הדברים הבסיסיים, שזה דבר עקרוני מאוד בקידושין. ואני אומר את זה גם בגלל שאני יודע על כמה תקלות שיש בנושא הזה לצערנו הרב, שלפעמים עושים קידושין ובאים רבנים גם כן, ודאי, מי מסדר קידושין? רבנים מסדרים, והקידושין בטלים ובוטלים. לצערנו הרב, כמה וכמה פעמים נוכחתי לדעת, לא פעם ולא פעמיים. ונסביר את העניין. אנחנו יודעים, בשביל שיהיה חלות של הקידושין, חייב שיהיו עדים כשרים. עדים כשרים שיראו גם כן את המעשה הקידושין, את הטוב עד סופו. זה דבר עקרוני מאוד, זה דבר הכרחי. לפעמים העדים לא עומדים ישר מול השבוע עשיתי איזה חופה. עמדתי את העד, אני הייתי עד, והבאתי עוד מישהו, אני והוא שיענה, אמרתי לו, בוא תעמוד פה, כדי שתראה. הוא התחכם איתי, עמד באיזה זווית, אבל אני רואה, טוב, אתה רואה, יפה מאוד, אבל כשהחתן בא לקדש, אז הוא הסתובב קצת, ואז הוא ראה את הגב שלו, לא ראה, תבוא מפה למיד, תסתכל, תראה את מעשה הקידושין. זה דבר עקרוני, הרשב"א כותב, בית יוסף מביא אותו באבן עזר, שאם עמדו שני עדים, ושמעו את החתן אומר לכלה, עמדו מאחורי הגדר, ושומעים, הרי את מקודשת לי באתרוג זה, אתרוג, אתרוג שווה פרוטה, אישה נקנית בפרוטה ושווה פרוטה, באתרוג זה, אבל לא ראו, לא את האתרוג ולא את החתן, ולא... אבל שמעו, אבל מזהים גם כן את הכל, ואחר כך כל העם רואים את הקולות, כשהם יוצאים, רואים אותה עם האתרוג, עוד מעט אלה הסוכות גם כן, אולי אשכנזיה צריכה את זה בשביל הסוכות, או בשביל לעשות ריבה לט"ו בשבט, אז רואים אותה עם האתרוג, איך שיהיה, שווה פרוטה, אומרת זה לא מקודשת, למה? הם לא ראו, נכון שהם משוכנעים, לא היה שם עוד אנשים, משוכנעים שזה הוא נתן הוא ואמר הוא ושמע היא וקיבלה היא, לא ראו את הדבר. העדים של הקידושין הם פועלים את החלות של הקידושין. בדרך כלל עדים זה בשביל ראייה, לא עברי שדה אלא לשקרי. העדים

עדים, בשביל להלוות צריך עדים, כך נפסק בשולחן ערוך. אפילו אם אתה אדם טוב, לא מצריך אותו עדים, אסור. כותב מרן לשולחן ערוך, מי שעושה דבר כזה מלווה בלי עדים, עובר לפני העיוור, לא תותן מכשול. מרן עליו השלום, באבי יום החלק זין, מעריך בזה, ואומר, זה המסקנה שלו, אסור להתחכם בזה, אפילו אם זה סכום מועט. לפעמים אדם בסופר, מבקש ממנו שחסר לי 20 שקל להשלים את הקנייה, תביא עדים, שיראו, אם אתה יכול לכתוב עוד יותר טוב גם כן. למה? כמה שזה סכום יותר קטן, יותר מצוי שאדם שוכח. אדם לא ישכח שמישהו ילווה לו 100,000 דולר, אבל 20 שקל, זה עלו אדם שישכח. לכן חייב, אם לא, לפני העיוור נותן מכשול. זה רמוז בפסוק, כתוב עם כסף, תלווה את עמי, את העני עמך, אז אמרו דרך דרש, עם כסף תלווה, כשאתה מלווה את עמי, תאסוף את העם, שיראו אנשים שאתה מלווה. אבל את העני, אם אתה נותן צדקה לעני עמך, בני ובני אחמאי, בינך לבינו, לא תאסוף אנשים, בואו, תראו שאני נותן לו צדקה, זה לא יפה. אשרי משכיל על דעת, תנו את זה בחוכמה, בשכל, לא בפרסיה. אבל הלוואה צריכה להיות בפני עדים. אבל זה לכתחילה. אם לא היה עדים, או שהעדים הלכו, נעלמו, לא נמצאים, עליהם השלום. והוא מודה, ואתה יודע שהוא חייב, והוא מודה, אין שום שאלה, אין שום צורך בעדים האלה. אבל פה בקידושין, זה דבר עקרוני, על פי שני העדים יקום דבר, וצריך את העדים, טוב. לכן צריך, קודם כל העדים יראו. דבר שני, שהעדים יהיו כשרים. מה זה העדים כשרים, רבותיי? עדים כשרים, יש בזה שני חלקים בעיקר. יש גם כמובן שלא יהיה אישה ולא יהיה קטן, אבל אם מדבר מה שמצוי, התקלות, העדים צריכים להיות כשרים, לא שיהיו קרובי משפחה, ולא שיהיו פסולים מחמת עבירה. מרן השולחן ערוך יחד לזה שני סימנים בחושן משפט, סימן למד ג' ולמד ד'. למד ג' זה דיני הקרובים, כל הקרובים שפסולים לעדות, וזה משנה וגמרא במסכת סנהדרין כ"ז, שם הגמרא מעריכה לבאר מה המקור, זה הכל פסוקים מפורשים בתורה. כתוב בפסוק, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות, איש בחטאו יומת. אומרת הגמרא, מה זה לא ימתו אבות על בנים? אבות בעדות בנים. כלומר, אם בנים מעידים על האבות, או לא רק על האבא שלו, גם על אח של אבא שלו, על אבות. אבא שלו ואח של אבא שלו, גם הוא אבא של הבן שלו. אז אם כן, זה אבות על בנים. ובנים לא יומתו על אבות. זאת אומרת, גם בנים על בנים לא יומתו. למה כתוב בנים? כמו מעריכה בדרשות שם. זאת אומרת, אדם פסול לכל הסביבה הקרובה שלו, קשר ראשון, זה נקרא ראשון בראשון. אבא והבן, אח ואחיו, זה ראשון בראשון, זה קשר ראשון. וקרבה ראשונה, וגם קרבה שנייה, לא יכול להעיד על אחיין שלו, או על הדוד שלו, זה נקרא כבר שני בראשון. אתה יורד דרגה אחת, שני בראשון. ולא יכול גם כן על הבן דוד שלו, זה נקרא שני בשני, זה עדיין פסול מהתורה. ולא יכול גם כן, זה, מעבר לזה יש מחלוקת, מה אני שלישי בראשון, מה זה שלישי? אני ואח שלי, זה ראשון בראשון אמרנו, נכון? הבן שלו, שני בראשון. הנכד של אח שלי ואני, מה הדין? זה שלישי בראשון, מחלוקת. מרן הכשיר מעיקר הדין, מסתם ויש מעיקר הדין כשר. אני והאחיין של הנכד של אחי, כשרים. אבל יש בזה מחלוקת, יש מחמרים, לכן לכתחילה, כדאי, יכולים אומרים, רחוק רחוק קודם. כמה שאפשר להרחיק את הקרבה יותר טוב. אבל זה צריך אדם לדעת, אם מזמינים אותו, בוא תהיה עד. טוב, תגידו, לפעמים שזה קרבה משפחתית מסוימת, לפעמים קרבה פוסלת, לפעמים זה שני בשני פוסל, שלישי בשני לכל הדעות לא פוסל, כל שכן קרבה רחוקה יותר. יש לפעמים קרבה, נראית שהיא קרבה, אבל היא לא קרבה. נגיד למשל מחותנים. מחותנים, אחד על השני רוצה לעיד, או שניהם ביחד, אומרת הגמרא, גם אם החתן והכלה לא קרובים של העדים, אבל העדים ביניהם קרובים. שני העדים אחים. או בני דודים, גם כן, פסולים לעיד, אפילו שהם רחוקים מהחתן והכלה. סוף סוף, העדים ביניהם גם כן, צריכים שיהיו פסולים. גם זה מביא הגמרא פסוקים, עומדת בסברה, מפסוקים. אז מזמינים אותך לעיד, אתה צריך לבדוק, אולי אתה קרוב משפחה של העיד השני, אולי של החתן, אולי של הכלה. אם יש איזה ספק, תגיד לרב, הוא אמור לדעת, כשר, לא כשר. הייתי פעם אחת, לפני הרבה שנים, שהתחלתי לערוך חופות, לפני 20 שנה אולי, אז באתי, אמרתי, אמצא בחופה מן הסתם אנשים מראי שמיים, שיקח אותם עד. באתי, חיפשתי ישר, ראיתי מישהו שאני מכיר אותו אצלנו, התלמיד שלי נמצא בשיעורים, אדם מראי שמיים, מכיר אותו. אז אמרתי לו, מה אתה עושה פה? ואני חבר של החתן, אתה לא משפחה, לא, לא משפחה. אתה יכול להיות עד בשמחה, טוב, בוא, יפה מאוד. הושבתי אותו על ידי, אני עד אחד, ועד שני. התחלתי לכתוב את הכתובה,

0: שהמים הצילו אותי. בא אחד, גם כן, שמכיר אותנו, הוא אומר לי, כבוד הרב, זה, הוא קרוב משפחה, אני חושב. תראו, אני שאלתי אותו, אומר לו, תבדוק עוד פעם. תראו, רגע, אתה קרוב משפחה? אומר לו, קרוב. אומר, הוא אומר שאתה קרוב. אומר, לא, אשתי היא בדודת של החתן, אני לא קרוב, זה אשתי. אשים את אשתו, כן? אבל צריך לדעת, זה גם כגמרא מפורשת, בעל כי אשתו, אין דבר כזה. מה זה אשתי ולא אני? אם אשתך קרובה, אז גם אתה, אתה גם כן עכשיו קרוב, בעל כי אשתו. רק לא אמרינן, תרי בעל כי אשתו, זה לא אומרים. אבל אם זה בעל כי אשתו אחד, זה אומרים. זאת אומרת, פה זה לא תרי, בעל כי אשתו. אני ואשתי, כמו שאשתי, כל האלה פסולים לה, הבני דודים שלה, זה נקרא שני בשני, גם אני, בעל כי אשתו, זה אותו דבר. אז כל הדברים האלה, יש בהם פרטים, חשוב מאוד, שכמו שאמרנו, שלשים לב לדברים האלה, וכמה פעמים ראיתי כתובות, והייתי מדבר על זה בשיעורים, אחר כך בואי אנשים, לא, לפני כמה שנים, דיברתי על זה באיזה שיעור, בא אל היהודי אחד, אמר לי, אני, שני הדודים שלי היו עדים בחתונה, איך יכול להיות, שני הדודים? מי הרב שחיתן אותך? אמר לי, רב, עליו השלום, כבר נפטר. תביא את הכתובה, לא האמנתי לו. פתחתי את הכתובה, כן, בררתי, זה שני הדודים שלו. איך לקח אותם? אני לא יודע איך לקח אותם, אבל הנה, עובדה, קראת הקלה. מה עושים במקרה כזה? הם כבר נישואים 40 שנה, חיתנו את הילדים, התחילו לחתן נכדים כבר. והתברר שבלי חופה וקידושין, זה לא נחשב קידושין. תכף נדבר על זה, מה עושים במקרה כזה? אבל אותו דבר צריך להקפיד גם כן, שיהיו אנשים יראי שמיים. לא מספיק שלא יהיו קרובים. מספיק, צריך גם כן שיהיו אנשים קשרים לעדות, כוונה יראי שמיים. מה זה יראי שמיים? אם אדם הוא עובר איזה עבירה, כל עבירה, אם זה מדאורייתא, הוא פסול לעדות מהתורה, עבירה שחייב עליה מלכות. הוא פסול מהתורה שנאמר, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. מה זה עד חמאס? שהוא חבר שתנועת החמאס בעזה? מה זה עד חמאס? אלא אדם שהוא גזלן, הוא עדין, כל עביר השיא, רשע. אל תשת ידך עם רשע. אסור להיות איתו ביחד עד. עד שהוא רשע, פסול לעדות. וזה, כמו שאמרנו, מפורש גם שולחן ערוך, כל הדברים הללו. שלא רק יש כאלה חושבים, יש טעות נפוצה, ראיתי משום מה, נשתרשה הטעות הזאת, אנשים חושבים רק משום מחלל שבת בפרסיה, אז הוא פסול לעדות. זה לא נכון. פעם אחת הייתי חותם על תעודות נישואין, הייתי במשך 7 שנים אחרי על מחלקת נישואין בחיפה, אין שם רב, עד שיש שם רב בעזרת השם. אז מביאים לי תעודות נישואין, שם עיר גדולה, יש הרבה חתונות. אז אני עובר, לפעמים אני בדרך כלל, אני סומך על הרב שמסדר קידושין. לפעמים אני מזהה איזה שאלה, אני מברר. אז אני רואה שם מישהו, אחד העדים, אני מכיר את השם שלו. רק יכול להיות שזה מישהו אחר, לפי מה שאני מכיר הוא לא דתי. אני מברר, מתקשר לרב שעשה את הקידושין האלה. תגיד, פלוני זה פלוני שאני מכיר? אומר לי, כן. איך לקחת אותו עד? הוא אומר, לא, אני בררתי, הוא שומר שבת. אמרתי לו, מה זה שהוא שומר שבת? לא ראית שהוא בלי כיפה ועם עגיל? איך לקחת אותו? אני מכיר אותו, לא דתי, הוא עושה כמה מצוות, אבל עדיין עובר הרבה עבירות גם כן. איך לקחת אותו? לא, אבל הוא שומר שבת. מה זה קשור שומר שבת? וכי כתוב רק מי שמחלל שבת. מחלל שבת בפרסיה זה דין אחר. זה בשביל חס ושלום להוציא אותו מכלל ישראל. אדם שמחלל שבת בפרסיה, כמו אדם עובד עבודה זרה מבחינת התורה, מבחינת ההלכה, זה אגב הלכה שחוזרת כמה פעמים בשולחן ערוך, בארבעה תורים, אני לא יודע אם יש עוד כל כך הלכות כאלה, בארבעה תורים חוזר הדין הזה, גם באורח חיים, יורד דעה, איזה חושב משפט. הדין הזה, הגמרא בתחילת חולין אומרת, שמישהו מחלל שבת בפרסיה, דינו כמו עובד עבודה זרה. למה הרש"י מסביר? למה מצאו את העבירה החמורה הזאת שבת יותר מכל העבירות שבתורה? מה מיוחד בה? אלא, מה זה השבת רבותיי? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. שבת היא זכר למעשה בראשית. אדם שמחלל שבת בפרסיה, הוא מראה כאילו כופר חס ושלום במעשה בראשית. כי השבת, זכר שהקדוש ברוך הוא נח. ממה הוא נח? ממה שהוא פעל לפני השבת. מה הוא פעל? ברא השמיים והארץ. אם הוא לא מאמין במנוחה, אולי לא מאמין חס ושלום מה שקדם למנוחה. ואם הוא עושה את זה בפרסיה, זה לא בגלל איזה תאווה, מראה שלא אכפת לו, מזלזל, לא מאמין בכלום. בעניין של השבת, ישבו אותו חכמים כמו עובד עבודה זרה. לכן הדין שלו חמור ביותר, שהוציא אותו מכלל ישראל. העניין מה? ודאי, הוא יכול בכל רגע נתון לחזור בתשובה. אבל לעניין שם הגמרא מדברת לגבי שחיטה, הוא שחט, השחיטה שלא פסולה, אפילו שעמד אדם על ידו ראה כל השחיטה, עשה אותה כהוגן, אבל זה כמו גוי ששחט. זה נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן ב', גם באור החיים סימן שפ הלכות עירום, שהמהר"ן כותב, אדם שמחה שעבר בפרסיה, הוא פוסל את העירום. היום עושים כל מיני הרבנים פתרונות שמבוארים באחרונים, איך שהאנשים שמחה שעבר בפרסיה, יש הרבה לצערנו, שלא יפסלו לנו את העירום, עושים קניין, מסר העיר, כל מיני פתרונות יש. אבל באופן עקרוני זה פוסל את העירום. לא כל עבירה, רק אדם שמחה שעבר בפרסיה כמו גוי שפוסל את העירום. וגם בחוזר ביורה דעה, סימן קי"ט, שם כתב מרן, אדם שחשוד על הדבר, הוא לא נאמן על הדבר. אבל הדברים אחרים נאמן. מה הכוונה? נגיד למשל, אדם מגלח בתער. עבירה, זה איסור דאורייתא. כל פעם שמגלח בתער עובר חמישה לוין. כי יש חמש פאות יש. בתורה מזהירה, ולא תשחית פאת זקניך. חמישה איסורים כל פעם ופעם. עבירה חמורה מאוד. אבל אדם הזה שומר כשרות, מקפיד על בשר חלק בית יוסף, ומקפיד להפריש תרומות ומעשרות, מקפיד על בשר בחלק, מקפיד כל איסורי אכילה. והוא אומר לך, הדבר הזה כשר, מעיקר הדין אתה יכול לסמוך עליו. למה? כיוון שהוא לא חשוד על האכילה, חשוד על התער. אם מביא לך מכונה ויגיד המכונה הזאת כשרה, מכונת גילוח, זה לא תאמין לו, זה חשוד על הדבר. או אדם שהוא חשוד על נבלות וטרפות, אז הוא לא יהיה נאמן על בשר. אבל אדם שחשוד על דבר לא נאסר על דברים אחרים. חוץ, אומר מרן, מעבודה זרה ומחלל שבת בפרסיה. אדם שעובד עבודה זרה ומחלל שבת בפרסיה, זה כמו גוי, חס ושלום. לא נאמן על שום דבר, אפילו שהוא שומר כשרות. יש היום אנשים שהם שומרים כשרות, אבל מחללים שבת בפרסיה. צערנו הרב, לא מבינים שזה הרבה יותר חמור, שבת חמורה יותר מכל העבירות שבתורה. לא מבינים את זה, אז לכן, בכל אופן, הם פסולים, פסולים לעדות על כל דבר. של אפילו עד אחד נאמן ביסורים, זה לא גדרים של עדות, עד אחד נאמן ביסורים, אין להם נאמנות. זה עשו אותו כמו גוי. אותו דבר כותב מרן מישהו, לא מאמין בדברי רבותינו, לצערנו יש הרבה כאלה היום, לא מאמינים בדברי רבותינו. כמה רבותינו הפליגו בשבח של בחורי ישיבות, של אברכים, שמעמידים את העולם. אדם שבא ואומר, מה יענו לנו רבנן? מה עוזרים אלה? יושבים, פרזיטים, לא משרתים, לא נוסעים בעול. מה? אתה לא מאמין בדברי רבותינו? עמדות היו רגלינו בשערי ירושלים. עמדות היו רגלינו במלחמה, בזכות שערי ציון מצוינים בהלכה. לא מאמין בזה? שערי ירושלים שעוסקים בתורה, שעוסקים בהלכה. לא מאמין בדברי רבותינו שאמרו על חזקיהו המלך, חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב, מפני עולו של בני שמנו של חזקיהו, מלך יהודה, חילק שמן לכל הבחורי ישיבות, שיוכלו ללמוד תורה לאור השמן כל הלילה. ובזכות זה, סנחריב וכל החיילים שלו, מיליונים של חיילים, נהפכו לחללים, לא נשאר מהם מאומה. אתה לא מאמין בדברי רבותינו? מה? כל מה דברי המדרשים והזוהר והש"ס, מלאים בשבע שאתם יודעים החיים, חגמה אומרת בבא בתרא, הנטורי קרתא. מי הנטורי קרתא? שומרי העיר. אלה שעוסקים בתורה, הם פטורים ממיסים, פטורים ממיסים. היום מסכנים, בחורי ישיבות, אברכים, לא רק שחייבים אותם במיסים, גם הקצבאות, הפרוטות שהם נותנים להם, עושקים אותם מהם, בעוונות הרבים. אדם שמאמין בזה, שזה ככה צריך להיות, חס ושלום, הוא נקרא שהוא לא מאמין בדברי רבותינו. אחד שבא בטענות לבחורי ישיבות, חושב שחס ושלום בגללם, חס ושלום, לא מצליחים מספיק במלחמה, הוא לא מבין שאדרבה, אם היו עוד עוסקים בתורה, היו עוד יותר הצלחות במלחמה. מי שלא מאמין בזה, לא מאמין דברי רבותינו. אדם הזה היין שלא יהיה נסך, חס ושלום, יצא מכלל ישראל לכמה דברים. זה כותב מרן בפירוש, שסימן קי"ט בשולחן ערוך. אותו דבר באבן העזר, חוזר מרן וכותב, מי שמחלל שבת בפרסיה וכתב גט, הגט שלו פסול, כמו גוי שכתב. אותו דבר בחושן משפט, סימן ס"ו שם, הלכות אבדה, כותב מרן, אבדת אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה מותרת, כמו אבדת הגוי. עד כדי כך, תראו מה זה. החומרה הזאת שמחלל שבת בפרסיה, משנה ברורה בהקדמה שלו לחלק ג' להלכות שבת, אז הוא מרחיב בחשיבות של השבת, בחומרה של חילול שבת. הוא אומר, בוא תראה כמה החומרה של חילול שבת. הוא מדרג שם את העונשים, יש מצוות עשה, מעבר לזה יש לאו, מעבר לזה יש קריטות, מעבר לזה יש מיתת בית דין. מיתת בית דין יש גם ארבע חומרות, סקילה, סרפרק וחנק ושבת. בראש הפירמידה. יש עבירות בודדות שחייב עליהן סקילה, ואחד מהם זה השבת. אז מחלל שבת בפרהסיה, הוא מראה באמת שהוא לא מאמין חס ושלום, אז זה נתנו לו דין לכמה דברים, כמו שאמרתי, שיצא מכלל ישראל, עד כדי כך. אבל לא לעניין פסול העדות. פסול העדות, כל אדם שעובר עבירה, הוא פסול העדות. יש לנו דברים שאדם פסול העדות, אבל בכל זאת הוא קשר להם. אבל מחלל שבת בפרהסיה פסול להם. נביא למשל דוגמה. לעניין לעלות את התורה, רבי חווה דעת חלק ב' דן, עם אדם שהוא עבריין, כמו שאמרתי, משה מגלח בתער, עושה עבירות אחרות, אפשר לעלות אותו לתורה, ויש לו איזה בר מצווה, יש לו אזכרה, או סתם אחד במתפללים, ואתה יודע אותו שהוא מגלח בתער, והוא יודע את האיסור, ואף על פי כן מגלח בתער, האם רשאים לעלות אותו? הפרי מגדים מחמיר, למה? בספר אחות חיים כותב, שאנחנו נוהגים, לא מעלים אב ובנו, או אח ואחיו אחד אחרי השני. למה לא מעלים אחד אחרי השני? כולם מכירים הטעם של מר מרוטנבורג, זה בגלל שלא יעין הרע. אומרים יעלה שמעון בן ראובן, אחר כך יעלה לוי בן ראובן. ראית המשפחה הזאת השתלטה פה על הספר תורה שלנו, הנה אחד אחרי השני, כולם מקושרים פה, ראית? כל האחים, כל החמולה הגיעו, כל הג'מעה. אז לכן יש בזה עין הרע. אז לא עושים, עושים רווח, תשימו בין עדר ובין עדר. זה טעם שמרם מרוטנבורג. אבל אחות חיים אומר, בגלל שהם פסולים לעדות, אמרנו, אח ואחי, אב ובנו, לא יכולים להעיד. אז כיוון שהם פסולים לעדות, אתה לא יכול לעלות אותם לתורה אחד אחרי השני. התורה נקראת עדות. עדות אדוני נאמנה, מחכימת פתי. אז כיוון שהיא נקראת עדות, ממילא לכן, אתה לא מעלה אותם לתורה, בגלל שהם לא, הם פסולים לעדות. גאון מבינה, עיר על הטעם הזה. על הפירוש הזה, אומר אם זה בגלל שפסולים לעדות, מי שפסול לעדות, פסול לעלות לתורה, כי לפי זה מה רוצים האחרונים ללמוד? אדם שכמו שאמרתי מגלח בתער, הוא פסול לעדות. אז אם כן לא נוכל לעלות אותו לתורה. אבל לא, אם ככה, איך הברייתא אומרת? כתוב בתוספתא, הגמרא במגילה מביאה, הכל עולים למניין שבעה, אפילו אישה ואפילו קטן. אבל אמרו חכמים, אישה לא תעלה לתורה, פני כבוד הציבור. זאת אומרת, מעיקר הדין, אפילו אישה. אישה קשרה לעדות, אישה פסולה לעדות. מעיקר הדין אישה הייתה יכולה לעלות לתורה. אבל אמרו חכמים שלא לא תעלה. מה פירוש? עולה לתורה, אבל אמרו לא תעלה. אז למה אתה אומר עולה, לא תעלה? תגיד לא עולה וגמרנו. מה זה? עולה למניין שבעה, אבל אמרו חכמים. טוב, ברור הכל חכמים. מה זה אבל אמרו חכמים שלא תעלה? יש בספר לציון ומחדש, אומר נפקא מינה שיש איזה מקרה מיוחד, שאישה עולה לתורה. מה? אומר, למה פסלו אותה? משום כבוד ציבור. מה זה כבוד ציבור? תאר לך הציבור בית כנסת מלא, פתאום אומרים תעלה האישה גברת פלונית. תגיד מה, אין פה מישהו יודע לקרוא בתורה, הגברת הזאת שתבוא, איזה חידוש שתבוא תלמד אותנו. מה זה הבושה? כל הציבור מישהו שיודע לקרוא בתורה, הרי כולם רוצים לעוד בתורה, היא לא חייבת בעלי על התורה. והם חייבים בקריאה בתורה. אז אתה בחרת מישהי שלא יודעת, כנראה שרק היא יודעת. אתה בחרת מישהי שלא חייבת, כנראה כי היא יודעת לקרוא בתורה. זה לא כבוד הציבור. אומר, אבל מה יהיה הדין אם עושים איזה שבת חתן מצומצמת? תפילה מצומצמת, מי נמצא שמה? האחים, הבנים, הנכדים, זהו. יש להם מניין, משפחה גדולה, ויש שם גם את הסבתא רבתא של כל המשפחה הזאת. רוצים לעלות את הזקנה הזאת, יודעת לקרוא. רוצים לעלות אותה, תעלה הסבתא שלנו, עטרת ראשנו, עליית רביעי, לא משלים וקדיש, אבל אחת העליות, רוצים לעלות אותה, הוא אומר מותר, כך פוסק אור לציון. למה? הוא אומר כל המים מפני כבוד הציבור. פה כולם חייבים בכבודה, כולם באים, נשקים לה את היד, בנים שלה, החתנים, הנכדים, לא החתנים, הנכדים שלה, הנינים שלה, אז ממילא, כולם חייבים בכבודה. אז אין פה כבוד הציבור, ככה מחדש. אבל הרבי אביהו מחלק ת' הוא לא חולק עליו בפירוש, הוא לא אומר שזה לא נכון, יכול להיות שזה נכון. אבל הוא אומר, מביא פירוש אחר, אומר בשם רבי דוד פרדו. רבי דוד פרדו הוא מחותן של הרב חידיו, יש לו הרבה ספרים, שאלות ותשובות, וגם על התורה, על ראשי על התורה, וגם על המשניות, יש לו גם על התוספתא, חסדי דוד על התוספתא. הוא מפרש, מנפקא מינה שאמרו, אישה עולה למניין שבעה, אבל אמרו חכמים לא תעלה, הוא משים ללו לשון. הכל עולים למניין שבעה, מה זה עולים? מעיקר הדין עולים. אבל אמרו חכמים לא תעלה, לא תעלה, הכוונה לכתחילה. לכתחילה, אל תעלה. אבל אם העלית אותה, למה העלה אותה? התבלבל שיום כאלה שאתה לא יודע לזהות, זה איש, אישה, אחד, כל אחד מנסה, השם מרחם, כל מיני דברים, דור תהפוכות המה. פעם סיפר רב יגן עליו השלום, הוא אומר, עלה לרכבת, אז הוא ראה איזה אחד עם אישה עם טלטלים ארוכים כאלה, קבוצותיו טלטלים שחרות כעורים. הוא היה בטוח, זה אישה, רוצה לעבור. אמר לה, תסלחי לי, תני לי לעבור. אמר לו, תסלח לי, אני תסלח לי, לא תסלחי לי. אמר לו, תסלח לי, אתה נראה, תסלחי לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? כן, נראה כמו אישה. אז יש כאלה, השם מרחם, לפעמים יש הפוך. אישה נראית כמו איש. טוב, נכנסה, הסתנן על הבית כנס, אתה לא ידעת, חשבת איזה אורח. חבוד, תעלה לתורה. אחרי שאלת, אמר לך מישהו, מה העלית אותה? זה אישה. אישה, מה עושה בו? מה אישה עושה בית כנסת? תהיה חוצה. אבל היא כבר עלתה, סימת הקריאה שלה. האם אנחנו צריכים לעלות עוד איזה איש כנגדה, להשלים מניין שבעה עולים? לא. למה? הכל עולים למניין שבעה ואפילו אישה. אבל אמרו חכמים, אישה לא תעלה מפני כבוד הציבור. אמרו חכמים, מתחילה אל תעלה. אם עלה, טוב, בדיעבד, יצאנו ידי חובה. אבל כמו שאמרנו, זה לא תלוי בעניין של עדות. אם איתה שזה היה קשור לעדות, מי שפסול העדות, פסול לעלות התורה, אז איך אישה עולה? איך קטן עולה? קטן גם לא אמרו חכמים לא יעלה. מעיקר הדין, הלכה למעשה, קטן עולה. פעם הייתי מלמד ילדים, קריאה בתורה זה חשוב מאוד, מרן עליו השלום מדבר על זה הרבה מאוד, כמה זה חשוב, ללמד את הילדים, הצעירים, קריאה בתורה, טעמי המקרא. אז הייתי רוצה לעודד אותם, מדרבן אותם, הייתי אומר להם, מי שמכין את הקריאה יפה, אני אתן לו לקרוא בתורה אצלנו בשבת. וכך היה, היה מכין קריאה, לא את כל התורה, עלייה אחת. אתה נותן לו, עלייה אחת מגיע, לפעמים חצי עלייה, קשה לו עלייה שלמה, חצי עלייה, הייתי בוחן אותו, לא סתם. יודע את כל טעמיה ודקדוקיה כמו שצריך, והבא ועולה לתורה וקורא את הקריאה שלו. וברוך השם, היום אותם הגדעים נעשו תיישים, והם קוראים בתורה וחזנים ותמידי חכמים, וזה דבר חשוב מאוד. עכשיו, איך קטן עולה לתורה? איך הוא משלים לך מניין שבעה? אמיתה שצריך להיות קשר לעדות. קטן הוא קשר לעדות, קטן הוא פסול לעדות. אלא ודאי, אומר הגאון מווילנה, שלא קשור העניין הזה. כל האיסור לא לעלות אבא ובן או שני אחים, כמו שאומר אמר אוטונבוק, זה רק עניין של עין הרע. אבל לעומת זאת, מה הדין מחלל שבת בפרסיה? מחלל שבת בפרסיה אומר הרב, אין ספק שהוא פסול לעלות מניין שבעה. אלא מה? שאנחנו היום, יש לנו בעיה. הוא פסול למניין שבעה, לא מצרפים אותו למניין. יש לנו בעיה. היום בעיה אחד, יש לו חתן בר מצווה, או חתן חתונה, או איזו הזכרה. אם לא תיתן לו לעלות, אולי יגיש עליך בגץ גם כן, מי יודע, יגיד, יש שוויון, יש להם כל מיני חוקים, משפטים בעלי דעום, יגיד לך כל מיני דברים, אז מה נעשה? וגם, אנחנו לא רוצים להרחיק, אנחנו בדור, חתם סופר כבר אומר, אנחנו לא יכולים להעמיד הדת על תילה, חתם סופר, גדול הדורות, ומה אנחנו נגיד בדור שלנו, בעוונות הרבים? עכשיו, ודאי שלא מדברים חס ושלום, לעקם את ההלכה, לעבור על הדין, לא, מה שאסור, אסור, אבל אם יש דבר, אפשר להתחשב בו מבחינת ההלכה, צריכים להתחשב עד כמה שאפשר, כדי שנקרב את האחים שלנו, אפילו הטועים, ולא נרחיק אותם חס ושלום. אז יש לנו את הקולה הידועה שאנחנו סומכים, על מה שכותב פשוט בעניין ציון, אומר, האנשים האלה נחשבים כמו תינוקות שנשבו, גם חזוני שאומר, מי בדור שלנו יודע להוכיח, אנשים מסכני גם ידברו איתם, אמר יהודי אחד שחזר בתשובה, מה אגיד לך את האמת? נכון שהשבט הלוי כותב שבזמננו אין תינוקות שנשבו, אומר יש כל כך פרסום, יש חילוני שלא פגש יהודי בן תורה, אבל אומר לי אותו יהודי שחזר בתשובה, תדע לך, אומר שהוא היה, ככה מספר לי, שהוא אולי היה דתי, אומר הכרתי דתיים, הכרתי בחורי ישיבות, יודע איך הסתכלתי עליהם? כמו איזה שבט אינדיאני, פרימיטיבי שעדיין לא התפתח, ככה הסתכלתי עליהם, מסכן, זה מה שלימדו אותו, זה מה שהדירו להם, זה מה שלמדים אותם בעוונות הרבים, בבתי ספר שלהם, לצערנו הרב, שמחזיר אותם בתשובה. לכן, ודאי שיש צד, יש מקום להחשיב אותם תינוקות שנשבו. מרן עליו השלום, מי שיראה בכתבים שלו, בספרים שלו, פעם ככה ופעם ככה, הרב מאוד מאוד מתלבט בסוגיה הזאת. למשל, בקף החיים, יורד דעה סימן קי"ט, זה הסימנים האחרונים, זה מרן כתב אותם בקף החיים, קי"ז, נעצה קי"ז עד הסוף, נתנו למרן עליו השלום להשלים את זה, ושם הרב כותב, בסעיף הזה שהזכרתי מקודם, על מי שמחלל שבת בפרהסיה, שאין לו נאמנות באיסורים, הרב מביא את הקולה הזאת של בניין ציון החדשות, ואומר הרב, תדע, שכל היתרים האלה לא שייכים בזמננו, ככה הוא כותב, לא שייכים בזמננו, שאנשים נוסעים באוטובוסים ומעשנים בחוצפה, ככה באמצע הרחוב, ומי שמוכיח אותם דמו בראשו, ככה הרב מתבטא שם. זאת אומרת, אנשים האלה שהם אנטי דת, אי אפשר ללמד עליהם זכות, ככה הרב כתב. אבל כנראה שאחר כך מהלך השנים, הרב הכיר יותר, וגם אי אפשר להתכחש לזה שלצערנו הרב, כאשר כל מערכת החינוך בנויה בצורה כזאת, והתקשורת וכו', אז אנשים הרבה, הם רחוקים, אפשר לדבר עם אנשים בעלי תשובה, והם גם אומרים את הדברים האלה, שהם לא חס ושלום הבינו ובכל זאת כפרו. הרחיקו אותה והשחירו את התורה והמצוות בעוונות הרבים. לכן, הרב אין ואליו ורפיה בידי, מחשיב את זה כמו ספק, האם אפשר לצרף אותם למניין, אותם אנשים מחלי שבא בפרסיה, או שחס ושלום הם לא מצטרפים. לכן, מה עושים כשיש ספק, רבותיי? יש לנו דוגמה לדבר, דבר דומה לזה, הרב דן בחווי דעת גם כן, מה הדין לגבי אדם חירש אילם בזמן הזה? יודעים כולם, מדין התלמוד חירש אילם, הוא פטור מכל המצוות כולם, חשיבו אותו כמו שוטה וקטן, חירש, שוטה וקטן, תמיד הולך ביחד, חשו. אבל כבר לא היום, יותר מ-100 שנה, 150 שנה, שהתחיל להיות מודעות יותר לאותם אנשים בעלי מוגבלויות. פעם, אדם שהוא חירש, מסכן, הוא לא מתפתח, למה? איך אדם מתפתח, רבותיי? ילד קטן אין לו דעת, איך לאט לאט הוא לומד? הוא מדבר, אתה שומע אותו, אתה מדבר, הוא שומע אותך. ככה יש תקשורת בין אחד לשני, הוא טועה, אתה מתקן אותו. לכן על זה הדרך. אבל מסכן החירש, הוא לא מבין מה אתה אומר לו, ואתה לא מבין מה הוא רומז לך, כיוון שהוא לא יכול להביע את עצמו, הוא לא שומע ולא מדבר. ואז, לא סתם אומרים רבותינו, חרשו, נותן לו דמי כולו. מסכן, אדם שהוא חירש אילם, יש מעשה משעשע שמרן עליו השלום הביא בענף עצבות. מספר, היה פעם איזה אחד, לא עליכם חירש, שהיה לו עדר של צון, הלך לראות את הצון, כל יום היה הולך לראות אותו. והנה, כשהוא היה מביא איתו אוכל, כל יום מביא איתו אוכל, ארוחת צהריים, יום אחד שכח, נזכר באמצע, שכח להביא אוכל. טוב, מה יעשה? הוא רעב, רואה את כל הכבשים, אוכלים, מבסוטים, והוא מסכן רעב. מה יעשה? פתאום ראה איזה מישהו חורש בשדה שלו, אמר, אני מבקש ממנו שישמור, אבל הוא חרש, הוא לא מדבר, אז הוא התחיל לרמוז לו. והוא גם היה חרש, גם זה שעודר בשדה, גם היה חרש, אז הוא לא מבין מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, הצון ככה מראה לו. אז הוא אומר, תלך, הוא חשב שהוא רוצה למכור לו את הצון שלו, הוא אומר לו, תלך מעליי, מה אתה רוצה ממני? אז הוא חשב שהוא אומר לו, בסדר, אתה יכול ללכת, תלך, בסדר, אני אשמור לך, תלך, תלך, תנוח דעתך. אז הוא הלך, ישיר את הצון והלך. הלך, אכל ושבע ודשן וחזר. שחזר, הוא רואה, כל הצון לא קורה להם שום דבר, שמר עליהם טוב, באמת לא שמר, אבל לא קרה כלום. אז אמר, ניתן לו איזה מתנה, לקח איזה אחד מהכבשים שם, הנדחה והצולע יקבץ, איזה כבש צולע שבור, או שבר יד, או שבר רגל, לקח אותו, ולתת לו מתנה, אמר, לא חייב לו כלום, תן אותו בכלום, קח, מתנה. עכשיו, הוא לא שומע, והוא לא מבין, אז הוא בטוח שהוא אומר לו, מה עשית על הכבש שלי? אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אני לא עשיתי לך כלום. והוא חשב שהוא אומר לו, אני לא רוצה כבש שבור, תביא לי כבש שלם, אתה מביא לי כבש... הוא אומר לו, אני לא חייב לך כלום. הוא אומר לו, אני לא עשיתי לך כלום. אף אחד לא מבין את השני, קוראים לזה שיח חרשים. אז התחילו מדיבורים, עברו למעשים, התחילו להתקוטט, מכות, טח, טח. ואז פתאום ראו איזה מישהו בא על סוס, גם הוא היה חרש, עוד חרש שלישי, בא על סוס, הוא מצא איזה סוס, והיה רוחם עליו, הגיע אליהם, ראו אותם מתקוטטים, ראו אותו, רצו אליו, אמרו, הנה הוא ישפוט בינינו. הוא היה בטוח שזה הסוס שלהם. אז אמר, בטח הם ראים לריב איתי, עזב להם את הסוס וברח. וככה, זו תוצאה של החרשים שלא מבינים. לכן בזמנם, חרש עשו אותו כמו שוטה וקטן לחלוטין. פטור מכל המצוות. אבל, כמו שאמרתי בזמנו, לפני 150 שנה בערך, התחילו לטפל באותם אנשים בעלי מוגבלויות, היום על אחת כמה וכמה, יש בתי ספר שלמים לדבר הזה. זאת אומרת, הביאו את הרב כתב סופר, הבנו של חתם סופר, בא לאנגליה, אמרו לו, אנחנו רוצים, תראה בעיניך, הם יודעים לקרוא ולכתוב, ויודעים מסע ומתן, יודעים הכל. רק מסכנים שלהם מוגבלות הזאת. אז האם נמשיך לפתור אותם מכל המצוות, עכשיו רוצים להניח תפילין. יכולים להניח תפילין או לא יכולים להניח תפילין? אז בא, התבונן, אמר, תשמעו, מצד אחד, באמת אפשר להתכחש לזה, אנשים בני דעת. מצד שני, האנשים האלה, חכמים גזרו את דינם, שהם פטורים מהמצוות. טוב, אז תחמיר איתם. מה זה תחמיר איתם? שאין יחוד תפילין, מה יש להפסיד? לברך, הם גם ככה לא יכולים לדבר. אין שאלה על הברכה. אבל להניח שאין יחוד תפילין. ככה הרב פוסק באמת בחווי דעת, שאנשים כאלה חרשים ימים, שבני דעת, אני הכרתי יהודי כזה, יש משפחה שלמה במעלות, כולם חרשים. חרשים אל מי? הרב כותב על זה תשובה ביבי עומר, אותה ממשפחה הזאת, בזמנו, לפני עשרות שנה, לפני 60 שנה, הרב של מעלות, הרב גבאי קראו לו עליו השלום, הוא שלח למרן שאלה, מה עושים בחתונה שלהם? התחתן חרש עם חרשת, איך יעשו את הברכות? מברכים להם, לא מברכים להם? הרב הנחה אותו, מה עושים? ואני הכרתי את המשפחה הזאת, אחד בהם, הוא קבלן שיפוצים, עושה עבודות יפות והכל, ועשיר והכל, רק מה מסכן, יש לו המוגבלות הזאת. אז הרב כותב, יש לנו ספק. כמה שיש ספק, מה עושים? יש כללים בספקות. מה הכללים אומרים? ספק די רבנן לכולה. ספק ברכות להקל. לכן בא, אם אתה רוצה לצרף אותם למניין, של ערבית למשל, מה יש בערבית? קדיש, קדושה, ברכות, צריך אותם למניין. ספק די רבנן לכולה. האם צריך עשרה או לא צריך עשרה? זה מדי רבנן. כל מה שדרשו חכמים קדושים בתוך בני ישראל, זה לא מדאורייתא, זה אסמכתא בעלמא. ולכן זה מדי רבנן. די רבנן, ספק די רבנן, יש לנו ספק אם צריך אותם, ספק די רבנן כולה. אבל אם זה דאורייתא, אם זה ברכות לבטלמה, צריך לעשות חזרה איתם. מעיקר הדין, אדם שלא עונה לך, זה לא פגם. אדם למשל נרדם. הוא נרדם יש כאלה נרדמים בשיעור, אבל יש כאלה נרדמים גם פעם עשרת לי שיעור, אחד נרדם. אז למחרת גם נרדם, עוד יום גם נרדם. כל יום נרדם, אתה תגיד לי, מה אתה יושן קבוע בשיעור? אמר יתרי כבוד הרב, כתוב בגמרא, שתחילה דינו של אדם על דברי תורה. זו השאלה הראשונה. וכתוב גם כן שאדם יושן בלילה, הנשמה שלא עולה למעלה, דנים אותה. אז עכשיו אם הנשמה שלי עולה למעלה, שואלים אותי, קבעת עיתים לתורה, אני אומר להם, למה מאיפה באתי? משיעור תורה. אז לכן, הוא היה מקפיד על הדבר הזה. אז יש כאלה, הוא נרדם בתפילה. נרדם בחזרה, הוא ישן. עכשיו צריך להפסיק את החזרה, או להתחיל חזרה, רוצים להתחיל חזרה. או להגיד קדיש, ושאחד ישן, רדום, אין עם לדבר. האם אפשר? או אפשר? אפשר. למה? כיוון שהוא סוף סוף אחד מעשרה, הוא חייב במצוות, אפשר. אפילו שהוא לא עונה, או כל שכן, אדם שהוא באמצע עמידה. ואנחנו יכולים לצרף אותו למניין, אחד, שניים אפשר, למה? כיוון שסוף סוף כל בעשרה שכין תשרה, זה שלא עונה, החרש אילם, אם היה חייב במצוות, גם אילם. אם הוא לא חרש, אין בזה מחלוקת, יכול לדעות, יכול לצרף למניין. אבל אם הוא חרש אילם, יש לנו ספק, מצד אחד קבעו חכמים מדינו, שהוא פסול, מצד שני, שהוא לא מצרף למניין, מצד שני היום, יש צד להחשיב אותו, כן אדם שהוא חכם, ספק. אומר הרב, מה תעשה? אל תעשה חזרה. אז ככה אותו הדין רבותיי, מסתבר ככה לפי דעת הרב, הוא הדין מחלל שבת בפרסיה, גם הדין ככה. מה אנחנו נעשה? מצד אחד, יש עליו לימוד זכות. תינוקות שנשבו, מה שאמרנו, כל שכן אם הוא עושה קידוש, אז הוא מראה קצת שהוא מאמין, אבל להגיד עליו ברכות, להחשיב אותו לצרף, אם הוא עשירי, לצרף אותו למניין, לעשות חזרה, לא כדאי. כדאי לעשות עמידה, קדושה אפשר, קדיש אפשר, אבל בלי חזרה. חזרה לא כדאי, ספק ברכות להקל, כמו שאמרנו. מה שספק די רבנן לכולם, ספק ברכות, ספק ברכות להקל. כל זה רבותיי, לדין מחלל שבת בפרסיה. אבל זה לא קשור לעניין פסול של העדות. פסול של העדות אפילו עובר עבירה אחרת. הוא רק מגלח בתער, גמרנו. הוא פסול העדות, הוא אוכל לא כשר. הוא פסול העדות. ולכן, אותו אדם שהוא רוצים לקחת אותו עד, צריך לבדוק שהוא כשר. מרן עליו השלום כותב, בענף הצוות, חידוש גדול, אומר הרב, מי שהוא צופה בטלוויזיה, הוא פסול לעדות מהתורה. למה? שנאמר, ולא תתורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה פירוש רבותיי, ולא תתורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, פירושו, לא תסתכלו בטלוויזיה ובאייפון ובכל המכשירים הדומים להם. זה הפירוש רש"י של הפסוק, ולא תתורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לכן אומר הרב, ופשטות זה איסור דאורייתא, פסול העדות. הרב מסיים בסוף וצריך עיון. מה הרב מתכוון? וצריך עיון. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, היו עני קבוראי. מה זה קבוראי? קברנים, חברה קדישה. הם היו קוברים, מתים, גם ביום טוב. ביום טוב ראשון. יום טוב שני מותר, התעסקו בו עממין. ביום טוב שני מותר לקבור, אבל יום טוב ראשון התעסקו בו עממין. לא התירו חכמים שיהודי התעסק. עממין, גויים. משום כבוד המת, כי יום טוב, בפרט בחוץ לארץ, יש אחר כך יום טוב שני, לא אחד ריקרו, אז זה לא כבוד הבריות, אכן התירו. אבל עדי גוי, ביום טוב שני התירו גם עדי ישראל. הם היו עושים, קוברים גם ביום טוב ראשון. איסורי דאורייתא, חופרים, זה לא מלך את אוכל נפש, עליו השלום, נפטר. ועושים כל המלאכות. שם רצו, נדעו אותם. אחר כך בא רבונה ברד רבי יהושע, אמר לו, הם קשרים לעדות. למה הם קשרים? עוברים איסורי דאורייתא. אומר משה, אומר תשמע, לא רק שהם חושבים שזה מותר, הם בטוחים שהם עושים מצווה? תגיד להם, איך אתם עושים דבר כזה? עכשיו ייתן לך דרשה, הרצאה שלמה, על כבוד המת, על כבוד הבריות, וכמה התורה, מה זה קשור ליום טוב? שזה התורה התירה ביום טוב? והם לא מבינים מסכנים, הם חושבים שזה מותר. לא שמיע עליהו איסורה, לא יודעים את הדין, דבר כזה שלא יודעים את הדין, אז אפשר להקל. מה זאת אומרת להקל? להכשיר אותו לעדות. וככה נפסק בשולחן ערוך גם כן, שאותם אנשים שהם קוברים ביום טוב, אנחנו מכשירים אותם. אותו דבר כותב בספר שב יעקב, ואחריו גם רבי עקיבא איגר, עניין גילוח בתער, אמרתי מקודם, שגילח בתער עובר איסורי דאורייתא, הוא פסול לעדות. אבל הם מדברים בזמנם, לא היה מודעות לדבר הזה. היום, אני חושב, יש יותר מודעות, הרבה אנשים יודעים, ודאי אנשים שהם דתיים יודעים, שאיך יש מכונה, אסור לגלח בסכין, יכול להיות שיש אנשים ככה בתחילת הדרך שעדיין לא יודעים, אבל אז במזנם, ממש פסטה המספחת, זה היה דבר נפוץ, הרבה אנשים היו בטוחים שאין בזה שום איסור, שם כותב בשב יעקב, אומרים, על מה הם סומכים? הגמרא ברכות אומרת, גדול כבוד הבריות, שדוחל לו תעשה שבתורה, אז מה אתה רוצה? שזה זקן, זה לא כבוד הבריות, אז זה דוחל לו תעשה של לא תשחית פעד זקניך, ככה היו. אותו דבר אומר רבי עקיבא איגר, אומר הם בטוחים שהם לא עושים שום עבירה, מה, לא ראית החזן הזה מגלח, והאברך הזה מגלח, טוב, הוא מגלח במשחה, אז לא היה מכונות, מגלח במשחה, מגלח בסם, מה אתה משווה? לא מבין, מה זה משנה, כנראה זה רק חומרה, לא מבינים. דבר שלא שמיע עליו איסור, יש הרבה לצערנו איסורים שהם לא מפורסמים. אז מה, כל איסור שאדם עובר נפסול אותו לעדות? לא. אם לא שמיע עליו איסור, אנחנו לא פוסלים אותו לעדות. אותו דבר, יש אדם שלא מקפיד על בשר חלק. לדעת מרן השולחן ערוך, מי שאוכל בשר כשר, זה כמו שאוכל טרף. כך מרן כותב בפירוש סימן למתת ביורי דעה, אומר מה זה בשר כשר? כתוב עליו כשר כמובן. פעם מרן עליו השלום אמר, אתם רואים כתוב בשר עליו, כתוב עליו כשר? זה בלשון סגי נאור, ככה הרב אמר. זה הכוונת טרף, זה לא באמת כשר. מה זה כשר? שמעכו בו את השיחות. כותב מרן, מי שמעך את השיחות, כאילו מאכיל טרפות לישראל. עכשיו אדם מגיע, הוא לא מבין את זה. הרבה אנשים, לצערנו הרב, היום עוד יש מודעות בזכות מרן עליו השלום, וגם מרן שיחיה, שמדבר על הדברים האלה. מי שיראה הרב יביע עם חלק ה', אומר, בזמננו אפילו אנשים יראי שמיים, תלמידי חכמים אברכים, לא יודעים מה זה בשר חלק. תראו איזה, איך מרן שינה לנו את הדור, שיפר לנו את הדור. היום יש אברך, יש אפילו בעל בית שלא יודע דבר כזה. כל מי שקצת נמצא בשוערי תורה, קצת בן תורה, יודע שצריך להקפיד על בשר חלק, זה דבר מפורסם מאוד. אבל בזמנם לא יודעים, גם היום אמרתי, יש הרבה אנשים שעדיין לא יודעים. אז הוא נכשל, לדעת מה נכשל באיסור טרף, אז מה נפסול אותו לעדות? לא. להשמיע עליו איסורה. אותו דבר בעניין של חרקים, לא כולם יודעים שצריך להקפיד על ירק חסלת, או שירק חסלת צריך לשטוף אותו, להשרות אותו בסבון. שבוע דיבר איתי רב אחד, תמיד חכם גדול, מזכה הרבים, הוא היה מופתע. אמר לי, מה? צריך להשרות את הירק במים וסבון? ואיפה? לא דעתי דבר. אומר, שאלתי, עשיתי סקר, שאל הרבה אברכים. אומר, אף אחד לא שם את זה בסבון, רק שוטפים את זה במים. צריך לדעת, רבותיי, בכל חבילת ירק, כמעט, לא אני אומר 100%, כמעט 100%, כמעט 100%, לא קרוב ל-50%, לא קרוב למחצה, מה שכותב הריב"ש, לא מעוט המצוי. רוב המצוי, רוב דרוב החבילות של הירק מהדרין, יש שם חרקים. אני אומר לכם את זה באחריות. לפני בערך 6-7 שנים, כשמרן הראשון לציון היה בתפקיד רב ראשי, אז דיברתי איתו על הנושא הזה, אני רוצה ללמוד את הנושא הזה, תביא לי מישהו שיראה לי. ראיתי מישהו שהוא מקצוען בדברים האלה, מבין, תמיד חכם, וגם מבין מה הנושא הזה. חתם סופר כותב, שלמצוא חרקים, לא כל אחד יכול לבדוק. אומר, צריך מישהו שמבין. אם אתה לא יודע איך נראה, חרקת, אתה חושב זה איזה לכלוך או איזה קישוט, מאיפה אתה יודע שזה חרק? צריך מישהו שמכיר. אז הבאתי מישהו כזה, שיש לו ניסיון, היה חנות מול הבניין של הרבנות. אז אמר לו, רב תביא כמה, הלך באופן אקראי. לא הביא איתו חבילות מהבית, שתל שם חרקים. כן, באופן אקראי, מכל מיני חברות. ועשה, פתח מעבדה בלשכה של הרב, ובדק, לא היה ירק אחד נקי. בכולם היו חרקים, צריך לדעת. זה לא בטעות, זה ככה, מובנה בצורה כזאת. יש נועל של הרבנות הראשית שהוא מאשר לאותם החברות, לאותם הקשרויות, שבכל חבילה תהיה כמות של חרקים. לא יותר מדי, לא להגזים, כן? כמות מסוימת. אז תשאל, אנשים לפעמים לא מבינים, אם ככה, אז מה הועילו חכמים בתקנתן? אז יקנה ירק רגיל מהשוק, אתה אומר זה חרקים, ומה זה, זה מה לי 5 חרקים, מה לי 30 חרקים? צריך לדעת שיש הבדל בעיקר בסוג של החרקים. מה הכוונה בסוג של החרקים? יש חרקים שלא יעיל להם שטיפה בכלל, כמו זבוב מנהרות, כל מיני זחלים, הם נכנסים בתוך הגוף של העלה. תשטוף אותו כמה שאתה רוצה, קשה מאוד להכשיר אותו. אבל בחרקים, בירק מהדרין, שם יש בדיקות, לא מאשרים ככה, יש משגחים שבודקים. אם רואים שהחרקים האלה שלא יורדים בשריה ושטיפה לא נמצאים, מאשרים את זה לשיווק. ומה כן מאשרים? כל מיני חרקים, בעיקר טריפסים. מה זה טריפסים? זה חרקים קטנטנים כאלה, שקשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי, כמעט אני אומר, כמעט בלתי אפשרי שהם לא יהיו. למה? צריך להבין, מגדלים את הירק בחממות. החממות האלה זה לא ניילון, אנשים חושבים שזה ניילון. זה לא אטום, זה רשתות. ברשת לא יקנה זבוב, לא יקנה זחל. אבל טריפס קטן, וזה הקטן גדול יהיה, או הם מצליחים להיכנס, הם נכנסים שמה, לפעמים בשתילים עצמם מגיעים גם כקצת חרקים, ולכן עושים ריסוסים, עושים כל מיני דברים שאפשר, אבל עדיין, הרבנות אומרת, תשמע, אם יש כמה בודדים, כמה חרקים בודדים בכל סקית, ואתה תכתום על הסקית שצריך להשרות את הירק במים וסבון, אז ירד, זה ירד בשטיפה. אז בסדר, למה נצריך אתכם שיהיה נקי 100% ותגיע בקושי תצליח לשווק ירק אחד? נתיר יותר, אבל ננחה את הציבור שצריכים להשרות ולשטוף. ולכן רוב ככל, יש עשרות חברות, רוב ככל החברות, תסתכלו כתוב, יש להשרות במים וסבון. יש כאלה כותבים חובה להשרות. יש כאלה מתחכמים, לא הרבה. יש אולי אחד או שניים, שלוש גג חברות שמתחכמים. מה הם כותבים? הירק נקי, לא צריך כלום. מומלץ, ראוי להשרות. מי שקורא את זה, מה אומר? תראה, הם עשו עבודה טובה, אצלם ירק נקי יותר מכולם. אולי, אולי פחות מהם, אולי פחות מאחרים, אני לא יודע אם יותר, לא יותר ודאי. הם פשוט לא מיישמים את הנועל שככה צריך, ומטעים את הציבור. מי שכותב ככה, הוא מטעה את הציבור. מי שחושב שיסמוך על זה, שכאלה מקפידים לקנות רק אותם. ראית? פה לא כתוב שצריך להשרות בסבון. כנראה שזה נקי. אבל הנה, מה שאמרתי עכשיו, זה דברים שהציבור לא מכיר. זה נקרא לה שמי עליו איסור. אחד שלוקח ירד כזה חסה מהסקית ואוכל, מובטח לו לא להישבע על זה, לא כדאי, כי יש עדיין אחוזים בודדים, אולי זה נקי, אבל מובטח לו שאכל כמה חרקים. בדרך כלל זה ככה, ירק מהדרין מדבר, בלי שטיפה ושריה טובה וסבון. למה חשוב הסבון? צריכים להבין למה זה חשוב. הטריפסים האלה שהזכרתי, הם נדבקים לעלה. יש להם כמין קריות של דבק כאלה, וגם החרטום שלהם נדבק בעלה, ובשטיפה לא יורד. הסבון הוא מחליק אותם. לפעמים גם הריסוס מדביק אותם. הסבון הוא מחליק אותם, ואז בשטיפה זה יורד. זה חשוב, לא צריך הרבה סבון. קצת ככה שיראה קצב במים, ואז אתה משרה אותו. 2-3 דקות, אנשים לפעמים נגעלים מזה. מה, נשים את זה בסבון? אבל גם הצלחת שלך אתה שם אותה בסבון. שוטפים את זה, לא נשאר טעם של סבון, הסבון יורד במים, גם זה תשטוף את זה, יורד הטעם, שלא נשאר שום טעם של סבון, לא צריך לפחד מזה. אבל זה דבר שהוא נחוץ מאוד. יש חומר סטרילי, הוא בלי טעם, שפעית שלו זה טעם, יכול להשתמש איתו. העיקר חומר סבוני כזה, שהוא מחליק. אז זה סוג הדברים, רבותיי, להשמיע לו איסורה. מי שלא הקפיד על זה עד היום, מה, נפסול לו את הקידושין? לא, לא נפסול לו את הקידושין. אבל יש איסורים מפורסמים. אני חושב לכן, הרב כתב על טלוויזיה, מי שצופה בטלוויזיה, צריך עיון. למה צריך עיון? צריך הדיין לעיין, שמיעה לו איסורה, לא שמיעה איסורה. יש הרבה ציבורים, יש הרבה יהודים שחושבים מה יש בזה, כי לכל העם יש גגע, הרבה אנשים לא מבינים לצערנו את החומרה של הדבר. כמה מרן עליו שלום מדבר על זה וכתב על זה גם כן, על החומרה של הדבר הזה. הרב אומר, זה בגדר ולא תביא תועבה לביתך, צריך להסיר דבר כזה מהבית שלו. מי שיש לו את זה חס ושלום, צריך בהקדם להתפטר מזה. אבל האנשים שלו, ולקחו אותם כבר בדיעבד לקידושין, טוב, בדיעבד את הנעשה אין נשים. אבל לך תחילה? ודאי שצריך להקפיד, לקחת עד שגם יראה שמיים וגם יהיה רחוק. זה, אמרתי, מרן יחד לזה שני סימנים. סימן למד ג' זה הקרובים, לא יהיה לא דודו, לא בן דודו, לא גיסו. איזה סימן למד ג' ראשי תיבות לא גיסו, שלא ייקח את גיסו. אותו דבר למד ד', מרן מזהיר אותנו שלא ייקח אנשים שלא שומרים מצוות, למד ד', ראשי תיבות לא דתי. אם הוא לא דתי, אז הוא פסול לעדות. שם זה מופיע ההלכה הזאת בשולחן ערוך. זה צריך מאוד להקפיד. פעמים אדם מזמינים אותו, כמו שאמרתי, לעדות, והוא קרוב משפחה יגיד לרב, קרוב משפחה, או שאתה מזהה מישהו. הייתי פעם באיזה חופה, רב תמיד חכם, הוא רב אזורי באיזה מקום, ואחיו הוא גם כן אב בדין באיזה מקום, והוא סידר קידושין. אני הייתי בן הקהל, הייתי מוזמן, עובד איתנו הרב הזה, הזמין אותי לחתונה של הבן שלו, באתי. ואני עומד בלקהל, עומד לידי זה אברך, כשבאים לעשות הקידושים, אז הוא אומר לי, רגע, העד הזה הוא בן דוד של הכלה. אמרתי לו, איך יכול להיות? זה תמידי החיים שם, איך? אמרתי לו, אז תגיד להם, לא, אני מתבייש. מה מתבייש? עכשיו עוד מעט הם התחתנו, לא יהיה להם קידושים. אז אני ראיתי שהוא לא מתבייש, מה נעשה? מקום שאין אנשים, השתדל להיות, הלו, צעקתי. כולם התעוררו, כמו פה עכשיו, כולם התעוררו. הוא אומר לי, מה קרה? נבהלו, מה קרה? אז אמרתי לו, לא, הוא פסול, תבדקו. בדקו, כן, כן, ברוך השם, בן דוד של הכלה. אם לא, זה כמו שאמרתי, יכולים עשרות שנים לחיות ככה, בלי חופה וקידושין, מה הדין באמת? בא אדם ושואל, נתברר לי אחרי כמה שנים, שכך וכך היה, העד או שהם חי שבת, אמרתי לו, לא רק מחי שבת, עובר איזה עבירה, גם כן, זה גם פסול העדות. או קרוב משפחה, צריך לעשות שוב פעם קידושין, הקידושין הם בטלים ובטלים. אז הוא אומר, טוב, אז מה אני חייתי ככה? בלי חופה וקידושין, עברתי איסורים, מה זה מותר? מרן בסימן כ"ו באבן העזר כותב, אסור, אין לנו היום פילגש, דברים כאלה. אז זה איסור, איסור גמור, איך, מה נעשה? טוב, זה באונס מסכן, מה הוא אשם? הוא בסך הכל שמח על הרב. הרב הוא שלוחה ודעבית, מה הוא יעשה? הוא אשם? הוא לא אשם בדבר. אז הוא אנוס. אדם שהוא אנוס, לא צריך כפרה. רבן יוסף חיים כותב, שוט רב פעלים, חלק סוד ישרים, הוא מדבר, שני אופנים, ספר מקרה אחד, שהיה שוחט של העיר, שהכשיל את כל הציבור. שוחט, צערנו, מדי פעם שומעים סיפורים כאלה, השם ישמור, היה בארצות הברית, מקרה כזה, רחם השם, קהילה שלמה של יהודים, שהתברר שהקצבים שם הכשילו אותם אלפים רבות, חייבו אותם להכשיר את הכלים, משך תקופה ארוכה, היו קונים בשר פיגולים ומוכרים להם, השם ישמור. ולפעמים יכול להיות גם כן תקלה, באיזה משחטה, באיזה מקום, ואדם שמח, עד אחד המסורים, שמח על הרב, שמח על החותמת, והפטילים והמטה, שמח על הכל, וקנה ואכל, ובסוף התברר, כלפי שמי הגליה, שזה בשר נבדות וטרפות, מה הדין? אז אומר הרב, רבי יוסף חיים מעשה שהיה כזה, שהשוחט הכשיל את הציבור, הוא אומר, אין עליהם שום עוון, כמובן, שהם צריכים להכשיר את הכלים, אבל עוון, אין להם. הוא אומר, ולא צריכים שום כפרה. למה? הוא אומר, זה נקרא אונס. הוא אומר, טוב, אבל יכול להיות שאולי חז ושלום זה טמטם בתלם, התמטם בם ונטמטם בם, שבת קראנו, תורה הזהירה אותנו, כל הבעלי חיים מטמאים, צריך זהירות בזה, או ספר מעשה שהיו יושבים חברים, עומדים בבית השם בלילות, עוסקים בתורה כל הלילה, והשמע של בית כנסת מביא להם כוס תה, כוס קפה, אז לא היה כמו היום, אתה יש לך תה מארבע, נועה מאחת, כל מיני פינוקים או מחם, כל מיני דברים שיש היום, אז צריך ללכת לבאר, לשאוב מים, ולהרתיח להם את המים. חלק מהתפקיד שלו מה היה? לסנן את המים. הרבה פעמים מים עומדים, יש בהם תולעים, כל מיני בעלי חיים. השליח, השמש, התרשל בתפקידו, ולא סינן את המים. הם שתו כוס קפה, כוס קפה הוא כהה, לא רואים. הגיעו לתחתית של הקפה, פתאום השמר החיים אפרו, הגולגולת אחת שצף על פני המים. רואים שם בעלי חיים, מה עושים עכשיו? צריך כפרה? מתמתם בם, רוח תומה, עכשיו תמתן להם את הלב. אומר רבי יוסף חיים, לא צריך כלום. איזה חידוש, אומר למה? מים ונתמתם בם, כותב חידוש, אומר, אנחנו חושבים שזה דבר טבעי, שיש בעלי חיים מטמאים שמטמאים את ליבו של האדם. אומר לו, זה לא דבר טבעי, זה לא כמו למשל אוכל מקולקל. אם אדם אוכל מקולקל, אכל אוכל מקולקל, פג תוקף, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, יעשה לו קלקול קבע, מה לעשות? יגיד, אבל זה לא השם, לא ידעתי, מה לעשות? זה מציאותי. אבל פה אומר לו, יש רוח שמרחפת על פני האוכל. אם זה אוכל כשר, יש רוח טהורה. אם זה אוכל לא כשר, יש רוח טומאה שמרחפת. הרוח טומאה יש לה רשות לשלוט באדם שאוכל, אם הוא אכל במזיד או בשוגג. אבל אין לה רשות לשלוט אם זה היה באונס. מה זה מזיד? שאדם יודע, זה אסור ואוכל. שוגג, הוא לא יודע, הוא לא בודק. המסעדה נכנס, תבדוק אם זה כשר. אומר, כתוב בשלט. תבדוק אם יש תעודה, תרים טלפון, תברר עם המשגיח. לא, לא שואל כלום. בסוף התברר שזה לא כשר, סתם כתוב כשר, אז זה שוגג, אבל הוא אשם, היה לך לברר. אבל אם הוא ברר, והתברר שיתעו אותו, הוא עשה כל מה שהיה עליו לעשות, זה נקרא אונס. אונס, כמו שהרמב״ם כותב גם כן, שבאונס לא צריך כפרה, הוא אומר, לא רק שלא צריך כפרה, אין רשות לרוח של הטומאה לטמטם אותו, כי הוא עשה כל מה שבידו לעשות. אז לכן, כמו שאמרנו, אם אותו אדם יהודי הביא רב תמיד חכם, שעשה לו קידושין, והרב לא ברר כמו שצריך, הוא מסכן מה יודע הלכות עדות, אותו החתן, הוא לא יודע, לא חשב לשאול. ולכן, לא צריך לעשות הכפרה, אבל בכל זאת, צריך לעשות לו קידושין חדשים. הרב כותב בביאור מחלק ח', זה נמצא בחלק אור החיים, עכשיו סימן כ"ג, יש הערות על ספר שמח נפש גגין. שם באות א', האות הראשונה, אומר הרב מעשה שבא לידינו, הרב מספר מעשה רב, שהיה קידושין פסולים, ועשו קידושין, בגלל העדים שהיו פסולים, ועשו להם אחר כך עוד פעם קידושין, אבל בלי ברכות. למה? יש לזה סיבות, אין לנו פה זמן להאריך, לא מברכים ברכות, לא ברכת האירוסין ולא שבע ברכות. אבל כן, טבעת, הקלה תרוויח, האישה הזאת תרוויח טבעת חדשה, יקנה לה טבעת, ויביא שני עדים, ויביאו כתובה חדשה גם כן, כדי לקחת כתובה, להשתקח בטעותה, יש כתובות מיוחדות הדבר הזה, ועשו קידושין. תראו, זה תסבוכת, לכן, חכם, עיניו בראשו, לא מחכה שיהיה לו בעיה כזאת, אלא מראש דואג שהכל יהיה כדת וכדין. לסיום, נברך גם את הרב אלמוג, ידידנו היקר, שידיו רב לו, בהרבצת התורה, גם בכתב, גם בעל פה, בספרים יפים שיש לו, וגם בדרשות, שיעורים, והיום ברוך השם שהוא איש על העדה, שזכה לעלות מעלה מעלה, להגדיל תורה לאדירה, וגם כמובן את מרן הראשון לציון, פאר הדור והדרו, מרן רבנו יצחק יוסף שליטה, שנזכה לאורו עוד רבות בשנים, ליהנות מהשיעורים שלו, מהכתבים שלו, נזכה כולנו יחד לקבל מפני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. בבקשה אומר, צה"ל הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך אם בא להם תורה מצוות שנאמר.
1: שבוע הבא שיעור מקדים בשעה 11, ואחרי זה סליחות. גדיל תורה ויעדים, יתגדל ויתקדש, שמהיר הבא, לעל מניבה כבותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי, וחי יכון, ומכון חי לכל בית ישראל. בא עגלה ובזמן קריב ומואמן יהא שמה רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה לקודשה בריחו לילה מכל ברכתה אשר ידעת שברכתה ומלחמתה דאמירן בעלמא ומואמן על ישראל ורבנן ותלמידו על כל תלמידי עונדס כמו הייתה גבישתה די ואתרא דן ודי בכל אתר ואתר ידען אלון ולכון חינך וחסדה ורחמה מן קודם הרי שמיה והרעב אם הוא אמן ישן אמר רבה מן שמיה חיים בסבא וישועה ונחמה ושזבה ופועה ולרס וחפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואם הוא אמן ששומר ומה ורחמה ועשה שומע עלינו כל עמו ישראל ואם הוא אמן. תודה רבה.

חדשות כל חי. השעה 11. שבוע טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. שר המשפטים יריב לוין יודיע לבית המשפט העליון כי בכוונתו להמשיך במינוי ראש מחלקת חקירת שוטרים חדש. ההודעה ברקע חוק מח"ש שעבר בכנסת ובכוונת הממשלה ליישם את החוק בפועל. החוק החדש קובע כי מח"ש תצא מהפרקליטות ותהיה יחידה עצמאית במשרד המשפטים ולא תחת היועצת המשפטית לממשלה. בכך תימנע שחיתות ואי אכיפה נגד קצינים הפועלים בניגוד לחוק. השר לוין יעביר לבגץ כי חוק מח"ש החדש התקבל כבר בחודש יוני בטרם ההכרזה על הבחירות לכנסת, ולכן הריסון המתבקש משרי הממשלה בכל הקשור להחלטות מהותיות או מינויים בכירים אינו חל על החוק. איראן ממשיכה בתקיפת כלי שיט במיצר הורמוז. בשבת נתקפו כמה כלי שיט כ-33 קילומטרים מזרחית מעיר הנמל בעומן. כלי השיט נפגעו מטיל בליסטי שנורו מאיראן. נשיא איראן פזשקיאן סבור כי כעת הוא הזמן הטוב ביותר להגעה להסכם עם ארצות הברית. לדבריו יש במדינה לכידות, עוצמה ואחדות, וככל הידוע איראן נתפסת כמנצחת וכבעלת עוצמה במלחמה ובסכסוך. עוד אמר כי ארצות הברית לא ראויה לאמון, אך אנחנו שואפים להתקדם מולה ולפתור את הסוגיות העומדות על הפרק. אנחנו דנים מדי יום בניהול המהלך הדיפלומטי כדי לצאת מהמצב של מלחמה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל קופר, נחת בישראל ויפגש עם הרמטכ"ל. השניים יקיימו הערכת מצב רב זירתית עם בכירים בצה"ל ובכירי מערכת הביטחון, זאת ברקע ההתפתחויות באזור. שר החוץ של טורקיה אומר כי הסכם ההגנה שנחתם בין סעודיה, פקיסטן וארצו זהה מבחינה טכנית לסעיף 5 של ברית נאטו, הקובע כי תקיפה על מדינה אחת תתפרש כמתקפה על יתר המדינות בהסכם. מצרים, הוא אומר, עשויה להצטרף להסכם ההגנה לאחר שיוסדרו כמה עניינים טכניים. שריפת ענק משתוללת כבר כמה שעות בחניון תת-קרקעי באתר בנייה במתחם קניות בפתח תקווה. בשל העשן הכבד נחסמו לתנועת צירי ג'בוטינסקי ומשה דיין. במשטרה סבורים כי האש הוצתה על ידי עבריינים הגובים דמי חסות מקבלנים במרכז הארץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר גם בשבוע הבא חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
2: מוצש עם המבקר. מבקר המוזיקה נתנאל אייפר משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית.
3: שבוע טוב מאזינים, איזה כיף, אני שוב איתכם, מוצש עם המבקר, בהגשתי נתנאל אייפר. אנחנו משודרים בכל חי ובכל חי מיוזיק, וגם באמצעות אתר אמס. האורך ומפיק שלנו זה חיים קורץ, הטכנאי פינחס בינדר, אני אהיה איתכם עד השעה 1 בלילה, עם תוכנית קדושה בחומר. אנחנו נשוחח לקראת הגמר הגדול של תחרות המלחינים שיתקיים בשבוע הבא ברמות בירושלים. נשוחח עם מיטב האמנים על השירים שיצאו בבין הזמנים הזה, וגם נשוחח על הקמפים ומה שקורה בעולם הישיבות בתקופת בין הזמנים. הולך להיות כיף, מעניין ושמח. אנחנו נפתח את זה באמת בשבוע טוב יותר. מוטי וייס, בואו ניכנס לאווירה. אלי.

0: גמר המלחינים.
1: הגמר הגדול, כמו שאומר טוקר, הגמר הגדול, תעשה את זה גדול.
0: כן.
1: הגמר שלא היה פה ברדיו, מתולדות הרדיו.
0: תשמע, באמת לא היה, אבל בוא נאמר למה לא היה, כי אני חושב שהעונה הזאת היא באמת קצת שונה. אני לא יודע כמה אתה עקבת אחרי העונות הקודמות, אבל אני חושב שהעונה הזאת היא שונה, והיא באמת הלכה לכיוון הרבה יותר חדשני, עדכני, מכל, גם בקטע הטכני, אבל גם מעבר לזה.
1: תראה, אני באמת לא כך עקבתי בעונות הקודמות, ואתה ראיתי מלמעלה, אבל אני מניח לעצמי שבאמת ממה שראיתי עכשיו לפחות, הנושא של ה-AI שנכנס, הנושא גם של מה בדיוק אנחנו מחפשים, לא רק את מי שהביא איזשהו לחן טוב ויצא לו איפשהו לחן טוב, אלא בן אדם שהוא באמת מבין איך ניגשים לתחום הזה של ההלחנה והכתיבה והמוזיקה והכתיבה גם של מילים, גם היה פה פקטור רציני, וגם שירה, כן, זאת אומרת, כאילו אדם שמבחינתי, אני תמיד אמרתי את זה בתוכנית אתה יודע, אתה יושב לידי, הרי אתה שומע את הגיגים שלי מדי פעם.
0: כן, זכיתי לשבת לידך בתוכנית. כן, אבל יש לנו עוד מישהו על הקו, שגם הוא, מה שנקרא, אחד מגדולי השופטים שלנו, איש ה-AI, האיש והמעבדה, שלום למוישה ולדר, שבוע טוב.
2: מה נשמע, מה שלומכם? אתה לא מתגעגע, האמת.
0: כן, זה פה אנחנו בשילוש עכשיו.
1: מוישה מתגעגע, אבל הוא לא נשמע מתגעגע, כי הוא נשמע רגוע כזה.
2: זה מתגעגע של מוצאי שבת.
1: אתה אומר, זה כבר, כי זה יותר מדי, כאילו, עכשיו, מה ששמענו ממך.
2: כן, אבל אתה יודע, בין הזמנים כזה, עייפים עם הילדים.
0: ברוך השם.
2: אבל כן, מתכוננים לגמר הגדול.
0: באמת, מוישה, אני חייב לשאול אותך מבחינתך.
2: זה מעורר את הגעגוע, בהחלט.
0: מבחינתך עברת באמת עונה עמוסה, כי באמת מבחינת טכנית אני חושב שככה לקחת על הגב לא מעט, הרבה יותר מאיתנו. שככה ישבנו מהצד ורק נהננו, וככה מעניין אותי איך אתה ככה אחרי סיום עונה באמת כל כך ארוכה ומלאה ועמוסה, איך אתה חווה את הסיטואציה עכשיו לקראת הגמר.
2: אז אני חושב שבאמת נהיה לי גם איזה, בעקבות העונה הזאת, נהיה לי איזה שם כזה של מיסטר AI עם המעבדה הזאת, בדור שאנחנו מנסים לשמור כמה שיותר על האנושיות שלנו, אבל באמת קורים דברים והAI באמת ככל שעובר הזמן הוא ככה גונב לעצמו עוד ועוד חלקות בכל מיני תחומים, ובמוזיקה זה משהו שבהחלט עם הזמן, אתה יודע, גם לא מזמן היה איזה אייטם על זה ששווקי עשה איזה משהו עם AI, ופה אתה שומע,
0: נגיעות,
2: שם
0: כן,
2: אתה שומע.
0: נגיעות.
2: כן. אבל הדבר הזה בהחלט הוא משהו, כאילו היה מישהו שאל אותי לאחרונה, אמר לי, לקחת את זה כמשימת חייך, אמרתי לו, ממש לא, זה לא משימת חיי, אפילו לא בטעות, אבל זה משהו שפשוט מאוד עוזר לי. כאילו אני, אם עכשיו נדבר על למשל השיר שיצא ילד טרמפולינה,
0: כן, שמדהים.
2: של שי וינר ושמחה פרידמן, אז הוא בעצם התחיל מסקיצה ששלחתי ב-AI, שזה משהו מדהים. שאני אומר לך ברמה האישית, לא הייתי הולך ושם אותו, אם אנחנו מדברים על לחנים מסחריים, אז לא הייתי חושב בכלל להביא אותו למעבד ולהתחיל לעבוד על זה, זה לא יודע, זה לא חשבתי על זה כגימל, כמשהו שכתבתי לעצמי.
0: מדהים. כן, זה באמת, אני חושב שה-AI יכול להריץ אותנו מ-0 ל-100 יחסית מהר. חנן, אתה גם עושה שימוש ב-AI ככה מאחורי הקלעים?
2: אני רק אשלים משפט, נתנאל, כשמתחבר עם הנקודה הזאת לתוכנית, אז בעצם אני חושב שאחד מהדברים שהלהיבו הרבה אנשים, זה זה שפתאום אתה מקבל, אתה לוקח לחן גולמי, ואתה פתאום
0: מטיס אותו לשמיים.
2: בדיוק, אתה שומע, יש לחנים שבינינו השופטים גם, דיברנו על זה, שאולי זה לא היה מתרומם בלי ה-AI. כן?
0: מה אתה אומר על זה לחנה באמת?
2: הוא יישר אותו לאיזה מקום.
1: אני שומע את דבריו של מוישי בהסתוקקות גדולה, ואני ממש נעלם דומיה, אין לי מה להוסיף.
0: לא, בתור מלחין, הרי טוב, אתה לחנת עוד לפני ה-AI, והצלחת לייצר... הצלחת לייצר גם, אתה יודע, רצף, זה לא פוקס, שמישהו מלחין, אתה יודע, פעם אחת שיר טוב, אתה אומר, אוקיי, קרה טעות, זה, איך רואים, אנומליה של הטבע, מישהו יצא לו שיר טוב. כשמישהו כמוך מצליח להביא במשך כבר תקופה ארוכה, כמות באמת מאוד מאוד גדולה של לעתים, זאת אומרת שיש פה משהו מעבר. לא, למה מה? 5 שנים שאתה כבר יוצר שירים באמת ברצף ובכמות ובאיכות מאוד גבוהה. זה לא משהו שקורה במקרה.

0: נכון, ברוך השם, קודם כל, באמת ציית התשמעה גדולה, אבל אני רק אומר ככה, גם לפני דור ה-AI שאנחנו עדים לו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, היה לי איזה יצר יצירה מטורף, והיה לי גם ציית התשמעה, גם זה ברור שאתה יודע, כמו שאתה אומר, זה לקום בבוקר ולהגיד לעצמך, אני לא הולך לישון היום בלי איזה שלוש שירים, אבל זה הייתה עבודה הרבה יותר קשה, כי כדי להנגיש את השיר לזמר...
1: כל יום שלוש שירים?
0: זה סוג של רף שהייתי מעמיד לעצמי, כי לפעמים, כן, שתיים, שלוש, עוד פעם, שהייתי שואף לשלוש, הייתי יוצא עם אחד, שהייתי שואף לשתיים, הייתי יוצא עם חצי שיר, אתה מבין? טוב, אבל כאילו, אבל השאיפה, כן, הייתי לכבוש את העולם. ולפני דור ה-AI, זו משימה מאוד מאוד קשה, כי אני עבדתי עם צוות, ועד היום אני עבדתי עם צוות מסביבי של מעבדים, שחלקם כבר מוכרים מאוד, יאיר ויאל שריקי, שהתפרסמו, וליאן נתנלי, ושקדי, ושמואל כהן הענק, וכולם שעובדים איתי ועבדו איתי, התחילו לעבוד איתי בהתחלה, וזה היה פשוט אשכרה ממש לעמוד ולראות את כל הכיוונים. אתה תיקח את זה, אתה תעשה את התקיד הזאת, מחר זה כבר מוכן, אם מחר זה לא מוכן, חבל על הזמן, מחר זה צריך להיות מוכן, ואומר לי, איך אני אעשה את זה מחר? זה פשוט לעבוד ולפקד בראש, כאילו, אתה יודע, לפקד...
1: זה לא קוס פוקוס, זה לא קורה לבד, זה גורר באמת מאיזשהו...
0: זה לא קורה לבד, הוא שולח לי את התקיד, אני כבר יודע מה אני רוצה לשמוע, אני אומר לו, לא תעשה, ומחר אני כבר מקליט שירה ושולח לו. זה היה סוג של מרוץ נגד הזמן, ורק ככה יכלתי, כמו את הכמויות האלה שאתה מדבר עליהן, זה קרה כתוצאה מזה. ה-AI, יש לומר, קידם אותנו שנות אור, כי היום כבר על הרגע...
1: הכל יותר מהר.
0: מה זה הכל יותר מהר? זה לא מילה, כאילו, אין לי לתאר את זה בכלל.
1: אני רוצה לצרף חבר נוסף לרעיון הזה, הזמר האהוב, רולי דיקמן, שבוע טוב.
2: אגיד, תבורך, מה נשמע, נתנאל, אני מתגעגע אליך, לא שאני...
1: מאיפה אתה מדבר אלינו? מהכותב הצפוני?
2: הכותב הצפוני, לא מופקע, אתה יודע. כאן זה לך, אני עכשיו נמצא בגיאורגיה בעיירת הנופש גודאורי, אחרי שבת ברוממת.
0: כל היום מטייל, רולי, אתה כל היום מטייל. כל היום
2: מטייל, מה יש לך? הופעתי פה ביום חמישי, ולפני שבת, ומשבת, וחוזרים לארץ לשבוע מטורף, ואתם יודעים...
3: נראה לי שרולי...
1: וכבר המלחינים בסופו? אבל רולי, רולי, אני חייב להבין ממך, רולי. אתה נמצא בשטח, אני חושב שאתה תואם את השטח הרבה יותר משלושתנו, כי אתה בעצם זמר שפוגש כל יום את הקהל, ואיך אתה חווה את לקראת הגמר, מה אתה צופה לנו?
2: תראה, את זה שלא סבלתי זה כבר משהו.
1: ברוך השם.
2: אתה יודע, ישבתי לידך, ולא סבלתי מזה.
1: זה ברוך השם, כן. לא מובן מאליו.
3: אבל לרולי בקיץ יש הרבה מקלחות עכשיו, בגלל שחם, אז בטח יצא לו גם הרבה שירים מקלחתיים.
2: האמת היא לא, האמת היא קריר פה. תכלס, אני אגיד לך משהו, אני לא באמת הבנתי את הפרופורציות שלנו, אתה יודע, רובו יש את החוק מנחיני ויש כשכונות וזה, ואני מאוד... בעד, אתה יודע, שבחורי ישיבות גם מתקדמים, ואני אוהב את זה, וגם זו הסיבה שלנו כך המון נחמים מאישי ובוחרים, כי אני חושב שהשירים והנחמים של האישי ובוחרים, זה מגיע ממקום שהוא אמיתי, מקום טהור, מקום נקי, ואני אוהב את זה, אוקיי? לא מצועצע, לא, זה נכון שיש לפה...
1: לא מסחרי עדיין, הם עדיין לא מסחרים.
2: הם פחות מיומנים, הם פחות מיומנים, אבל אני אוהב את זה, אני אוהב את הבוסר הזה. עכשיו ככה, שהתחיל התוכנית אחרי כמה שבועות, אני פתאום מתחיל לקבל כל מיני פידבקים וזה וזה, ומפרש לך ואומר לי, כן עברת אותי ולא עברת אותי, ואומרתי, אוקיי, כאילו, אתה יודע, לא הבנתי שזה באמת כזה פרמנט, פגשו מדי אנשים מבוגרים, בחרת איזה אישה בת 80, התחילה להגיד לי, המלחינים, אני כן איתך, אני מאוד איתך, באתי למה שאמרת, והיה איזה דג, התחילה להגיד לי כל מיני דברים, אמרתי, לא הבנתי, מה, גם כל הגילאים וזה.
1: יש לנו מאזינים מכל הגילאים, אני יכול לומר.
2: סטטי.
1: כן, לגמרי. החל מילדים קטנים, ועד אנשים מבוגרים.
2: וזה באמת התורף, ואני באמת אומר שאני הייתי חלק מהעניין הזה, כי, תשמע, קל מאוד, אתה יודע, להיות באיזה מקום מסוים ולחשוב על עצמך והכל, אבל לא, כמו שאני הייתי ילד קטן וצעיר, ואני עדיין ילד קטן וצעיר, אבל שאני
1: חייב... כן, ראינו בקליפ.
2: המון, המון אנשים, פעם אני מבין, המון אנשים מהתעשייה פרגנו לי, ואני גם רוצה גם להגיד, גם אפילו רדיו כל חי, שדרנים שכבר הם לא נמצאים ברדיו, אבל באמת, נתנו לי את הבמה, ואתה יודע, זה מבחינתי... אני, ההסתכלות שלי זה לא קל להם, אתה יודע, כי מבחינתם הכי קל זה לפרגן למוכרים, לידועים, למי שהם רגילים, ואני חושב שאנחנו, המקום שלנו, שאנחנו הגענו למקום שאנחנו טיפה יותר בלי חס וחלילה להתנסה או משהו כזה, ואנחנו נמצאים במקום שיותר מכירים אותנו, יותר, אנחנו יותר מ...
1: נעלם לנו? אוקיי. טוב, אנחנו נחזור... אנחנו נחזור אליו אם הוא יחזור אלינו שוב, אבל לקראת ככה, לקראת סיום הרעיון הזה, קודם כל באמת צריך גם להגיד שצריך פה הרבה הערכה וכבוד למנחם טוקר, שניהל את העונה הזאת ככה ביד רמה, את העונה הזאת ואת כל הדברים הגדולים מהסוג הזה, אז באמת סחתן על כל ה...
3: יש לי שאלה אחת שאני רוצה שאתה תענה
1: דווקא, אני
3: אראה לך להנחתה.
1: כן.
3: יש כאלה שאמרו לי במהלך הדרך, ואתה רואה את זה גם לי, בפיינליסטים שעלו בעצם לגמר, האם אנחנו מספידים לגמרי את הנושא של הלחנים החסידים האותנטיים, המורדכי בן דודים?
1: ממש לא.
3: בסופו של דבר, אתה רואה את העונה הזאת, לא היה כזה דבר כמעט. אתה מבין? לא היה לנו מוזיקה חסידית
1: אותנטית.
3: אותנטית. פה ושם נגיעות אולי, אבל כאילו...
1: אני חושב, אני בדרך כלל נוטה לומר שיהיה... אנחנו צריכים להבין שפעם המוזיקה החסידית היא הייתה בעצם זאת שמתאימה לכל מקום. זאת אומרת, אותה מוזיקה ששרו בחתונות, זו אותה מוזיקה שגם שמענו בבין הזמנים, או שמענו באוטו, או שמענו בבית סתם. ובעצם היה איזה סוג של גוון אחד של מוזיקה. היום המוזיקה התרחבה. יש לנו שירים שאנחנו אומרים, אוקיי, זה שיר של שולחן שבת.
3: התרחבה, אבל בפועל, אם אתה לא רואה שיר אחד כזה בעונה שלמה, לא יודע, כאילו...
1: זה אומר שאנשים הרגישו שזה פחות מתאים לתחרות מהסוג הזה, כי בזמן הזה שאנשים באים לתחרות, הם לא רוצים לשמוע עכשיו, פחות בא להם לשמוע עכשיו...
3: סמכים.
1: כן, רוצים לשמוע משהו שיותר מתאים לתקופה הזאת. עכשיו, אם אתה שואל אותי, בבית כנסת, בתפילה, איזה שיר אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו רוצים לשמוע שירים חסידיים. לשם זה מתאים, זאת אומרת, לכל מקום יש את המוזיקה שמתאימה לו, ואני לא חושב שזה שלא ראינו את זה בתוכנית, אז זה אומר משהו.
3: בוא תחשוב, אפילו עכשיו היינו בשבת מבורכים, שבהרבה בתי כנסת מן הסתם שרו את אהבה צעירו. זה שיר חסידי קלאסי, כאילו, יחסית.
1: רולי חזר אלינו דרך אגב, אז אנחנו עכשיו נעשה ככה סיבוב.
2: אגב, איפה שמעו אותי?
1: שמענו אותך עד הרגע שהתוכנית פצצה ושיפרגנו לך ושאין על המלחינים בעולם, אבל עכשיו אני רוצה סיום מכל אחד מכם.
2: לא, אבל המשכתי לדבר עוד דקה, שזה מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: אוקיי, אז תתמצת לנו.
2: המשכתי לדבר על זה שאתה שואל אותי איך אני רואה את התוכנית. אז אני אומר, אני נכון שאני נמצא המון המון שנים בתחום, ואני לא אומר את זה להתנסות, אבל גם אני הייתי פעם צעיר, אני עדיין צעיר, ופרגנו לי גם אפילו, בוא ניתן את הקרדיט לרדיו כוח חי, שיש שם שדרני, שגם הכולם לא נמצאים, ונתנו לי המון במה והמון קרדיט, והיום, ותדע לך שאני מעריך את זה, בעזרת השם עד 120 שלי, ואני חושב שזו ההזדמנות שלנו, תמיד לבוא ולתת הזדמנויות לדור הצעיר.
1: לפתוח את הבמה גם לאנשים צעירים וחסרי
2: ניסיון. זה דבר מבורך, לא להסתכל רק על עצמי, להבין שיש מקום לכולם, וכולם יכולים להביא דברים טובים, וכולם יכולים להביא דברים יפים, וזה ההזדמנות שלנו לעמוד כאן על הבמה הזאת, ולתת להם הזדמנות להלחין, ולהשמיע את עצמם, כי באמת יש המון המון המון מוכשרים בעולם.
1: מדהים, מדהים, צודק לגמרי כל מילה, כי באמת זו הזדמנות שלנו לפתוח את הבמה גם לכוחות המוכשרים החדשים. ועכשיו לסיום ככה, כל אחד איזשהו ככה משפט סיום שלו לקראת שבוע הבא, הגמר הגדול, מוצא פרשת שופטים בהיכל התרבות רמות, אלחנן אלחדד, מה אתה מצפה? משפט סיום.
4: מה אני מצפה? תראה, אנחנו כבר יודעים מה יש לנו שם, כנראה שמי שעלה הם כאלה שרואים לכך, ולמאמין שלא רק אלה, אלא גם אלה ש... לא זכו לעלות, הם גם היו הרבה שראויים, אבל אתה יודע, הגורל הקדוש ברוך הוא בסוף מסובב את מה שצריך להסתובב, אבל ברור שהחבר'ה שהגיעו הם חבר'ה ראויים לכך, ואני אומר לכל מי שבבית עדיין, וכל מי שבכל תחום שהוא, יש לפעמים איזה פחד כזה, שאדם כאילו מפחד להגיד את הסטייס שלו, כן, מפחד להגיד את הדברים שנמצאים לו בפנים, זה באומנות, אם זה משאר דברים, פשוט תנגנו את זה, ככה אני אומר.
1: נפה. מעולה. מוישי, מה אתה אומר? לקראת הגמר.
3: אני קודם כל באמת מאוד מסוקרן לקראת הגמר. אני כבר הספקנו להתחבר ככה למתחרים ולראות אותם ולשמוע שירים שלהם, וכל אחד מהם תותח באמת בקנה מידה וחומרים מעולים, ואני מאוד מסקרן אותי לראות ככה מי יצליח להפיל למקום הראשון. ואני אוסיף עוד משפט אחד, שאני חושב שברמת המלחינים, מה שנקרא, מי שעושה את הדבר הזה ביום יום, גם אם הוא לא בתוכנית, אני קורא לכולם להמשיך לעשות את זה. אם אתם רוצים להביא את היצירה שלכם לעולם, פשוט תמשיכו לעשות את זה.
1: כמו שאמר אלחנן, תנגנו את זה.
3: בדיוק, לא לעצור.
1: רולי, משפט סיום שלך.
2: תראה, אני בתקופה האחרונה פגשתי כמה מתמודדים, אמרו לי, אנחנו בגמר, לא בגמר, פגשו אותי אנשים ואמרו לי, תגיד לי, מי נראה לך יעלה וזה, ויש כזה תחושה שלפעמים יודעים מראש ועושים בזה וזה מכור, ואני רוצה...
1: מה מכור? איזה מכור? אנחנו בעצמנו לא יודעים מה הולך להיות.
2: אני נדבר, אבל אתה יודע, כמו כל תוכנית ריאליטי, אנשים אומרים, יודעים ולא יודעים, אני רוצה להגיד לכם שהשופטים שנבחרו, אנחנו באמת, מה זה מנותקים מכל דבר, מכל שיקול, ובאמת, מי שראוי לנצח הוא ינצח, אבל יש המון המון מוכשרים גם שנפלו בדרך, ואל תפסיקו לעשות את הדברים שאתם אוהבים, ותתאמצו ותעשו, בסופו של דבר, בזמן הנכון וברגע הנכון אתם תצליחו, וזה באמת התרגשות גדולה לראות שמישהו מדור צעיר, שאתה יודע, זה תוכנית של שבע בוחרים, שפתאום מקבלת במה, ואני חושב שזה הזמן בחורי ישיבות שיושבים ושוקדים בלימוד התורה, שמותר להם גם להביא ניגונים ודברים שמסמכים את הלב ואת הנפש, ואני באמת מתרגש לקראת זה, להיות באירוע הזה ולראות את הדור הצעיר והדור של הישיב בוחר צומח ופורח, ובעזרת השם שנזכה, אתה יודע, לעוד הרבה מאורעות ומאורעים שמחים כאלה.
1: אמן, אמן. תודה אלחנן אלחדד, מוישי ולדר, רולי דיקמן. אני כבר ממש מחכה לפגוש אתכם כבר בשבוע הבא. וזו ההזדמנות, קודם כל אנחנו ניפרד מכם, וזו ההזדמנות לספר לכל המאזינים. אנחנו עכשיו שבוע לפני הגמר, ויש לנו הנחה בלעדית של 15% רק עד סיום התוכנית. נרכישת כרטיסים באתר גלאטיקט, קוד קופון 1111, 5 פעמים הספרה אחת. אז תמהרו. וזה רק לעכשיו 15%, 15%, אז כדאי לכם לגלט טיקט, glatticket.co.il, הגמר הגדול של המלחינים, ואנחנו עכשיו נשמע את תנגן את זה של אלחנן אלחדד, שיר שככה ברוח התוכנית, וכדאי לכם לשמוע אותו.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
1: איך לזכור, אני יכול הרבה יותר. מעל הפורצת שוב תפילה, תן לי לא להישפר.
2: אתם שאתם תתקשרו ותספרו לנו מי אתם רוצים ומי אתם חושבים שצריך שיזכה בגמר, וכמובן כל משהו אחר שיש לכם לומר על, על התוכנית המלחינים, החמישה הראשונים יזכו בכרטיס חינם. מספר הטלפון 03-593-93-93, 03-593-93, אנחנו מחכים לכם כאן, תתקשרו.

0: איזה מלחין, איזה זמר, אין, חנן מחדד פשוט כישרון צרוף, פשוט מדהים, אין, שיר יפהפה, וכמו שאמרתי, זה מצטרף לשורה ארוכה של לחנים ושירים מגוונים, החל במוזיקה חסידית וקלה במוזיקה ישראלית, כל הכבוד על חנן, באמת מדהים. ועכשיו אנחנו עוברים למאזין הראשון, שבוע טוב נתנאל.
1: שבוע טוב, נתנאל.
0: קודם כל תחברו את הרדיו, כי זה עושה לנו פידבק. הלו? שבוע טוב. מי על הקו? אוקיי, נראה לי המאזין. המאזין נפל לנו טוב, אז אנחנו נעבור לפרסומות, ונחזור אחרי הפרסומות איתכם המאזינים. 5 כרטיסים חינם לגמר המלחינים, כמובן שיש גם הנחה של 15% עד סיום התוכנית באתר גלת טיקט, קוד קופון 1111, 5 פעמים הספרה אחת, אז נחזור אחרי הפרסומות.
2: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייבר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
2: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: החשמל והמיזוג.
8: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייבר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז אני פה שוב איתכם, נתנאל אייבר, אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת הגמר הגדול של המלחינים בשבוע הבא, ואנחנו עכשיו עם מאזינים שרוצים לדבר על התוכנית, ושבוע טוב לחיים.
9: שבוע טוב לסלם, מה נשמע?
0: ברוך השם חיים, איפה אתה?
9: אני ירושלים.
0: חיים מירושלים, מעולה.
9: חיים
0: ירושלים. מה אתה רוצה לספר לנו על לקראת הגמר הגדול בשבוע הבא, שיהיה גם בירושלים?
9: מה יש לי לספר? אני רוצה לספר, אמרת שואלים לשיטור על מי שבוחר את זה, להמליץ על מתמודדים, נכון?
0: נכון מאוד.
9: אז אני הייתי רוצה להמליץ על מתמודד בשם אבי סולי, שאני חושב שהוא בחור מוכשר באמת.
0: אין ספק.
9: לוקח את כולם, בוא נגיד ככה. הוא באמת מעלה, והוא כישרון ענק ועצור, ומגיע לו בהחלט.
0: מדהים, מדהים. אנחנו שומעים אותך ככה מאוד גרוע, אבל אני מסכים עם ההמלצה שלך, באמת מתמודד ראוי מאוד, הוא לא סתם הגיע לגמר, ואני בטוח שאנחנו נשמע ממנו רבות, לא משנה אם הוא יזכה או לא יזכה, בהחלט מתמודד ראוי, אתה כמובן תזכה בכרטיס, תוכל לדבר עם ההפקה, ויש לנו מאזין נוסף על הקו. שבוע טוב, דוד.
1: שבוע טוב, מה קורה?
0: או, עכשיו אני שומע טוב, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, אני רציתי להגיד על אבי סולי.
0: גם אתה על אבי סולי, פייה. טוב, אוקיי.
1: כולם תותחים, אבל אני, התוכנית של שבוע שעבר ראיתי עד כמה אפילו אתה נהנה כשהוא שר.
0: לגמרי.
1: כל לחן שלו עם, יש לו גוון אחר, קצב, צבע, הוא לא בנאלי, הוא כאילו רחב, יש לו...
0: עקבת אחרי כל העונה או שרק ראית את הפרק הזה?
1: לא, עקבתי, לא, אני בישיבה גדולה, אתה יודע, אבל עקבתי יחסית. והוא המלחיד, כאילו, יש גם יעקב ישראל שהוא מאוד טוב.
0: מצוין, גם... תראה, כל מי שהגיע לשלב הזה, זה אומר שהוא טוב.
1: כן, לא, סולי זה פרפורמר, זה כל המכלול.
0: אוקיי, אוקיי, דוד, אני שומע.
1: הוא גם מלחיד.
0: שומע, שומע. באמת, באמת, אין ספק, אין ספק. יש לך בחירה טובה, אני... שומע את הבחירה שלך, ואני מזמין אותך... אני מזמין אותך כבר בשבוע הבא להגיע להיכל התרבות ברמות. תוכל לקבל כרטיס. ולראות אם באמת צדקת בהערכה שלך.
1: טוב.
0: שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, דוד. ומאזין נוסף על הקו, שבוע טוב, אורי.
10: שבוע טוב, אורי.
0: מה שלומך?
10: אור השם, בסדר גמור.
0: מאיפה אתה, אורי?
10: תל אביב.
0: תל אביב? איך הייתה השבת בתל אביב?
10: אוהו, עולם.
0: מרגישים שבת בתל אביב?
10: בטח, תבוא.
0: אוקיי. נו, אז מה אתה אומר על המלחינים? מה הערכות שלך? מה יש לך לחדש לנו?
10: אני חושב כולם טובים, כל אחד באמת כבודי
0: מקומו. ברור.
10: ישראל, זה באמת, אני ממליץ עליו פחד.
0: יעקב ישראל.
10: יש לו זה, יש לו הכל, מוכן לזה.
0: הוא זמר מצוין גם, וגם מלחין מצוין, באמת בחירה מעניינת. אתה עקבת אחרי העונה?
10: בטח, בטח, כל שבוע יצר מדליק לטלפון, שומע את זה בטלפון.
0: מדהים, מדהים. אז אתה יודע, אתה אמנם, אתה גר בתל אביב?
10: אני כן.
0: אז נראה לי שמוצא שבת, אתה תהיה בירושלים, מה אתה אומר?
10: אני אשמח.
0: אוקיי, אז יש לנו כרטיס בשבילך, לגמר הגדול, בהיכל התרבות ברמות. הולך להיות תוכנית מטורפת, אני לא יודע אם ראית מה הולך להיות, אבל הולך להיות ממש תוכנית מטורפת, הולכים להגיע כמובן השופטים, משה פלד שיהיה שופט שהוא זוכה של של העונה הראשונה, או השנייה, אני לא זוכר, יהיה ישראל סוסנה ותזמורתו, הרשי אייזנבך, יהיה מחווה מיוחדת למלחין בנצי שטיין, הולך להיות באמת תוכנית עמוסה ומרגשת, אז אני אשמח לראות אותך שמה. ואני מזכיר, אני גם מזכיר עכשיו לכל המאזינים, אפשר לקנות כרטיסים ב-15% הנחה עד סיום התוכנית. קוד קופון מיוחד, 5 פעמים הספרה אחת, באתר גלט טיקט, glatticket.co.il, אז אתם מוזמנים לרוץ ולנצל את ההטבה. ועכשיו יש לנו מאזין נוסף על הקו, בוא נראה, יוסף חיים. שבוע טוב, יוסף חיים.
11: שבוע טוב, איתן.
0: מה שלומך?
11: ברוך השם.
0: מאיכן אתה?
11: מקריית מלאכי.
0: קריית מלאכי, דרום. יפה יפה. אז מה אתה צופה לקראת הגמר הגדול?
11: אני, היה לי התלבטות בין שלום בן דיין לאבי סולי, אבל הגעתי להחלטה שאבי סולי יותר טוב.
0: החלטה. על פי מה ההחלטה נוצרה? אני סקרן פשוט. שתי מצוינים פשוט.
11: כן, ראיתי את שתיהם. ראיתי את חזרתי על זה עוד פעם. על התוכנית.
0: אוקיי, זאת אומרת, אתה מהמעמיקים.
11: כן.
0: אוקיי, ומה נראה לך? איפה בעצם ההבדל ביניהם? איפה אתה רואה את ההבדל?
11: שאבי סולי יותר נותן אנרגיה לחנים שלו. ושלום עדיין זה יותר כאילו...
0: מעניין, אבל כשהאם אנחנו מחפשים שמלחין בעצם ייתן אנרגיה, או שהוא ידע לכתוב ולהלחין שיר טוב? כי אתה יודע, לא כל מלחין צריך להיות גם זמר. זה, אתה יודע, זה שתי דברים שונים. אבל,
11: כן,
0: אוקיי.
11: זה עוד איזה הלחנים, עצם הלחנים.
0: גם בלחנים שלו אתה מרגיש את האנרגיה.
11: כן.
0: אוקיי, אוקיי. תשמע, בחירה מעניינת, אז גם אתה תוכל להגיע בשבוע הבא לגמר הגדול בירושלים ולראות האם גם אתה צודק. אז שיהיה שבוע טוב. ולמאזין האחרון שלנו שיקבל כרטיס חינם למופע של גמר הגדול של המלחינים, שבוע טוב לדוד. שבוע טוב דוד.
12: שבוע טוב.
0: מה שלומך?
12: טוב.
0: איך עברה לך השבת?
12: ברוך השם.
0: יפה מאוד. מאיפה אתה דוד?
12: אני מנתניה.
0: וואו, שימו לב איזה טווח של מאזינים יש לנו. קריית מלאכי, נתניה, ירושלים, תל אביב, קיצור, כל הארץ. אז מה אתה אומר דוד מנתניה? מה יש לך לומר לנו על הגמר הגדול?
12: על הגמר שזה... על הגמר דווקא או על התוכנית?
0: בכלל על התוכנית, אפשר על התוכנית, אפשר על הגמר.
12: על התוכנית דווקא רעיון נחמד. יפה, אתה מגלה פה, כאילו סתם, אתה מגלה איך אומרים, רעיונות חדשים.
0: אוקיי.
12: ועל הגמר, בעזרת השם, אנחנו נאחל לכולם בהצלחה דווקא. אני לא משנה לי בדיוק מי...
0: אתה אומר עצם הרעיון שיש בעצם במה.
12: אני רוצה שכולם יצליחו, אני אין לי בעיה. אני בעל מנגן, לא מפריע לי שיצליחו
0: כולם. מעולה, אז גם אתה.
12: אני ממליץ על איפי.
0: אוקיי.
12: מכיר אותו.
0: איפי.
12: כן.
0: יפה מאוד.
12: עליו אני ממליץ.
0: מעולה. אוקיי, אתה מוזמן לגמר הגדול גם בירושלים. חל התרבות רמות. שבוע הבא מוצא פרשת שופטים. הולך להיות חתיכת ערב מושקע ורציני, אז אנחנו נחכה גם לך. אז תודה לך, שיהיה שבוע טוב.
12: שבוע טוב.
0: אוקיי, זה היה באמת ככה רגע מעניין של שיחות עם מאזינים, מעניין לראות מה אנשים חושבים, כי באמת אנחנו נמצאים לפעמים ככה מאחורי המיקרופונים, ואנחנו לא תמיד חווים את מה שבהכרח הקהל חווה. וזה מעניין לשמוע גם אתכם המאזינים. ושוב אני מזכיר, הנחה בלעדית 15% רק עד סיום התוכנית, רכישת כרטיסים לגמר הגדול של המלחינים באתר גלט טיקט, קוד קופון 5x1. אז עד סוף התוכנית, עד השעה 1 בלילה, תזדרזו, זו ההזדמנות שלכם. ועכשיו אני רוצה לעבור לאייטם מעניין אותי באופן אישי, כי באמת ככה הוא נוגע בי באופן אישי. אני כבר הולך לספר לכם משהו שככה מרגש אותי ככה מאוד מאוד מאוד, כי זה באמת, דיברנו על המלחינים, אז זה המלחין שלי, המלחינים שלי. לפני תקופה ככה יצא לי ככה לראות משהו שכתב חבר שלא זכה לפרי בטן. והטקסט ככה שקראתי אותו ככה ממש עורר בי מחשבות, וניגשתי מיד לפסנתר, ותוך ממש כמה דקות יצא לי שיר שאני כאילו ממש בהשראה של מה שהוא כתב, ואני אפילו לא אין, זה כמו, זה תחושה של נס, תחושה של משהו שקורה בלי שאתה מבין איך שהוא קורה, אבל פשוט הקדוש ברוך הוא שולח לך כמו סוג של נבואה, לא יודע, נבואה אם זה המילה, חיוך מלמעלה, תחושה שפשוט משהו עבר דרכך בלי שאתה באמת, אתה מרגיש שאתה עשית אותו, וזה באמת תחושה מדהימה. והשיר הזה יוצא עכשיו בהשמעת בכורה, קובי ברומר ישיר אותו. אנחנו קודם כל, קובי כרגע בחול, אז רצינו לדבר איתו, ולא יכולנו, אז ביקשנו ממנו ככה להקליט לנו איזושהי הודעה, שהוא יספר קצת על השיר. ובואו נשמע את זה.
13: שלום נתנאל, שלום לכל המאזינים. אני מתרגש, האמת, נתנאל. שיר חדש שזועק את הזעקה של כל אותם אנשים חשוכי ילדים. רוצה להיות אבא. אני אספר לכם קצת על השיר הזה, שאגב מיודענו שנמצא כאן בשידור, נתנאל אייפר אלחין וכתב. השיר הזה נשלח לי ממש כמו נבואה, זה היה ממש רגע נבואה. בזמן שאני יושב עם מנדי וייס, שמשדר איתי שנים יחדיו את התוכנית שלו מעלייכם, אנחנו ישבנו ברכב, וזה לילה אחד, קריר, חורפי, ומנדי שטח בפני את חלומו מזה 10 שנים, שהוא רוצה כל כך ילדים, ושהשם עדיין לא שלח להם, והוא כל כך רוצה את זה, ואני ככה מנסה ללחם אותו, והוא אומר לו כזה, מה אתה יודע מה זה ילדים, וזה טיטולים, ולא לישון בלילות. הוא אומר לי, קובי, אני רוצה, הוא צרח לי ברכב, בכזאת צרחה, אני רוצה להיות אבא, אני רוצה לשמוע את הצרחה של הילדים בלילה, אני רוצה לקום בלילה. ואיך שהסתיימה השיחה הזאת, פתאום אני מקבל מנתנאל אייפר את הלחן הזה, וזה היה פשוט כמו מויפס, זה היה מויפס אמיתי, וכמובן לקחתי את השיר הזה במקום, אני ברוך השם אהב לי, לשני בנות נפלאות, אבל את הזעקה הזאת של אותם מורים חסוכי ילדים, זה זכות בשבילי, בזכות בשבילי להביא אותם ולהציג אותה בקדמת הבמה, ושכולם בעזרת השם כל אותם החסוכים יזכו לפרי בטן, ושנזכה לבשורות טובות על העיבוד אגב, הבחור המוכשר איתמר שקדי, שנתן פה ממש את הצרכה האמיתית, זה ממש צרכה. רוצה להיות אבא. תודה נתנאל, ושיהיה שבוע טוב.
0: תודה קובי. אז עכשיו אני שמח ונרגש להציג בפניכם, בהשמעת בכורה עולמית, את השיר רוצה להיות אבא, שיר שהוא כולו זעקה ותפילה. בואו נשמע את זה. רוצה

0: שבוע טוב לזמר הגדול חיים ישראל.
1: אהלן, שבוע טוב.
0: איזה כיף שאתה איתנו, מה שלומך?
1: מצוין, ברוך השם, הכל טוב.
0: ברוך השם. אנחנו מדברים על בעקבות שיר חדש שהוצאת בימים האחרונים, בן של מלך העולם. שיר אנרגטי, קצבי, יפהפה. אבל אני רוצה שנייה לפני ככה לגעת במשהו ככה קצת עצוב שאירע ביום שישי האחרון. הזמר והפייטן אבישי לוי נדרס, תאונה עצמית נוראה, טרגדיה. הכרת אותו קצת? אני אשמח ככה אם תוכל קצת...
1: האמת היא ששמעתי את זה בצער רב ביום שישי. פשוט ממש הלם מוחלט.
0: כן.
1: אחד מהזמרים שלח לי את ההודעה הזאת, אני הייתי פשוט באיזה... אצל איזה ספר בתספורת תוך כדי, או ממש, אתה יודע, בשוף ממש מהדבר הזה, איך בן אדם לשנייה. יצא לי דווקא לעשות איתו כמה דברים בגרפיקה, ו... שיר שלי, מרה לסמת ווסה, שם את העבודה, ו...
0: וואלה.
1: אחור מתוק מדבש, באמת, זה אבדה.
0: טרגדיה קשה,
1: אחור... כן. בחור מאוד מאוד מאוד טוב, לבבי, וגם פייטן מצוין וזמר. קשה לדבר בלשון עבר, אבל זה המצב, אתה יודע, אומרים ברוך דיין האמת, וככה כן. ממש ממש מצער, ובאמת ניחומיי, אתה יודע, אני גם אלך לנחם כמובן.
0: כן, כן.
1: הבנתי שהיום זה הלוויה, עכשיו, שעות אלה.
0: איי, כן, לא פשוט, באמת אירוע לא פשוט. טוב, אבל מה לעשות, זה מה שהשם רצה, אז אנחנו צריכים, יכולים, כמו שאמרת, ברוך דיין האמת. טוב, בוא נחזור דווקא לשיר החדש, בן של מלך העולם, תספר קצת עליו, מה אתה יכול לספר?
1: לא, מזה לזה זה קצת קשה, אבל אני אומר לך ש...
0: אבל בן של מלך העולם, מה לעשות? מישהו מנהל את העולם הזה, לטוב.
1: כולנו, בדיוק.
0: לטוב ולרע.
1: נכון. טוב, זה שיר שישב במגירה הרבה קרוב לשנה.
0: וואלה.
1: חיפשתי את העיבוד הנכון והמתאים לו.
0: מי שכתב וגם הלחין וגם איבד, זה אביעד גיל.
1: כן, הוא כתב והלחין את השיר הנפלא הזה, וגם איבד אותו, וגם השקיע עליו רבות שעות. וכמובן, הקלטנו אותו, ואחר כך שינינו מפה ושינינו משם, ועשינו פה ועשינו שם. בכל מקרה, אתה יודע... הרבה איך אומרים, מאמץ עליון כזה שזה יצא הכי הכי כסולת נקייה, כמו שאומרים.
0: באמת, אנשים לא מבינים כמה זמן לוקח לפעמים מהרגע שיש שיר עד הרגע שאנחנו מקבלים אותו כמוצר מוגמר, כמה עבודה, כמה השקעה. זה בדרך כלל שאתה עובד על שיר, אתה מוציא אותו מיידית, או שאתה אוהב ככה לשמור אותו אצלך במגירה ולהתבשל איתו?
1: תראה, יש לי, אם אתה שואל אותי, יש באמתחתי... קרוב לאיזה 13-14 שירים שהם נמצאים במגירה. כן.
0: וואו, מוכנים.
1: רגיל לעשות, מוכנים, כן. אני תמיד רגיל לעשות, להיות באולפנים, וואו, הרגע, יש פה איזה מטוס, רעש, מפריש אוזניים.
0: אנחנו שומעים אותך מצוין. שומעים קצת את המטוס, אבל גם אותך.
1: כן. אני ליד שדה התעופה, בגלל זה הרעש. לא משנה, בכל מקרה אני אומר שיש לי הרבה שירים, כי אני, בוא נגיד, לא עצלן, אתה יודע, אני תמיד עושה דברים חדשים ותמיד משתדל. כן, משתדל, איך אומרים, להיכנס לאולפנים ולהוציא דברים חדשים ולעשות שיתופי פעולה ולהוציא פעם פה, פעם רוק, פעם מזרחי, פעם ים תיכון משולב, פעם חסידי, פעם, אתה מבין? וזהו.
0: מדהים.
1: יש לנו עוד הרבה דברים במגירה, והשיר הזה הוא היה גם במגירה קרוב לשנה, אבל שיפצנו ועשינו, איך אומרים, זיקקנו אותו.
0: אוקיי, מעולה, טוב.
1: שהוא יצא באמת שיר ככה, וזה יצא באמת שיר מדהים.
0: מעולה, אנחנו בוא נוציא אותו עכשיו גם ככה מהמגירה שלנו ונשמיע אותו למאזינים. בן של מלך העולם, תודה חיים ישראל, תמשיך לשמח אותנו בשירים טובים ושנזכה לבשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה, כל טוב.
0: אנחנו ככה לקראת סיום השעה הראשונה של התוכנית, היה מדהים וכיף, ואנחנו לקראת שעה נוספת של כיף ומוזיקה טובה. תישארו איתנו, רדיו קול חי, קול חי מיוזיק ואתר רמז,

0: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייפר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: סי סי סי החשמל והמיזוג.
3: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. 2 זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

חדשות כל חי, השעה 12. שבוע טוב, לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי, שר משפטים לוין יודיע לבגץ כי בכוונתו להמשיך במינוי ראש מחש חדש. ההודעה היא ברקע חוק מחש שעבר בכנסת ובכוונת הממשלה ליישמו בפועל. החוק החדש קובע כי המחלקה לחקירות שוטרים תצא מהפרקליטות ותהיה יחידה עצמאית במשרד המשפטים ולא תחת היועצת המשפטית לממשלה, ובכך תימנע שחיתות ואי אכיפה נגד קצינים הפועלים בניגוד לחוק. השר לוין יעביר לבגץ כי חוק מחש שהתקבל כבר בחודש יוני, עוד בטרם ההכרזה על הבחירות, ולכן הריסון המתבקש משרי הממשלה בכל הקשור להחלטות מהותיות או מינויים אינו חל על החוק הזה. איראן ממשיכה בתקיפת כלי שיט. בשבת נתקפו כמה אוניות כ-33 קילומטרים מזרחית לעיר נמל באומן. כלי השיט שנפגע מטיל בליסטי שנורה מאיראן. נשיא איראן פזשקיאן סבור כי כעת הוא הזמן הטוב ביותר להגעה להסכם עם ארצות הברית. לדבריו, יש במדינה לכידות, עוצמה ואחדות, וככל הידוע, איראן נתפסת כמנצחת וכבעלת עוצמה במלחמה ובסכסוך. עוד אמר כי ארצות הברית לא ראויה לאמון, אך אנחנו שואפים להתקדם מולה ולפתור את הסוגיות העומדות על הפרק. אנו דנים מדי יום בניהול המהלך הדיפלומטי כדי לצאת ממצב המלחמה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל קופר, נחת בישראל ויפגש עם הרמטכ"ל. השניים יקיימו הערכת מצב רב זירתית יחד עם בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון. זאת ברקע ההתפתחויות באזור. כוחות הכיבוי ממשיכים עדיין בחיבויה של השריפה הגדולה המשתוללת כבר כמה שעות בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. במשטרה חושדים כי האש הוצתה על ידי עבריינים הגובים דמי חסות מקבלנים במרכז הארץ. ברשות לאכיפה במקרקעין דוחים את דברי השר לביטחון לאומי בן גביר על אכיפה ומציגים מסמכים, ולפיהם עשרות בקשות להסמכת מפקחים ממתינות לחתימתו מאז סוף שנת 2025. ברשות ציינו כי גם היועץ המשפטי של המשרד העביר לשר כי ללא חתימתו המפקחים אינם יכולים לבצע פעולות אכיפה, וכי העיכוב פוגע בפעילות הרשויות המקומיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר: מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, בשבוע הבא חם מהרגיל בעונה. זמנה הלכה למחר, יום ראשון, חבב במלחם אב, היטב שימפי ואב. עלות השחר ב-4:48, הנץ בשעה 6, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:22, וסוף זמן תפילה ב-10:29, השקיעה ב-7:33. דף היומי בבלי, חולין קוף א', וירושלמי בבא בתרא י"ז. הרמב"ם היומי, הלכות קידוש החודש, פרק י', אלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שגגות, פרק ו', המשנה היומית, מסכת כלים, פרק כ"ד, משנה ג'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו, לילה טוב ושקט.

0: השבוע.
1: הקפאת המעצרים, אנחנו חשבנו שבזמן בחירות זה הזמן להביא את זה, להוריד את השנאה והכיתוב שיש. לצערי, החוק נפסל. אנחנו בדרך כלל לא ניכנס לקואליציה, לא נקים ממשלה וניכנס לקואליציה לפני שאנחנו נסביר את מעמדם של בני התורה אחת ולתמיד.
2: אני חושב שאנחנו בבחירות מאוד מאוד גורליות, אין פה בכלל שאלה. הבחירות כרגע הן גורליות, הן עתיד של מדינת ישראל. אנחנו רוצים לחזק את לומדי התורה, רוצים לחזק את בחורי הישיבה, רוצים לחזק את הזהות היהודית במדינת ישראל.
3: אנחנו הולכים להיאבק קודם כל על דבר אחד, שמי שיושב ולומד תורה, יישב וילמד תורה, בלי סנקציות ובלי סיפורים, בלי שום דבר. יישב וילמד תורה, כי התורה היא הדבר היחיד שמגן עליו.
4: מי שלא לומד תורה, באמת לא לומד תורה, רק לומדי תורה אמיתיים, אם אתה לא לומד תורה, אתה מתגייס, אחרת כל משקל החוק עליך, הכל, עד מעצר, עד כלא, הכל. זה אפשרי.
5: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון. הוא לא יודע, הוא לא מבין, אדם שטחי.
6: סתם פתטי עלוב אתה. אתה סתם עלוב.
7: צה"ל אלוף דנו בר חליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו.
8: הדיון פה הוא מרד של האלוף פלוט על שר הביטחון. מה עושה פלוט?
9: מחוץ לבית הכלא
10: הזה יהיו הרבה יותר טובים ממה
9: שאותם מחבלים. מי שעושה
10: מעשים
9: נפשעים כאלה בסוף
10: מוצא את עצמו
9: ישן כשמחוץ
10: ללא קדינים.
9: תחנה באלון בסיוע, צוותים נוספים עם מחוז מרכז פועלים כרגע בשקפה שנמצאת במקביל ליער בן שמן בין כביש 1 לכביש 6.
11: שחת את ימים באיתור הנהדר נעדכן עצמו.
12: למה? אבל מבטיח לך, הראלי, שאף אחד לא יכול עלינו, וססול ושמחה תמיד יהיה בביתנו.
13: בן שלי, בני בחורי שלי, שאני אוהבת, כל כך אוהבת. אני לא מאמינה שזה מה שקרה לנו. אף פעם אני לא אאמין שנלקחת ככה ממיתנו. איך נפרדים מילד? לקח לי זמן להבין, אבל היום אני יודעת שמי שמת לא יחזור, ושאני לעולם ולעולמי עולמים. אבל די, בבקשה, די.
4: אנחנו בעיצומה כמובן של אירועים, גם צבאיים וגם מדיניים, ואנחנו שולחים את חיבוקנו ללוחמינו הגיבורים, למשפחות הנופלים, לפצועינו גם הם הגיבורים בגוף ובנפש. אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן, עם הסכם או בלי הסכם.
0: הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: כל חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: מוצ"ש עם המבקר. מבקר המוזיקה נתנאל אייפר משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית.
1: שבוע טוב, שעה שנייה, איזה כיף. אנחנו ברדיו קול חי, בקול חי מיוזיק ובאמצעות אתר אמס. אנחנו לקראת הגמר הגדול שיתקיים בשבוע הבא, הגמר הגדול של המלחינים, מוצ"ש פרשת שופטים, היכל התרבות רמות. אתם מוזמנים עדיין להשיג את ההנחה הבלעדית של 15% עד סיום התוכנית באתר גלת טיקט, קוד קופון 5x01. אז אתם מוזמנים להשיג את ההנחה הזאת, ואנחנו נפתח את השעה הזאת עם הלהיט החדש של אבי אילסון, השתבח המלך.

0: ועכשיו אנחנו נעבור לראיון עם אחד הזמרים והיוצרים הכי פורים במוזיקה היהודית, איש שעומדים מאחוריו כבר 14 אלבומים, ועוד אחד ממש ממש בקרוב. שלום לאהרון רזאל.
1: שלום לך רבי נתנאל היקר, שלום לכל המאזינים, שבוע טוב.
0: מה שלומך אהרון?
1: ברוך השם, שמח ומאושר.
0: טוב, אם אתה שמח ומאושר, גם אנחנו שמחים ומאושרים. סינגל חדש, דואט עם אביה שרמן, מעתה ועד עולם. ספר קצת ככה על השיר. זה שיר שבעצם אני מבין שהוא כבר, שהוא בעצם משהו שכבר התחיל ביצירה ככה לפני הרבה שנים.
1: לפני הרבה שנים כתבתי את הפזמון, השם ישמוץ אותך ובואך, ודווקא מאוד אהבו אותו, אני שמעתי אותו לחברים, אפילו אידל ורדיגר, הזמר ההוא והיוצר המדהים שיודע לשלוף הרבה פעמים לעתים, הוא הרבה זמן התלבט כאילו מה לעשות עם השיר הזה, כאילו היה לו בית בעצם, היה לו רק את הפזמון.
0: בעצם זה היה פזמון בלי בית.
1: היה פזמון בלי בית, מה שנקרא.
0: אבל מה זה בעיה בשבילך, אהרון? אתה כותב שירים מתוך שינה. מה כזה קשה לכתוב בית?
1: זהו, אבל פשוט לא נרדמתי הרבה זמן. לא נרדמתי. אם אני לא ישן, אז אני... אז
0: אני לא... זה לא קורה, תומר. כמה שנים לא ישנת?
1: היו לי ניסיונות לעשות כל מיני בתים, באמת לא הלכו טוב כל כך. ועכשיו בגלל התקופה, המלחמה... כל האווירה, חשבתי שזה הפסוק מאוד חזק, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, לתת ככה דריקת הדרך, לזכור שהשם שומר עלינו, שהשם איתנו, והחלטתי להוציא את זה, וזהו.
0: למה בעצם הדואט? מה הוביל אותך לדואט הזה?
1: אביה ואני איכשהו הוזמנו להופיע באיזה מקום, באיזו הופעה בדרום במלחמה, התכוננו, התרגשנו, ואיך שהתעלינו לבמה, התחילו הזקות.
0: אוקיי.
1: כולם התפזרו. אני זוכר שעוד קיוויתי שיחזרו להופיע, אבל בא המפקח האזורי ואמר, חבר'ה,
0: סגר אותך.
1: הופעה לא תקרה. אז אמרתי, בואו נעשה בכל זאת משהו, איך אומרים, לא הצליחו לנתק בינינו את הקשר, לא הזקות ולא שום דבר. קלטנו לעשות שיר ביחד. זמנתי אותו לעשות את השיר.
0: איך בעצם נוצר באמת בסוף הבית?
1: מה?
0: איך בסוף באמת נוצר הבית הזה שחיפשת אותו כל כך הרבה זמן?
1: הלכתי לישון קצת ונרדמתי, התעוררתי איתו, כמו שאתה אומר.
0: מדהים, מדהים. השיר הזה בעצם מתוך אלבום חדש, שאנחנו ממש ככה עומדים לקרב בקרוב, אני מבין?
1: אני מקווה שכן. כן, יש לי נוסחה שככל שאתה מדבר על אלבום שאתה הולך להוציא, ככה מתרחק הזמן שהוא יוצא.
0: אוקיי, אבל אתה מוציא אלבומים סדרתי, אנחנו לא כך מודאגים מהעניין הזה. כמה שירים כבר מוכנים?
1: הרוב כבר מוכן. יש עוד דואט שאני לא אגיד לך מי הוא.
0: אוהו, אז את האלבום הזה באמת הוא... עם הרבה, רק שאתה, אז בוא, אתה כבר עלית לשידור ואתה זה, ו... עם מי הדואט הבא? נו, תן לנו איזה סקופ.
1: לא תוכל לחש.
0: די, מה עד כדי כך?
1: אבל אני יכול להגיד לך שאני גיליתי שדואט מביא תמיד את השמחה, כי כתוב, איב דואט השם בשמחה.
0: איב דואט, אוקיי.
1: אז לכן, אם אתה עושה דואט עם השם, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה נהיה בשמחה, שאני אומר, איב דואט השם בשמחה.
0: אז בעצם באלבום הזה בעצם הולכת יותר דואט עם הרגיל.
1: כן.
0: ואיך הולך יקרה האלבום הזה? אתה כבר יודעים או שגם זה סוד?
1: לא, זה אי אפשר לדעת, זה רק 8 ימים אחרי, בברית מילה.
0: הבנתי.
1: יקרה שמו בישראל.
0: מעולה, מעולה. ההפקה המוזיקלית זה שלך ושל אביטל, נכון?
1: אביטל, כן, נכון.
0: אוקיי. אנחנו רוצים באמת לדבר גם עם אביה, אבל אנחנו... נאלצנו לוותר על זה, אנחנו מאחלים לרפואה שלמה, קצת לא מרגיש בטוב, אז אנחנו ככה נשלחנו מפה ברכת רפואה שלמה.
1: כן, איזה בן אדם מתוק, איזה זמר עוצמתי, מלא חן, מלא שמחה, מלא ענווה.
0: לגמרי, לגמרי. יוצר מצוין, גם יש לו שירים מצוינים משלו. אז בואו נשמע את מעתה ועד עולם. תודה, אהרון.

0: תמשיך ככה להיות פורה ולמצוא את כל הבתים וכל הפזמונים שמחכים לך במגירה, כי אני יודע שיש לך הרבה. אז מעטה ועד עולם.
1: תודה רבה רבה, תודה לכל המאזינים, ששבוע נהדר.
0: שבוע נהדר. מעטה ועד עולם, אהרון רזל ואביה שרמן, בואו נשמע את זה.

0: כן. מעטה ועד עולם. באמת שיר מדהים, כי אהרון הוא מתיקות, מי שמכיר את אהרון הזה, זה מתיקות מטורפת, וכשאתה מצרף אליו גם עוד מתיקות של אביה שרמן, זה ככה תוצאה מדהימה, ובאמת מוזיקה מדהימה. אהרון רזל זה פשוט באמת, אני לא יודע אם אנשים מבינים את היכולת שלו הזאת להצליח, להמשיך וליצור כל כך הרבה שנים עוד שיר ועוד שיר ועוד אלבום ועוד אלבום. מעטים האנשים שמצליחים ככה להיות פורעים כל כך הרבה שנים ובכזה קצב וכזאת מתיקות וכאלה שירים יפים. באמת יוצר ענק, ענק, ענק. ואני מזכיר לכם שוב, אנחנו ככה שבוע לפני תוכנית המלחינים, הגמר הגדול שהתקיים בחל התרבות ברמות, אז אתם מוזמנים לנצל את קוד הקופון שלנו. 15% עד סיום התוכנית עד השעה 1 בלילה. תמהרו לקנות עכשיו באתר גלט טיקט, קוד קופון 5×1, אז 5×1, ותוכלו לקבל את ההנחה של 15%. ועכשיו אנחנו עוברים לזמר ארי היל. שבוע טוב ארי.
1: שבוע טוב, מה נשמע נתנאל?
0: ברוך השם, מה שלומך? תשמע, אני ככה, היה לך את עולם שלם לפני שנה, שיר מדהים, ואז ככה שקט, ואז פתאום אתה ככה יוצא לנו תוך שבועיים עם שני שירים. מה קרה? היה לנו את לומדי התורה, שיר מיוחד.
1: קודם כל, קהל, לומדי התורה, כן, דבר, אני איתך לגמרי, אנחנו בשידור לייב, כן?
0: אנחנו בשידור, ודאי, אנחנו נשמע גם תכף טעימות. לומדי התורה, שזה באמת שיר שמוקדש כולו ללומדי התורה, שיר ברכה, ושיר נוסף שיוצאת ממש בשבוע שעבר, מעיד אני, שיר נשמה. אז מה קרה? ספר קצת.
1: לומדי התורה קודם כל, בוא ניתן מקום. הוא יברך את לומדי התורה. לא היה הרבה זמן שהוציאו ככה שיר לכבוד לומדי התורה, וזה מילים שמאוד מאוד נגעו לי ללב.
0: הרב נבנצל כתב, נכון?
1: יפה, נכון מאוד. וזה משהו, הרבה אני הייתי בקמפים עכשיו בישיבות, עכשיו בבין הזמנים, זה ממשיך. מבקשים את השיר הזה ואני אומר וואו, כאילו, לא יודע, זה כבר יגיע לנגנים בישיבות, כאילו וואי, כאילו, זה מאוד יפה. זה משהו שמחיזק הרבה אנשים. אז זה משהו שהיה, זה משהו שיצא כאילו בתאמת שמנחם טוקר היה מאוד מעורב בזה.
0: מנחם היקר, כן.
1: מנחם היקר שלנו. ועכשיו, כן, הרבה אנשים אהבו את זה. עכשיו נעבור לשיר השני.
0: זהו, אבל עכשיו זה יצא לפני פחות משבועיים, ולפני שבוע אחרי זה יוצא סינגל חדש. מה קרה?
1: אני אגיד לך בדיוק, אני אתה יודע מה? אני אגיד לך בדיוק מה קרה. אני הייתי בדרך למצפה יוסף. אתה מכיר את המקום הזה, מצפה יוסף, שרואים את יוסף הצדיק? זה כאילו איזה מצפה יוסף, זה באזור שומרון שם, ליד שכם. אז לצערנו אי אפשר להיכנס ליוסף הצדיק כל הזמן. כן, נכנסתי...
0: זכיתי פעם אחת, כן. זה חד חד בלגן.
1: ואיפו עלינו זה שתי סלעים על האוטובוס, סתם.
0: אוי ובוי.
1: אז עכשיו במצפה יוסף אפשר לשבת שם, ולראות את הקבר, את הציים של יוסף הצדיק, ולהתפלל שם. שאתה יודע, שנצליח לעבור את קשיי העולם הזה, את התאבות, יוסף הצדיק, כל אחד יוסף בדור הזה, בקיצור, אז אנחנו בדרך, ואנחנו שומעים סיפור של שמואל גריינמן, יש לו הוציא דיסק, ויש שם שיר, יש שם סיפור מאוד יפה, חצקלה קוראים לזה. חצקלה. וככה הוא מספר את הסיפור, ואני נסעתי עם חבר טוב, אנחנו שתינו בוכים בדרך, ממש דמעות, אני לא מגזים פה, כן? בוכים בדרך. והוא מספר שם ככה על בחור שעזב את שירד מהדרך, ותמיד הוא היה מגיע לרבי שלו, והרבי שלו אמר לו, אני יושב ומחכה לך. חצקלה, אני החזית, אני חבר, אני יושב ומחכה לך. ופשוט פתאום הבנתי, וואו, יש לי שיר, הבנתי שתיים, שיושבת כבר שנתיים. למה אני, זה יושב ומחכה לי בארון, כאילו בואו נוציא את זה, אנשים צריכים לשמוע את זה, וזה, פתאום זה נפל לי כל כך כאילו מן השמיים, שהשיר הזה צריך לצאת, זה צריך לצאת עכשיו, right away, איך שאומרים.
0: באמת, לא עניין אותך תזמונים, לא עניין אותך יחסי ציבור, אתה אומר, השיר צריך לצאת.
1: כן, כן, ממש ככה. בדיוק זה מה שהיה, ובום, נכנסנו לאולפן, אלי קליין, נוטה לוין, האיש המס, הבן אדם העושה, יודע מה זה עניינים. בדיוק, המנוע, ושני הורמוניס הצלם הביא אנשים קדושים לקליפ, ופשוט הוצאנו את הקליפ, ומאז כאילו הרבה אנשים, קיבלתי הרבה בתגובות, אנשים אוהבים, מעיד אני, כאילו שאליהו הנביא מעיד על הקדוש ברוך הוא מעיד, אליהו הנביא מעיד, שהקדוש ברוך הוא יושב ומחכה, לא משנה איפה אנחנו, ואיפה וכמה ולמה. הרזיץ נרבר, אתה יושב ומחכה, ואנחנו עכשיו, אתה יודע, צריך להפיץ את הבשורה הזאת, איך שאומרים. וכן, כן, אז...
0: הוצאת המון שירים בשנים האחרונות. ומתי... הוצאת הרבה שירים בשנים האחרונות, ואתה יודע, יש את השאלה המתבקשת. מתי אלבום? אלבום, שירים שלך, מסודר, כמו שצריך.
1: וואו, וואו, כן, זה משהו ש...
0: היום לכל זמר כבר יש... בכמות שירים שאתה הוצאת, החלטת כבר להוציא שלושה אלבומים.
1: אולי, נכון, אני יודע, משהו כזה, המספרים המדויקים, אני לא יודע, אבל כן, משהו כזה. האמת שעכשיו אני מוכן. עכשיו אני מוכן, בעזרת השם באמצע החורף יהיה כבר דיס. יש לי הרבה הרבה שירים כבר מוכנים, באמת. יש לי של פינקי וייבר שיר מצמרר, שאני כל יום מתאפק מלהוציא אותו, אבל לא, צריך להתאפק ולחכות לדיסק. יש לי עוד הרבה שירים, כן, כן, כן.
0: לא, הפעם זה הולך לקרוץ, זאת אומרת, אנחנו מחכים, יש לנו סקופ, ארי אין מוציא אלבום.
1: כן, כן, כן, בעזרת השם, בחורף, באמצע החורף, יש אלבום חסידי, חסידי בסגנון שלי, סגנון של היום, דברים יפים, בעזרת השם, בעזרת השם, כן, כן.
0: מי עושה את ההפקה המוזיקלית של האלבום, או שזה מעורבב?
1: זה מעורבב, כן, עושים שזה יהיה כאילו כמה סוגים, כן. אלי קליין, קצת באמריקה אחרת, אתה יודע, כאילו... עוד נכנסתי לפרטים, כל שיר זה פרטי לעצמו, אבל כן.
0: בשירים חדשים שאנחנו לא מכירים, או שגם חלק מהשירים שכבר יצאו כסינגלים צורפו לאלבום?
1: שירים חדשים, וגם יש איזה לחן שלי אולי שייכנס.
0: וואו, אוקיי, טוב, אז יש לנו פה, טוב, אז צריך לעצור. אז מאזינים יקרים, ארי, אחרי כל כך הרבה שנים, מוציא אלבום, אלבום מקורי משלו עם שירים חדשים, וגם יש שם הלחן שלו, טוב, תשמע, אנחנו, יש למה לחכות.
1: יושבים מחכים, אתה אומר, עדיין יושבים מחכים, לא ברחו, אתה אומר.
0: תשמע, אני, משפחת היל זה משהו שאתה יודע, זה כישרון מטורף שמתחיל עוד מאבא. אני עוד מכיר את השירים שהוא הוציא לפני 20 שנה, הוא הוציא שירים יפהפיים.
1: כן, כן, ברור שזה מגיע מההורים,
0: כישרון מטורף, משפחה מוכשרת מאוד.
1: צריך לחבק, צריך לדעת את זה. הכל מההורים, שורש נשמתי.
0: מדהים, מדהים. אז אני כבר מחכה לאלבום הזה, כי נראה לי שזה באמת, אני חושב שזה נקודת זמן מעניינת, כי חיכינו הרבה זמן לאלבום הזה. זה, אתה יודע, אולי אתה יודע, כל פעם מוציא שירים, אלבום יש לו איזשהו ככה, משהו עם משקל אחר, שאנחנו המאזינים מקבלים פתאום את הזמר, ומקבלים באמת את הצבע שלו, ואת מה שמעניין אותו, ואת הנושאים שמעניינים אותו. אני חושב שזה מרתק.
1: כן, ממש טובה.
0: וואו, טוב, אריאל, אני ממש שמח שדיברנו, ואנחנו נשמע עכשיו... ודאי, אנחנו נשמע עכשיו את מעיד אני, הלחן של בנצי שטיין, נכון?
1: נכון מאוד, נכון.
0: והעיבוד בהפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, מעיד אני, שכח, שיהיה שבוע טוב והרבה הצלחות.
1: אמן, שבוע טוב, שבוע של שמחה, תודה רבה. להתראות.

0: מעיד אני שהקודש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל. שיר יפהפה ומרגש, הלחן של בנצי שטיין. ועכשיו בין הזמנים. בין הזמנים זה הזמן של הבחור ישיבות וכל מה שמסביב, הקמפים וכל האקשן ובלגן. שלום לאפי לרנר, שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב גם לך ולך ולכל המאזינים.
0: אתה מהאישי וזוכר, נכון?
1: נכון, כן, אתה יודע מה שנקרא חדשות של עולם הישיבות. בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים לא יודעים את זה, אבל עולם הישיבות זה עולם נייס בפני עצמו. יש את הכנסת, יש את הפוליטיקה.
0: יש שפה, יש הכל.
1: יש עולם הישיבות.
0: לגמרי, לגמרי. עכשיו בין הזמן, כמו שאמרנו, זה הקמפים וכל התחרויות, ואני ככה אשמח ככה שתספר ככה, תן לנו ככה היילייטים של הקמפים השנה בישיבות.
1: נכון, כן, יד ניתן. קצת אני רוצה להסביר. בחורי הישיבות פה שלוש שנים לא היה להם חופשות. בחורי הישיבות ישבו בישיבה, יש את המלחמה, יש את כל הנושא של הגיוס, בחורים ישבו ולמדו ושקדו בישיבות שלוש שנים, ועכשיו אפשר לומר שזה החופש הראשון שהם יוצאים לטייל, יוצאים ליהנות, ואתה יודע, הרקע הזה, מנהלי הקמפים מאוד מאוד משקיעים בפרט השנה, שיהיה קמפ מיוחד, שיהיה קמפים טובים, שיהיה קמפים מעניינים, אחד מנסה להביא את המקסימום, שיהיה הכי טוב שאפשר. וזה חלק ממה שקורה בעולם הישיבות בתקופה הזו בפרט.
0: אוקיי, אז מה, אז בוא נראה מה באמת אחרי שלוש שנים, מה הגיעו?
1: אז כל ישיבה מחפשת את הדבר הנכון מה לעשות. עכשיו, הדבר הראשון זה צריך למצוא מקום טוב. כל ישיבה מחפשת איזה מיקום מוצלח. יש הרבה פעמים לוקחים ישיבות של הציבור הדתי-לאומי או כל מיני מכללות, כל מיני מקומות כאלה ואחרים, או כל מיני סיטה יישובים בצפון או בדרום. למשל אטינגר נמצאים במושב יסודות, אגב קיבלתי משם טיול בדיוק עכשיו, בא בין הזמני באמצע הקמפ, עושים שם שטייגן של החיים, שזה לא יאומן, באמת גם באמצע הקמפ לומדים.
0: מדהים.
1: עכשיו, חוץ מהדבר הזה עושים שם, עושים אטרקציות, בדרך כלל עושים הרבה אטרקציות, כי זה מאוד מאוד יקר, אטרקציות, אתה יודע, ישיבות התקציב מוגבל, בפרט בתקופה הזו, עושים בדרך כלל אטרקציה או שתיים, ועושים מלא פאנלים. כל ישיבה יש את הרעיונות שלה.
0: נו, זה לא אטרקציה. זה האטרקציה. נכון.
1: בדיוק, זה האטרקציה, וזה העיקר של הקמפ. כולם מדברים על זה, זה מה שכולם חושבים כל הזמן, מה יהיה, איך זה יהיה, וכל ישיבה מנסה להביא את הרעיונות הייחודיים, כי אפשר לחזור על עצמו, אתה יודע, זה לא יכול לחזור על עצמו כל שנה.
0: צריך לגוון, כן.
1: יש ישיבות, בדיוק, אז יש ישיבות שעושות, למשל, תחרות מוזיקה, בצורת הזמר הבא. מי הזמר, אתה יודע, הכל הבא כזה, כמו שיש בכל חי פה ברדיו, עושים, מי הזמר, כן, מי הבחור ששר שנייה פה בישיבה. יש ישיבות שעושות מלחינים. יש ישיבות שעושות מקלות, למשל כל תורה השנה עשו רעיון חדשני, שאני שמעתי עליו לראשונה השנה, אולי עשו את זה שנים קודמות, אני לא יודע, עשו תחרות הצגות, כל ועד הכין הצגה, ועלו, הציגו ועשו תחרות מהוועד שההצגה הכי טובה, והיה שלבים, מביאים שופטים מבחור.
0: ראינו, ראיתי דברים כאלה, ראיתי כבר דברים כאלה, זה לא מקורי, אבל זה בהחלט דבר שמביא את הבחורים ככה למקומות מאוד מעניינים, שהם שולפים ככה את העולם הפנימי שלהם.
1: בדיוק, שולפים תחרויות, שולפים כל מיני רעיונות יצירתיים, למשל ועד חמישי בכל תורה, הביאו את המקק של הישיבה, שיתפו אותו איכשהו בהצגה. אני לא יודע איך הוא הסכים להשתתף, אבל הם עשו את זה. אתה מבין שכל הישיבה היה רגליים, זה לא דבר.
0: כן, לא קורה כל יום.
1: בדיוק. עכשיו, עוד כל מיני ישיבות, למשל, בסמטס, למשל, אוהבים לעשות מלא סימפוזיונים. הם עשו גם תחרות מוזיקה, הביאו את אבי דרור ואת אדירן, אבי דרור שלא שופט פה הרבה פה ברדיו. עשו גם תחרות נאומים.
0: לידן הנהדר.
1: כן,
0: תחרות נאומים. מה נאומים? כאילו, כל מתחרה צריך לנאום נאום מול הישיבה?
1: כן, מי שרוצה יכול להגיש. אגב, גם וולפסון עושים את זה כמעט כל שנה. כל אחד יכול להכין נאום, והשלב הראשון, אתה יודע, נותנים לך עד שלוש דקות לנאום, ויש שעון על המסך. שלב שני כבר מפתיעים אותך, מתקילים אותך, אומרים לך, תן נאום, נושא שאתה לא יודע מראש. שלב שלישי זה ויכוח. כל מיני, אגב, ישיבות שעשו כל מיני ויכוחים בכל מיני נושאים, בכל מיני דברים, וכל ישיבה מחפשת את הדברים שלה. אגב, למשל, מחנה בני תורה המיתולוגי של ישיבת עטרת ישראל, שזה מחנה של בוחמות חייקים, שזה משהו עתיק מאוד, ואומרים שעל זה מבוסס כל עולם הקמפים, הם עשו שם תחרות מוזיקה, ואיך שהם התחילו...
0: כל שנה יש שם תחרות מוזיקה למועד ידוע. התחרות שם הוציאה לחנים אדירים, כמו חמויל, שאנחנו מכירים, ועוד.
1: כן, החמויל המפורסם, וכל כך הרבה לחנים, זה באמת...
0: נו, אז מה היה שם השנה?
1: השנה הם התחילו את התחרות מוזיקה, ואיך שהם מתחילים, מגיע המשטרה, אומרים, תשמעו, זה מפריע פה לשכנים, מפריע פה לסביבה, משהו כזה, צריך לעצור. עכשיו כולם, אתה יודע, מבועסים, לא יודעים מה לעשות. הבחורים שם, המפיקים שם, הבחורים הבית מוכשרים, מצאו מיקום ליד, מיקום ככה באיזה חדר אוכל ליד, שלא יפריע לשכנים, העבירו את הכל. חלק מהשופטים כבר נסו, הביאו שופטים מעניינים. היה שם פקלידן מוישה שרמן, מי שמכיר רפת התותחים. הוא גם ניגן שם, היה שם שופטים, חלק מהשופטים היו מתוך הישיבה גם. עשו ממש יפה, תדע, ככה שילבו ככה הכל, ואמרו שבאמת בסופו של דבר הספונטני הזה, לפעמים הספונטני זה יותר יפה מהמתוכנן.
0: לספונטני יש כוח מיוחד, ששום תכנון גדול לא יכול להביס.
1: בדיוק. והנה עבור ככה עוד כמה ישיבות, ישיבת אורל חונו, נסו ככה הופעת מוזיקה יפה, מביאים תדע, גם עושים הופעות מוזיקה, מביאים זמרים, לפעמים זמרים מחו"ל, לפעמים זמרים מארץ. אורל חונו הביאו את ארה לנחשוני, ואת פיני איינורן, עשו שם הופעת מוזיקה, ועוד כמה זמרים. באמת הפציצו שם, ואחר כך ביום האחרון הם החליטו, הם עשו, שחרו בעצם חוף פרטי על הכנרת, ותכננו להביא ככה כמה ברסלבר שיסמכו את כולם ממוזיקה. ברגע האחרון היה שם איזשהו בלגן, בעלת החוף אמרה שבגלל שזה בחורי ישיבות, היא לא רוצה בחורי ישיבות, היא יודעת מה עושה על זה, היא ביטלה ברגע האחרון, כן, ואתה יודע, שינוי, תחשב איזה בלגן ברגע האחרון, בסוף מצאו מיקום אחר.
0: וואו, זה נראה לי גם לא חוקי כזה דבר, מה לוותר, רק בגלל שהם בחורי ישיבות ביטלו, מנע מהם את הקיום של האירוע במקום?
1: תראה, לצערנו בתקופה האחרונה יש רדיפה מאוד מאוד חזקה נגד בחורי הישיבות, מרגישים את זה בחורי הישיבות בכל מקום, וגם היה הוראות שגדולי ישראל אמרו לבחורים בתקופת בין הזמנים, לא להתחכך עם אנשים, אתה יודע, באמת, כי יש מצב רגיש, אין מה לעשות, צריך, אתה יודע, צריך להתחשב, צריך להבין את המצב ולא לחץ לשלום להגביר את גלי הסינה. אתה יודע, מלא הקמפים גם כל כך יצירתיים, חושבים על דברים, איך לעשות זה בצורה נכונה, בלי להתקל באף אחד.
0: אז מה עשו שם ברגע שהתבטל להם האירוע בשנייה האחרונה, מה עושים?
1: אז זהו, מהמארגנים המוכשרים שם מצאו מיקום במושב זרזיר, שזה לא רחוק משם, והם עשו שם קמפ חלופי, עשו שם ריקודים חלופיים, לאותו ערב מצאו ככה מיקום אחר, באמת היה גם ברמה גבוהה מאוד, הבחורים מספרים שהיה ממש חוויה מיוחדת. אגב, אם דברים על אורל חונון, שנים קודמות במשפט אורל חונון עשו שם, עשו שתי קמפים, עשו קמפ לוועדים הנמוכים, ועוד קמפ לוועדים הגבוהים, אתה יודע, לשיעורים היותר גדולים.
0: בלפרד.
1: בשנה האחרונה, כן, כדי שכולם יוכלו לקבל יחס אישי וכל הדבר הזה. בשנה האחרונה בחורים התלוננו בישיבה, אמרו, תשמע, כל העניין של הקמפ, זה השב וסחים גם יוחד, שכולם יושבים, כולם מחוברים, כולם נהנים, יש אחדות בישיבה, זה היה, כולם מתחברים. והדבר הזה, כאילו, מחלק את הישיבה, אתה יודע, שורים האלה מוכים ומרגישים ביחד. אז הפעם לראשונה, הם עשו באמת, השנה הראשונה, שכל הישיבה הייתה ביחד, קמפ אחד לכל הישיבה. ומספרים באמת שהיה השנה רמה מיוחדת גבוהה יותר מכל שנה, באמת משהו מיוחד.
0: אני חושב שדווקא קמפים זו ההזדמנות המצוינת להכיר דווקא את החבר'ה שלא בכך בשיעור שלך, וזה באמת הזדמנות מיוחדת. וואו, טוב, תשמע, הבאת פה סיפורים מעניינים ומרתקים. קמפים באמת מושקעים ותוכניות ברמה וואו. תודה אפי.
1: כן, בטחה רבה, באמת חשוב לומר שזה הזמן שבחורי הישיבות יושבים ונהנים, ואיזה כיף, תדע, כל כך כיף לראות את זה ולראות את התמונות ואת התיעודים, באמת מגיע להם אחרי כל התורה שהם עושים ושומרים על כולנו, באמת מגיע להם.
0: לגמרי, לגמרי. תודה רבה לאפי לרנר על סיקור ככה קצר של הקמפים בישיבות בבין הזמנים, ובעזרת השם נקווה לימים טובים ורגועים יותר. תודה לך.
1: תודה, תודה, והמשך הזנה הרבה לכולם, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך. ועכשיו אנחנו עוברים לזמר ויוצר, מוכשר, אהוב, איש עם אנרגיות באמת מטורפות. האיש של שמחה, שמחה פרידמן, שבוע טוב.
2: או, נתנאל, איזה כיף אתה משדר, יו, איזה כיף לשמוע את הקול שלך, אתה בן שמע אותך ככה, אתה איש של מאחורי הקלעים, איש של כתיבה, פתאום אתה פותח את הפה, אומרים גם ברדיו, לא רק שם באולפנים ובזה.
0: ברוך השם.
2: מה זה, רגע, זה פינה חדשה, דבר איתי רגע.
0: אנחנו עוד עובדים על זה.
2: עובדים על זה, אוקיי, אוקיי, תשמע, כזה נעליים של טוקר, בוא נעשה, לא?
0: אני נכנסתי כמחליף לרגעים לנעליו העצומות של מנחם טוקר, לא מתיימר. ויש לנו אורח נוסף על הקו, שי וינר, ילד הפלא.
3: שלום, שלום,
0: נער הפלא. איך אומרים, נער, ילד.
3: שי.
0: שי, שי, שי,
2: לא, הרבה זמן לא דיברנו, שי, מה קורה?
3: ברוך השם, מה קורה הרבה זמן? שבוע.
0: וואו, הוצאתם סינגל? סינגל משותף.
3: אנחנו עדיין מתגעגעים מאוד.
2: נתנאל, אם לא תעצור אותנו, אנחנו...
0: לא, אני הבנתי, לא, אני הבנתי, כי אם יהיה פה כפתור, אתם תלחצו עליו שניכם ביחד.
2: כל הכבוד.
3: אנחנו מתחילים פה עם הקטוב של השטייק, של השם הרמקול.
0: כן, כן, שלא נצטרך להשתיק אתכם. סינגל קליפ חדש, משותף שלכם, ילד טרמפולינה, אני חושב שזה שיר מהפכני ממש. זאת אומרת, צריך אומץ כדי להוציא אותו, כי אני חושב שאתם מדברים על נושא.
3: לא חושב, בטוח שזה שיר מהפכני, וזה באמת...
2: אני רק שותק, לא נתן לב, בוא נשתוק אני ואתה, אני מבטיח, היה סבבה.
0: ניתן לו לדבר, כן. רק שהתרנגול לא יקפוץ עלינו. סימחי, באמת, השיר הזה, ששמעת אותו סתם פעם ראשונה, זאת אומרת, צריך אומץ, כאילו, זה נושא...
2: שמענו את השיר פעם ראשונה. רגע, שי, רגע, שי, רגע, רגע, רגע, שי, שקט, שי, אבי, תשתה, אבי, תפוס אותו רגע את שי, רגע, שנייה.
0: לוחץ. שמחה, כן. כבר, שי, אנחנו נדבר גם איתך, שנייה.
2: כן, כן, שנייה, שי, כבר אל תדאג, נותן לך את הכבוד. פעם ראשונה, משה שלח לי את השיר פעם ראשונה.
0: משה ולדר כתב הלכי.
2: משה ולדר שכתב הלכי.
0: משה ולדר שלנו, האהוב, המתוק, המקסים, המוכשר.
2: בדיוק, שנינו אמרנו ביחד מוכשר, גם סופר. והוא ככה השתעשע בעצמו, ופתאום עלה לו, הזריק לו הדבר הזה, שילד טרמפולינה, שרק על זה, אני חושב, רק על, הדבר, רק על צמד המילים האלו, מגיע מבריק. לו פרס, מגיע לו פרס, כי...
0: מבריק.
2: זה כל כך מקליל את כל, אתה יודע, יש לכם הפרעות קשב וריכוז, ADHD, כל הדבר, התגית המפחידה, המפחידה הזאת, התווית המאיימת הזו, אתה יודע, יש לכם עכשיו, אתה יודע, ההורים שומעים דבר כזה, או, כן. או שאפילו אדם בגיל 30 שעשה יבחון, פתאום נחשף לזה וזה נשמע מפחיד. פתאום זה כאילו, זה מקליל את זה. יש לכם ילד טרמפולינה, כאילו, אוקיי, קצת קופץ, קצת זה, המוח קצת חושב בצורה אחרת, יותר קופצנית, יותר...
0: אתה היית ילד טרמפולינה?
2: אני מתלבט בעניין, בהתחלה ברעיונות הראשונים אמרתי, לא, אני לא, ופתאום אני בעצמי כבר מאבד את הביטחון, כי אולי אני גם כן, אני כן קצת קפיצי ואנרגטי, הרי למה ולדר פנה אליי? הוא לא היה פונה ל... אתה יודע, לשלול...
0: בלי שמות.
2: כן, אני אומר, אני מביא חבר'ה רגועים כאלה, אתה מבין?
0: אוקיי, אוקיי.
2: אז כאילו, הפוך, בקטע טוב, אז כאילו, אני אולי...
0: זהו, אני לא יודע כבר מה טוב, כשאתה זמר, לפעמים להיות ילד טרמפולינה, אני חושב שזה יכול לעזור.
2: אוקיי, נכון, יש בזה גם משהו, עוד מעט שי יספר שגם הוא קיבל את השיר בהתחלה.
0: זהו, שי, אז מה, איך אתה הרגשת שראית את השיר?
3: שי, שי.
0: כן,
3: לא, שמתי לי דקה כשרציתי להגיד לאבא שלי איזה משהו. קיצור, אנחנו קיבלנו את השיר דבר ראשון. דבר ראשון בכלל לא ידע שזה את השמחה. אנחנו קיבלנו את זה דבר ראשון לזה. משה ולדר שולח לאבא שלי את השיר. יש לי פה שיר, ילד טרמפולינה, בוא תשמע, תגיד מה דעתך. קיצור, הוא שומע אבא שלי כמובן אהב, כמו כל השירים.
2: תסביר למה, תסביר למה.
3: אני פחות,
2: למה פחות. תסביר למה,
3: כן, לא רציתי דבר ראשון עכשיו.
2: רגע, שי, תסביר למה אבא שלך אהב את השיר.
3: הוא שיר טוב, אז זאת אומרת.
2: לא, לא רק הוא שיר טוב.
0: רק שאתה ילד טרמפולינה, שי?
3: אני לא ילד טרמפולינה.
0: אוקיי, ואבא ילד טרמפולינה?
3: אבא כן ילד.
0: אני לא בטוח, אנחנו צריכים לשאול את אבא אם אתה ילד טרמפולינה, לא אם אתה, לא לשאול אותך.
3: זה אליי מושא לי סתם. קיצור, אנחנו קיבלנו אבא שלי מאוד אהב, כי זה באמת נושא שמדבר עליו, על הילדות שלו, באמת ריגש אותו, וגם הוא באמת שיר עם מוב טוב, הוא זה, עזוב את המילים, המילים בכלל, עולם אחר,
2: עזוב את המילים, עזוב את המילים,
3: עזוב את המילים, עזוב את המילים, דיברנו מספיק על המילים, איזה שיר,
0: ושי, אתה לא ילד טרמפולינה, בסדר, אוקיי.
3: לא, אני לא ילד טרמפולינה, אני בגדול, אני ילד, בלי טרמפולינה.
0: אוקיי.
3: אבל כל ילד קופסלי, בסוף כל ילד קופסלי. כל ילד באיזשהו, השיר נוגע אליו, וכל ילד באיזשהו אזור בשיר.
0: מעולה, מעולה. טוב, אנחנו רוצים להספיק גם לשמוע את השיר, אז אני אעצור אתכם פה.
2: אני אסכם בקצרה, בקצרה, שי בהתחלה לא רצה שכנעו אותו לשיר, שישמש כפלא לאותם ילדים, זה שליחות נהדרת, אני מקבל מאות, גם הם, גם אבי וגיטי, וגם אני מקבלים, אני לא חושב, מאות של תגובות.
3: בסוף אנחנו יודעים את הסוף, שי בהתחלה.
2: בסוף אנחנו בפנים. וזה באמת, אני אומר לך, התגובות שאני מקבל, המרגשות של אנשים שעברו את הילדות, והיה להם התמודדויות לא קלות עם ההפרעות קשב הזה, ופתאום השיר שיר שמציף את כל הנושא, הופך את זה לשיח, זה מסתובב בקבוצות של חינוך, של מורים, של מנהלים, אתה יודע, לפה תגובות, לפה לשם, אבל רוב התגובות, 95-98%, ממש, וואו, כאילו אנשים מתרגשים, בוכים, נהנים, ובעיקר, כל המטרה של השיר הזה זה להעצים, לתת, מעלים את הילד פה, מרים אותו, מסתכלים עליו, מישהו מודע לדבר הזה, וגם הכי חשוב,
0: וגם נותן תקווה טובה, אומר בסוף הכל יהיה טוב.
2: התקווה, שגם אותו ילד, גם אותו ילד שעכשיו קשה לו.
3: תספר להם שבהתחלה של השיר היה חסר את הקטע הזה, שבסוף הכל יהיה טוב, ובסוף אתה עובר, השיר יסתיים, נכון? השיר יסתיים באיזשהו, השיר יסתיים באיזשהו משהו, שגם יתאהל טרפולינה, וזה קיצור, אתה תתמודד עם זה, ואחר כך הוספנו עוד שיר, יש מישהו שרואה איזה הפוך, וזה באמת תקווה לילד.
0: מדהים, מסר מדהים. שמחה פרידמן ושי וינר, באמת מאוד מאוד מאוד יפה, אהבתי, אני חושב שזה שיר חשוב, חשוב מאוד מאוד, ותודה לכם על האומץ לשיר אותו, תודה למוישה ולדר על היכולת ולכתוב את השיר הזה, ובואו נשמע את זה, ילד טרמפולינה.

0: מדהים, ילד טרמפולינה, שמחה פרידמן ושי ויינר, באמת וואו, שיר כל כך חשוב, כל כך מדבר על נושא כל כך משמעותי, אז וואו, ממש צריך פה לשלוח ברכות לכל העוסקים במלאכה. ועכשיו אנחנו נעבור לשני אמנים יוצרים נוספים, עוד דואט חדש, ששתי יוצרים מוכשרים מאוד, ואנחנו נדבר איתם פה על הקו. שלום לנתנאל אבקסיס ולדניאל, ותכף אנחנו נדבר גם עם דניאל יתיב, אבל שלום נתנאל, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, נתנאל אייפר.
0: מה שלומך?
1: איזה כיף, ברוך השם. מה שלומך, איך עבר השבת?
0: וואו, בלי שבת, איך היינו שורדים בלי שבת? שבת זה מקור הברכה, לא ב... אתה יודע, לא רק באופן רוחני מופשט. שבת זה מקור הברכה בצורה הכי פשוטה, ברורה, ומי שלא מבין את זה ורואה את זה, לא יודע, כאילו.
1: זה משהו מדהים. כל שבת אני נכנס אליה, לפעמים קצת כינון, קצת כאבים בגב, קצת ברגל, אתה יודע, אנחנו לא ילדים כבר. אבל שבת, אתה יודע, אתה מקבל אותה, ואז אתה מרגיש שהגוף שלך משתנה. הרגשות שלך משתנים.
0: מעין עולם הבא, זה לא סתם, זה לא מילים ריקות. זאת המציאות, המציאות הפשוטה, וכל מי שמסתכל ופותח את העיניים שלו, רואה ששבת זה פשוט מקור הברכה, מעין עולם הבא, פשוטו כמשמעו. אין...
1: טוב, אנחנו עובדים עכשיו גם על השיר, עוד שיר שנקרא שבת מלכתה.
0: מעולה. בואו נדבר על כל השיר שכבר יצא. בית מדרש, זה שיר שאתה כתבת והלחנת.
1: כן.
0: שיר שבעצם מדבר על על ההתמודדות עם לימוד התורה, בעצם על השילוב, על בעצם איך עושים את זה? ספר קצת על השיר.
1: אני אספר לך על השיר קצת בקצרה. יש הרבה שירים, רוב השירים שאני כותב הם שירים שהם אני מכניס בהם את הקדוש ברוך הוא בכל השירים. אבל אני מנסה לגעת בכמה מילים מסוימות גם בחיים שלי. אבל הפעם שכתבתי את השיר הזה, זה היה בשעה 1 בצהריים. הייתי צריך להוציא את הילדים בשעה 1:30. בהתראה מוקדמת, 6 ילדים שיהיו בריאים, 2, 3, צריך להוציא אותם ממקומות. ואתה יודע, צריך להוציא אותם, אמרתי, תשמע, זה גם ללמוד, גם ללמד, גם להתפרנס, גם מוזיקה, גם להוציא את הילדים, גם בבית. אתה מבין? אז יש איזה שיר שקצת לפני עלות מנחה, להוציא את הילדים בשמחה. כמה חסד יש בזה.
0: כן, נכון. חסד זה לא רק עם אנשים זרים, חסד זה גם עם הילדים שלך.
1: בדיוק, זה החסד. פתאום נפל לי הסימון הזה, זה כל יום חסד. ולהיות בבית המדרש, ולהתחיל את הסדר בזמן, לבוקר, וללמוד, ברמה חברים שסגידים, ההתאמצות הזאת של שנים כל כך רבות בבית מדרש, להיות אברס, בגיל 40 להיות אברס, לא להפסיק לרגע, לחיות את הרגע שיכול להיות. אז אמרתי, אני כותב שיר על סדר יום של אברס.
0: ואיך בעצם הגיע החיבור לדניאל יתיב?
1: זהו, דניאל יתיב זה היה חיבור שאני כתבתי את השיר וחיפשתי מישהו לעשות דואט. נתתי לכמה זמרים מאוד מוכשרים, אמרו שהם כרגע עושים דואטים. אתה יודע, התחילות כאלה של אמנים שהם מוכרים. אבל ואז יש איזה חבר שהוא מקורב לשתינו, אליהו, והוא אמר לי, תשמע, בוא נשלח את זה לדניאל. והוא התלהב מזה, אהב את זה.
0: זמר ויוצר נהדר, זמר ויוצר נהדר.
1: מאוד מאוד מוכשר ביותר.
0: אוקיי.
1: ואז עכשיו שתהיה את זה ביחד, גם הוא עברך ללומד תורה ברוב היום שלו. וגם אני, אז יצא חיבור כזה שממש
0: מדהים, מדהים. אז העיבוד בהפקה מוזיקלית של בן ציון כהן, נכון?
1: בן ציון כהן מוכשר מאוד, בחור ישיבה.
0: אוהו, טוב, צירפת פה הרבה כוחות של תורה. לשיר בית המדרש. אז טוב, בואו נשמע באמת את השיר. תודה נתנאל, אני מאחל לך להצליח להמשיך לשלב את כל הדברים בצורה הטובה, ובואו נשמע את בית מדרש, דניאל יתיב, נתנאל אבקסיס. בואו נשמע את זה.

0: איזה יופי. טוב, באמת דואט מיוחד, אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיום. איך הזמן רץ? מה זה? מה זה? למה השעון רץ כל כך מהר כשכיף? אז אנחנו פה כמעט אחרי שעתיים כבר ששידור, ויאללה, חורגים עוד קצת בשביל הכיף. ויש לנו על הקו זמר חדש, מצוין. אתם מכירים אותו מהקול הבא, וגם הוא היה לא מעט במלחינים. שלום לישראל אבר.
1: שלום נתנאל, שבוע טוב לך, שבוע טוב לכל המאזינים.
0: איזה כיף שאתה איתנו פה על הקו.
1: תודה רבה, איזה כיף שאנחנו
0: צריך לסיים
1: בנסיבות כאלה.
0: כן, צריך לסיים במשהו כיף וטוב. אז אמרתי, ישראל ככה הביא לנו את הכינוח, את הקצפת של הדובדבן. לגמרי, לגמרי. סינגל בכורה חדש, מצלות.
1: כן, סינגל בכורה, מצלות.
0: הנה, אז בוא נתחיל, צריך להתחיל קודם כל מהגילוי הנאות. הגילוי הנאות. אני הלחנתי אותו, מה אני אעשה? נשאיר שהלחנתי לה.
1: באמת, להיות מה שנקרא המלחין הראשון במוזיקה החסידית המיינסטרימית שקונה ממך ישיר. נחשוף, בלי לחשוף שמות, כי זה נשאיר כמובן לזמרים ולך.
0: יש עוד. הנה, היום שמענו. אז זהו, אז היום היה פה שידור בכורה.
1: קובי ברומר.
0: כן, השמעת בכורה עולמית של קובי ברומר. שיר גם שזכיתי. אבל בוא נדבר על מצלות.
1: עוד כמה זמרים שגם כולם אמרו לי אותו דבר. שאתה באמת מחרת גם להם לחנים.
0: ברוך השם.
1: חלק ממקוריות, חלק מילים על הקורות.
0: ברוך השם. באמת, לא מובן מאליו. מתנה משמיים, כל שיר זה מתנה. את השיר הזה קיבלתי מתנה לכבוד החתונה של הבת שלי. עכשיו היה, לפני מזמן היה לה יום נישואים ראשון.
1: אז בוא תשמע סקופ, נתנה.
0: נו.
1: חשבתי להתחיל בזה באמת, רציתי להקדיש את השיר הזה לאשתי היקרה, שבאמת הערב אנחנו חוגגים יום נישואים ראשון.
0: וואו, אוקיי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כן, משתלב מדהים ממה שאתה אמרת כרגע, וכן, בהחלט, באמת בתקווה ובתפילה שאני אזכה לשמח עוד חתנים וקלות רבים מאוד עם השיר הזה.
0: אז זה באמת שיר ככה שאני, אני אומר לך, כשאני נלחנתי את השיר, אמרתי אוקיי, רציתי שיהיה שיר לכבוד החתונה של הבת שלי, ואריק דביר עם התזמורת, ואני ביצענו את זה ביחד על הבמה, גם עם הבן שלי, ככה היה איזה כזה, ואמרתי אוקיי, שמתי את השיר בצד, ואז אמרתי, וואלה, זה דווקא שיר טוב, בוא נציע אותו, שמתי אותו ככה, שמתי אותו על המדף, והוא התגלגל אליך, ולא הכרתי אותך לפני, אני חייב לומר, אבל אני ממש שמח שאתה זה ששר אותו, כי כששמעתי אותך שר, והבנתי את היכולות שלך ואת איך שאתה לוקח את השיר, אמרתי, בול, זה מה שרציתי.
1: תודה רבה, תודה נתנאל. האמת שזה עבר באמת גלגול מטורף, שקיבלתי את השיר במקור, הוא היה בסימון הרבה יותר פאנקי, ובאמת שקדי, איתמר שקדי האלוף, לקח את זה לכיוון האנרגטי, האלקטרוני, מה שנקרא, באמת משהו שהיא מותם לרחבות. וכאן המקום באמת אצלו קרדיט גדול, באמת על
0: לגמרי.
1: הפקה ואיבוד שיוצא דופן.
0: מפיק באמת מוכשר מאוד.
1: זה גם מטורף, זאת אומרת, איך הוא יכול להוציא מכל זמר את המיטב הקולי, שזה גם באמת דבר ענק.
0: לגמרי. זהו, אז באמת שיר חתונות אנרגטי, ואתם מחפשים שיר אנרגטי ושמח, ואני אומר לכם את זה, אני מאוד אובייקטיבי, שיר פצצה. באמת, תענוג גדול. מצלות. אז איתו אנחנו נסיים את התוכנית להיום, ונצא לשבוע טוב ושמח. תודה לכם שהייתם לנו. תודה ישראל.
1: שבוע טוב נתנאל, תודה רבה.
0: תודה לחיים קורט שהיה מפיק, תודה לפנחס בנדר שהיה המפיק שלנו הערב, הטכנאי שלנו הערב, ותודה לכם שהייתם איתנו, ושיהיה לכם שבוע טוב, נפלא, מלא אנרגיות, ומלא במצלות של חתנים, קלות ושמחה. תודה שהייתם איתי.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: שבוע טוב,
4: שבוע טוב,
5: שבוע טוב,
6: שבוע טוב,
7: שבוע טוב, מכל חי.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים. אנחנו פרשת ראה, והיא הפרשה שנותנת לנו כוננות על חודש אלול. כבר דיברנו מטו באב מה קורה והלאה, כעת אנחנו ממשיכים על אותו סדר כדי להגיע בסופו של דבר שכל המאזינים, בין אלה שמאזינים, בין אלה שלא מאזינים, כל עם ישראל בכל אתר ואתר, ייכנסו לשנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, של נחת, של שמחה, של ססון. ולכן אנחנו אמונים על אימונים. אנחנו יודעים שצריך להתאמן קודם כדי להצליח במלחמה. ראש השנה יהיה מלחמה גדולה עם השטן, ואנחנו חייבים לנצח אותו ולהיכנס לשנה טובה. ולכן אנחנו עושים כוננות. והנה הפרשה הזאת, פרשת ראה, שהיא שבת מברכים את חודש אלול, כבר מתחילה להראות לך תתכונן לאן אתה הולך. אז דורשי רשימות אומרים, ראה, זה ראשי תיבות, ראה, אלול הגיע. נפה. נו, ואז מה? אז מה אם אלול הגיע? אז הפרשיות הבאות יגידו לך מה אתה צריך לעשות. מיד אחרי ראה בא שופטים. ראה מכין אותך שנכנס עכשיו חודש אלול. שופטים זה מה אתה הולך לקבל. הולך להיות פה משפט. על מה יהיה משפט? זה הפרשיות הבאות. פרשת תצא, תבוא, ניצבים וילך. על זה יהיה לך משפט. על תצא, על תבוא, על ניצבים ועל וילך. תצא, כולם יודעים? לאן אתה יוצא? לאן אתה הולך? איפה? אישה תמיד שואלת, לאן אתה הולך? לאמא שלך? מה אמא שלך אמרה לי? אמא שלך שאמרה לי? אחותך שאמרה לי? אמא שלך שאמרה? אתה יוצא יציאה? יש שאלות, חבוב. לאן אתה יוצא? לאיזה מקומות אתה יוצא? איך אתה יוצא? איך יוצאים מהבית? אתה יוצא בצורה נכונה? או יוצא ואומר, שלום, יצאתי? או שאתה אומר, אשתי היקרה, אני עכשיו רוצה לצאת לכמה מקומות, אני רוצה שתברכי אותי, שאני אצליח. אתה מבין מה יקרה לך? אשתך מחייכת, שמחה, ואתה יוצא. אתה יודע מה עשית בזה? השארת אותה שמחה בבית, הקדוש הוא משמח אותך בעסקים. ראיתי את זה אצל הרבה אנשים. כשאתה יוצא מהבית, איך אתה יוצא? אתה יוצא נכון, או אתה לא יוצא נכון? היציאה שלך זה בעצבים, או היציאה שלך זה בנחת? איך אתה יוצא מהבית? יציאה מהבית. מה אכפת לך לעמוד חצי שנייה ולהגיד לאשתך, אני הולך לעבודה, אני הולך ללמוד, אני הולך לעשות איזה דבר, תברכי אותי. הברכות שלך מתקבלות בשמיים. אתה לא מבין מה אתה עושה. זה קודם כל יציאה. איך יוצאים מהבית? יש הרבה וריאציות, כל אחד מכיר את הווריאציות שלו. אחר כך ידון אותך על כי תבוא. איך אתה בא הביתה? האם אתה בא הביתה? או שאתה מתעכב? אישה אחת אמרה לבעלה, ביום הולדת שלי אני רוצה, תיקח אותי לשטיבלך. מה שטיבלך? שטיבלך יום הולדת? כן, יום שלם להיות בשטיבלך. אמר אשתי, קרה לה משהו. הלכה לשטיבלך מהבוקר עד הערב, חזרה הביתה, אמרה לו, הייתי בשטיבלך, זה יום הולדת הכי יפה שהיה לי בחיים. אז ככה, שחרית זה מקסימום 40-45 דקות, מנחה זה רבע שעה, 20 דקות, וערבית זה רבע שעה. לכן כל השאר זה דיבורים עם החברים שלך. אז תדע, כבר אני יודעת את התפילות, תבוא הביתה בזמן. יש אנשים שלא רוצים, היה אחד כל כך משקר, אמר לי הרב לסרי, אני משקר, ואני לא יודע מה לעשות. מה? אני נמצא בחנייה. אשתי אומרת לי, איפה אתה? אני לא רוצה לעלות הביתה. אין לי כוח עכשיו עם הילדים. אז אני אומר לה, אני בעפולה.

0: אם אני יותר רחוק, אני, כן, אם אני קרוב, אני בנתניה. אם אני רחוק, אני בעפולה. ואם זה, אני בצפון, בדרום. לא רוצה לעלות הביתה, אבל זה שקר. אני בחנייה. כבוד הרב, אתה עושה שלום בית. יש לך איזה עיצה שאני אשאר בחנייה, אבל לפחות בלי לשקר. תראה, אני לא אעלה הביתה, בשום אופן. אבל לפחות בלי לשקר. אמרתי לו, מה אני אעשה? איזה עיצה אני אתן לו? אמרתי לו, איפה אתה גר? אמרתי, אני גר בבני ברק. אמרתי לו, בכניסה לבני ברק יש חברה שנקראת קוקה קולה. הבאתי לו בקבוק קולה, אמרתי לו, בינתיים תתחיל עם זה עד שלאט לאט אתה תפסיק לשקר. אבל תתחיל עם זה. קח בקבוק קולה, שים אותו לידך בחנייה. אשתך מתקשרת, איפה אתה? תסתכל על הבקבוק ועל הפקק. תגיד לה, אני ליד קוקה קולה ויש פקק. ככה לפחות אתה מפסיק לשקר שמשמור. על כל פנים, בן אדם, מתי מגיע הביתה? איך אתה נכנס הביתה? באיזה צורה? האם אתה אומר, ריבונו של העולם, אני לא יודע מה עבר על אשתי היום. מי יודע מה עבר עליה? מי יודע כמה דברים עברו? גם אני עברו עליי דברים, נכון? אבל אני לא באתי בעולם הזה כדי לחפש את עצמי. אני באתי לעולם הזה כדי לחפש את השני, כדי לעזור לשני. אני הולך עכשיו לקראת ראש השנה. אני רוצה לדעת, איך אני בא הביתה? אני ממהר להגיע, אני רוצה להגיע, אני רוצה להיות בחברת אשתי והילדים. איך אתה נכנס הביתה? אחד אמר לי, איך אני אכנס? אשתי כל הזמן עצבנית. אמרתי לו, אדוני, כנס הביתה. איך שאתה נכנס? שלום לכולם, הילדים קופצים, שלום אבא. נגיד להם, קודם כל, איפה אמא? קודם כל, איפה אמא? היא עושה סלט במטבח ושומעת, קודם כל, איפה אמא? לא יחתך לה אצבעות עם הסלט? מה אכפת לך להגיד את זה? מה הוציא ממך כוחות להגיד דבר כזה? להיכנס נכון. כי תצא, כי תבוא. אחר כך ניצבים. ניצבים. האם אתה באמת עומד חזק? אתה ניצב? אתה מבטיח הבטחות, אתה מקיים אותם? מקיים אותם? או שאתה אומר, יש לך כל מיני הבטחות רק ליומיים. אחרי שלושה ימים נגמרו כל ההבטחות. אתה מבטיח משהו, תקיים. תעמוד בזה. אתה יודע, תהיה ניצב, תהיה חזק. הילדים צריכים לראות אבא חזק. אבא עומד יציב. אבא לא כזה חפיף. הולך, חוזר, נופל, קם, חזר, הלך, ישן, זה. למד קצת, עשה משהו. מה זה? ילדים רואים בן אדם שאין לו שום יציבות. אם אין יציבות, איך הילד יהיה יציב? הילד בעצמו לא יכול להיות יציב. אז לכן, שזה עכשיו חיברתי ספר, ברוך השם, שנקרא זוגיות עם רגש. ספר הנושא של חינוך. כל סוף פרק יש שם תובנות ב' תרגילים עם הילדים. איך עושים תרגילים? כדי שהילדים, כל שבוע יש תרגיל אחר. צריכים ללמוד איך לעשות את זה. צריכים להיות יציבים. אבא ואמא יציבים, הילד לומד. שיש פה יציבות, הוא גם יהיה יציב. ניצבים. וילך. איך אתה הולך? כתוב, אובלכתך בדרך. מה זה אובלכתך בדרך? מה אתה עושה בדרך? אתה מסתכל ימינה, שמאלה, על מקומות שלא צריך לראות. איך אתה הולך? איך אתה הולך ברחוב? באיזה צורה? איפה העיניים שלך נמצאות? איך אתה הולך ממקום למקום? איך ההליכה שלך? הליכה נכונה, לא נכונה? אתה הולך למקומות הנכונים? אתה לא הולך למקומות הנכונים. כל זה הולך להיות משפט. תצא, תבוא, ניצבים וילך. ואז, אם אתה יודע שעל זה יש משפט, אחר כך זה האזינו וזאת הברכה. האזינו השמיים והדברה. זה לשמוע תוכחות. אנשים מדברים איתך, יש אנשים שבכלל לא שומעים. אתה מדבר לאוויר. האזינו, גם כשמוכיחים אותך. האם אתה מוכן לשמוע? אתה אומר, נכון, אתם צודקים. עשיתי הרבה טעויות השנה הזאת. אני רוצה לתקן את זה. אני רוצה לעשות משהו חדש. קצת. האזינו. תקשיב למה שמדברים איתך. השמיים מדברים איתך. הארץ מדברת איתך. כל דבר בבריאה מדבר לאדם כדי להביא אותו לתכליתו. כל הבריאה מדברת, יש אלוקים. אז למה אתה שוכח? כל הזמן מדברים איתך. אם בן אדם יודע שכל זה צריך להיות, אז וזאת הברכה. מה זה וזאת הברכה? איך אתה מדבר עם אנשים? אתה רגיל לברך או לקלל? אתה צריך להיות משה רבנו או בלעם. זאת הברכה. תמיד כל הזמן אתה מדבר על ברכות. השם יברך אתכם, תודה רבה לכם. השם יתן לכם ברכה והצלחה, גזרות טובות, כל הישועות יחולו עליכם. כל הזמן הפה שלך בברכות. יש אחד כל הזמן הפה שלו בכללות. מה הם מחשימם? מה הם עשו ככה? מה הם... לא רוצה לשמוע אותם. חרם, כל החיים בתלונות, כל החיים. וזאת הברכה. מבטיחה תורה דבר מדהים. אם אתה תדע שאילון נכנס, זה פרשת ראה, ואתה תדע שהולכים לשפוט אותך, ואתה תדע שהמשפט יהיה על קודם כל איך אתה יוצא, אחר כך תבוא, אחר כך ניצבים, אחר כך וילך, אחר כך האזינו, אתה שומע תוכחות, וזאת הברכה. אחרי שאתה שומע תוכחות, אתה מברך אותו. תודה רבה שהוכחת אותי. תודה רבה שאמרת לי. אני אומר לך, אם לא היית אומר לי את זה, הייתי עדיין ממשיך לטעות. איך אני מודה לך שבאת להוכיח אותי על זה? הבית יוסף, היה לו מלאך שהיה מוכיח אותו. מוכיח אותו. היו רבנים שהיו לוקחים אנשים, תעשה טובה. אני רוצה שאתה תהיה המוכיח שלי. בוא תוכיח אותי. אתה רואה אותי עושה משהו לא בסדר, תוכיח אותי. הגאון מבינה אמר למגיד מדובנה, אני רוצה שתוכיח אותי. אתה רואה דברים לא טובים, תוכיח. אני אוהב לשמוע תוכחות. ואז מה קורה אם אתה עושה כזה תהליך? בראשית. אתה מתחיל דף חדש. יתנו לך במתנה שנה חדשה. זה נקרא מיד אחרי כל הפרשיות האלה, בראשית. אתה מתחיל דף חדש. אלוקים אומר, יש לי עם מי לדבר, יש פה מישהו שהבין את העניין, יש פה מישהו שקלט שיש פה מלך שעושה משפט, ואז אלוקים הבין אותך, יפה, תפסת את הנקודה האמיתית, עכשיו בראשית. בוא תקבל שנה חדשה. בוא תקבל ישועה. בוא תקבל דברים טובים. למה? מגיע לך. יש לך הבנה. לכן כל הפרשיות מפרשת ראה מתחילים לדבר על בן אדם. ולכן כל בן אדם ייקח את הפרשיות האלה וידע שכל פרשה באה להגיד לו במה הוא צריך לתקן יותר. נתחיל עם זה, ובעזרת השם נתחיל להיכנס לחודש אלול בצורה נכונה. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, כאן אנחנו מקבלים את הדבר הטוב ביותר שיש בכדור הארץ. נכנסים הרי לחודש אלול. מה המתנה הזאת? מה זה המתנה שנקראת חודש אלול? איזה מתנה מדהימה. אומר רבנו יונה, ספר שערי תשובה, תחילת הספר, מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, מן הטובות, זה אחד הטובות הגדולות ביותר בעולם, שיש לך אפשרות לחזור בתשובה. שום אחד לא מוכן לקבל דבר כזה. שום שופט. לא, אדוני, חטאת, עבית, פשעת, בוא תשלם. יש כלא, יש תשלומים, יש דברים. אין דבר כזה, אני חוזר בתשובה, אז אני מוחק את מה שהיה. אבותיי היקרים, אין דבר כזה. תחשבו בכל בית משפט, בכל דבר. אין דבר כזה. אדוני, אתה עשית, אתה תשלם על כל מה שעשית. פתאום הקדוש הוא בא עם אחד החסדים הגדולים ביותר ואומר לנו, חבר'ה, יש מסלול מילות. זה מה שכותב השערי תשובה. מסלול מילות. אתה יכול להימלט מהעונשים. אתה יכול להימלט מכל הבלגן. יש לך הזדמנות שחיית עד חודש אלול. יש אנשים שלא יחזיקו מעמד עד שהגיע חודש אלול. כבר נפטרו מן העולם. אבל אתה עוד קיים. איזה זכות. תראה איזה יופי. יש לך אפשרות לעצור ולחזור בתשובה. לעצור. עוצרים את הכל. היה נהג מונית. נסע עם מכונית, אז כשהיה בירידה של הקסטל בירושלים. נסע פתאום, נעלמו לו הברקסים. והוא נוסע במהירות. אז הוא אומר לקמצן שיושב לידו, שהזמין לו את המונית. תקשיב, אין לי ברקסים. אמר לו, קודם כל תעצור את המונה. תעצור את המונה קודם כל. שלא נשלם לך על ה... אתה שומע? בן אדם מגיע לחודש אלול, תעצרו את הכל, תעצור, אין יותר תשלומים, לא משלמים על כלום. מה קרה? אני רוצה לחזור בתשובה, מתחרט על כל השנה, לא רוצה את השנה שעברה, תכלה שנה וכלותיה, לא רוצה את כל מה שעשיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ככה לא רוצה את השנה הזאת? אתה לא רוצה אותה? אתה לא רוצה את כל העבירות שעזית? אתה רוצה להתחרט על זה? כן. אז מגיע חודש אלול. עכשיו נתחיל לראות מה הכוח של אלול. אז מי שקצת יודע, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, יש בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו 12 כוחות לאדם כנגד 12 חודשים. יש הרבה 12 ביהדות שהם מתייחסים לנושא של השנה, של השבטים, של החודשים. כל הדברים האלה קשורים אחד לשני. לא ניכנס לכל, רק תדעו שיש 12 כוחות עיקריים אצל האדם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עם 12 כוחות. כוח הראייה, שמיעה, ריח, שיחה, לעיתה, מעשה, הילוך, רוגז, שינה, הרהור, שחוק. כל הדברים האלה זה כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. וכל חודש אחראי על כוח אחד. ותראו איזה חסד גדול. איזה כוח מאותם 12 כוחות שייך לחודש אלול? ובכן, כתוב בספר יצירה שכוח המעשה הוא אחראי על חודש אלול. מי חלם בחלומות שיש כזה דבר טוב שהביאו לנו? מה זה כוח המעשה? כל מעשה קטן שאתה עושה בחודש אלול, המעשה הזה נחשב שעשית שנה שלמה את הדבר הזה. כל דבר קטן שאתה עושה בחודש אלול, אבותיי, שימו לב, זה חסדים שאי אפשר לתאר אותם. חודש אלול מכניס בתוכו את כל השנה כולה. אתה יכול לעשות מעשים בחודש אלול, שהמעשים האלה נחשבים לקדוש ברוך הוא שנה שלמה. שים לב, אתה עושה מעשה טוב בחודש אלול, עשית אותו שנה שלמה. עוד מעשה טוב, שנה שלמה. החלטת בחודש אלול, אתה מתפלל במניין, שיהיה מה שלא יהיה. שחרית, מנחה, ערבית, אצלי זה מניין. לא רוצה לפספס, לפחות חודש אלול. ואז אתה כאילו כל השנה כולה. השטן, כשהוא יבוא בראש השנה לקטרג, ויגיד, ריבונו של עולם, הבן אדם הזה, אני מכיר אותו, שהוא הרבה דברים לא עושה. תראה לי, פתאום הוא מסתכל, הכל מחוק. איך הכל מחוק? כי הבן אדם הזה לקח את חודש המעשה, שבחודש הזה כל מעשה קטן שאתה עושה, זה נחשב לשנה שלמה, ואתה בחודש הזה עשית הרבה מעשים נכונים, קיבלת הרבה קבלות, זה נחשב לשנה שלמה. והשטן לא רואה את השנה שעברה. הוא לא רואה. הוא רואה רק את חודש אלול. זה לא יאומן. ולכן, חודש אלול זה ראשי תיבות של שם השם. יש פה שם השם בכל חודש. יש 12 וריאציות לחיבור של י' כו' כ', את האותיות. והחיבור, האריז"ל מביא את זה, החיבור של חודש אלול זה ראשי תיבות של הפסוק, וצדקה תהיה לנו כי. אספי תיבות של וצדקה תהיה לנו, וצדקה זה ה', תהיה זה עוד ה', לנו זה ו', כי זה י', זה י' כ', ו' כ', ה', ואחר כך ו' וי'. זה החודש. למה הפסוק הזה? למה אריזה לקח דווקא את הפסוק הזה? למה את הפסוק וצדקה תהיה לנו? משום שהפסוק הזה לא רק שהוא מגלם את שם השם שאחראי על החודש הזה, אלא הפסוק הזה מראה שיש כאן צדקה שאין כמוה בעולם. צדקה תהיה לנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו מפעיל את כוח הצדקה שלי. אני לוקח את כל המעשים הקטנים שלכם, אני מחבר אותם ועושה מהם שנה שלמה. אנשים אומרים, אלול, אלול. אתה לא שם לב מה זה אלול. אתה לא יודע מה זה. אלול, הקדוש ברוך הוא יורד מהשמיים ולוקח את כל השנה שלך, והוא מחבר אותה לתוך חודש אלול, וחודש אלול הולך לקבוע מה הולך להיות לך בשנה הבאה. מי חלם כזה חסדים? זה דבר, זה לא יאומן. ולכן, חז"ל אומרים, תתכונן כבר מחודש אב. והביאו על זה כביכול, הביאו על זה איזה ממרה שחז"ל אומרים אותה, אחרי ארי ולא אחרי אישה. אישה זה חודש בתולה. אחרי ארי, ארי זה חודש אב, ואחרי ארי, ולא אחרי אישה. זה הגמרא בעירובין אומרת, אחרי ארי, ולא אחרי אישה. כלומר, אם אתה רוצה לחזור בתשובה, כדאי שתתחיל כל עוד שלא יצא לנו חודש אב. יש לנו עוד כמה ימים להיות בחודש אב, אתה צריך להתחיל בחודש אב. למה? בלשון הקודש המילה אב פירושה רצון. רצון זה אב. קודם כל תרצה. תרצה לחזור בתשובה. אם אתה לא רוצה, אין עם מי לדבר. לכן אב זה רצון. שנאמר, יש פסוקים על זה. ולא אבה שמלוקח לשמוע לבלעם. מה זה ולא אבה? לא רצה הקדוש ברוך הוא. אב זה רצון. לא יובה השם שלא יחלו. לא יובה השם. לא ירצה השם לסלוח לו. אז אם כן יוצא שאב זה דבר מדהים. זה חודש שאתה מתחיל את הרצון. אם אתה רוצה, יש עם מי לדבר. יש לך ימים שהימים האלה אתה נכנס בחודש אלול אחרת. למה? כי התחלת כבר מחודש אב. לכן כבר דיברנו שיעקב אבינו הצליח לגנוב, כתוב, וידו אוחזת בעקב עשיו. לקח לו את החודשים האחרונים של השנה כדי שהוא ישלוט בהם. תפס לו בעקב. בעקב נמצאים שם כל גדולי עולם שנמצאים בעקבים של עשיו. שם הם נמצאים, ויעקב אבינו הצליח להוציא את הנשמות האלה שהן תקועות שם אצל הגויים. רות המואביה, שמעיה ואבטליון, רבי עקיבא ורבי מאיר. כל אלה היו נמצאים בתוך העקב של עשיו. הוא לקח לו את זה, גנב לו את זה יעקב אבינו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, החודש הזה שאני רוצה להתחיל אתכם במעשה, שכל מה שתעשה זה יקלע לשנה שלמה, אני קובע שהחודש הזה, המזל שלו, בתולה. למה בתולה? כיוון שהגמרא במסכת כתובות כותבת, כתוב שם בגמרא. מה כתוב? נותנים לבתולה 12 חודש. בתולה מקבלת 12 חודש כדי להתכונן לחתונה שלה. ודורשי רשומות אומרים, נותנים לבתולה 12 חודש. בחודש בתולה אתה יכול לקבל 12 חודש. החודש הזה מגלם בתוכו שנה שלמה. אתה יכול להציל את כל השנה שלך. זה לא יאומן. ודווקא בתולה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה, יש פסוק בירמיהו למד א', אז תשמח בתולה במחול. אז תשמח בתולה במחול. אם אתה חוזר בתשובה בזמן בתולה בחודש אלול, אתה יוצא במחול, אתה יוצא במחילה. יהיה לך מחילה גמורה, שאתה תגיע לפני ראש השנה, אין לך כלום. הכל מחוק. אין שום דבר. זה לא יאומן. זה פשוט. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה מדבר? אני מביא לך את כל האפשרויות. שלא תגיד, לא אמרתי לך. בשביל מה אנחנו מדברים פה ברדיו? מדברים כדי להכין אותך לשנה טובה. מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים? שאיזה שנה תהיה לך? רק שנה טובה ומתוקה. ולכן יש פה הכנות. אתה מתכונן עם ההכנות האלה בצורה נכונה. אתה תגיע בסופו של דבר לשנה הכי יפה בעולם. ולכן הכוננות היא ממש כוננות. מתחילים להתכונן לאט לאט. עד שמגיעים. כתוב שהכוננות היא 51 ימים. מי שיספור את כל הימים ממתי שמתחיל חודש אלול, עד הושענא רבה, 51 יום, שזה נקרא נא. אנא השם, הושיע נא. ריבונו של העולם, אתה תושיע אותנו, יש לנו 51 ימים, שאנחנו הולכים להיכנס אליך בצורה הכי יפה בעולם. רוצים להגיע לשנה טובה. ולכן, הנביא הושיע כותב בפרק א', אחרי אדוני ילכו כאריה. ככה כתוב. איך הולכים אחרי השם? אני רוצה לחזור בתשובה. איך אני אחזור בתשובה? הפסוק הזה שנקרא אחרי אדוני ילכו כאריה, זה בדיוק שפה תיבות י' כ' ו' כ'. והם נמצאים דווקא בסוף המילה, כדי להגיד לך, אתה יכול להתרומם, אתה יכול ללכת אחרי השם כאריה. ומה זה אריה? כולם יודעים שזה ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים או שענה רבה. יש לך את כל החגים במילה אריה שאליהם אתה הולך. ככה תתחיל ללכת. יש כאן סדר ואתה חייב לעשות את הסדר הזה בצורה נכונה. יש לנו בסך הכל חודש שאנחנו חייבים לנצל אותו ואז לקבל מתנה. אני כבר אספר לכם איך לוקחים את המתנה היפה הזאת. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו עדיין נמצאים בהתחלה של הנושא של אלול. יש לנו עוד הרבה מה לדבר בהמשך הזמן, אבל לפחות את הדבר הזה. למה צריכים לנצל את ההזדמנות שאנחנו מקבלים? שלא נפספס אותה חס ושלום. איך? אז קודם כל, היה מלך אחד, שהמלך הזה היה שותה יין, והיה מראה לכולם איך הוא שותה את היין, לוקח את ה... יש לו כוס ליטר פלוס, ושותה את כולם בבת אחת, ומראה לכל המלכים, שהוא התאוותן הגדול ביותר בעולם, הוא שותה את כל היין בבת אחת. טוב, יפה מאוד. אחד השרים אמר לו, אדוני המלך, אתה שותה בספל של נטילת ידיים. יש בו ליטר. אתה שותה בספל של נטילת ידיים. זה יפה. מלך שותה בכזה דבר. אתה צריך גביע מאוד יפה, שאפשר להכניס בו ליטר פלוס יין, ואז אתה תשתה, זה לא יפה. אמר המלך, אתה צודק. ממש בזיון. איך לא שמתי לב בזה עד היום? אז מה עושים? אתה צריך מישהו שיודע לעשות, לצרוף, צורף זהב, שיודע לעשות את הכוס הזאת. בסדר. מי יכול לעשות? אמרו לו, יש פה צורף יהודי, אבל אנחנו מזהירים אותך, אדוני המלך. הוא צורף מעולה. בעיה אחת יש לו. שהוא קומבינטור. הוא קומבינטור. הוא יגיד לך, שבוע הבא יהיה מוכן, לא שבוע הבא יהיה מוכן, עוד שבועיים יהיה מוכן, עוד... יש לו כל מיני דיבורים ומילים. אמר, אדוני, אני מלך. עליי הוא לא יכול לעשות שום עבודה. קרא לו המלך. אמר לו, תגיד לי, אתה יכול לעשות לי כוס בגודל של ליטר פלוס גדולה שאני יכול לשתות בה לפני כל המלכים עם הגאווה שלו? אמר לו, אדוני המלך, היום הכל אפשרי. כשמשלמים, הכל אפשרי. הכל זה עניין של כסף, אדוני. כסף ועבודה. אמר לו, עוד כן, לעשות כזה כוס ליטר פלוס, מה אתה צריך? אמר לו, כנס לאוצר. תבקש מהם כסף, זהב, מרגליות, מה שאתה רוצה תיקח משם, רק תגיד לי כמה זמן אתה תעשה לי את הכוס הזאת. אמר לו, אדוני המלך, זה ייקח לפחות שנה. זה עבודה מאוד, זה עבודת נמלים. אמר לו, בסדר, שנה? שיהיה שנה. כמה אתה רוצה לקבל על זה? אמר לו, אדוני המלך, זה 100,000 דולר כסף של העבודה הזאת. אמר לו, בבקשה. לך תיקח מהאוצר מזומנים 100,000 דולר, תוך שנה, שנה הבאה, אני אבוא, לפני ראש השנה, תביא לי את הגביע. אין בעיה, אדוני המלך. הוא הלך הביתה, לקח את הכסף המזומנים של המלך. אמר לי, אשתו, תקשיבי, אנחנו עכשיו יש לנו הזדמנות לטייל, לא טיילנו הרבה שנים. אז בואי, יש הרבה מדינות שלא היינו. בואי, קונים כרטיסים, 100,000 דולר, בזבוז, מבזבזים. והתחילו לנסוע. נסעו לדובאי, מראו שאין דובים ואין יער. אחר כך נסעו לפה, לאמריקה, לגואטמלה, לכל מיני מקומות בעולם. הסתובבו, הלכו, שכחו את עצמם. הם נמצאים בתוך הבלגן הזה של התענוגים. ופתאום, הם מסתכלים בתאריך, נשאר חודש אחד לראש השנה, והמלך צריך את הגביע. הגביע, מה עושים? אשתו אומרת לו, מה עושים? אמר לה, תדאגי, יש לי חודש, נכון? בואי נטוס הביתה. הגיע הביתה, אשתו אומרת לו, אתה לא יכול בחודש אחד לעשות את זה, זה לא יכול להיות. אתה לא תוכל לעשות בחודש אחד את הגביע הזה, זה לא גביע, זה גביע של שנה שלמה עבודה. אבל אני קומבינטור. אבל המלך אמר שעליו אתה לא יכול לעשות קומבינציות. מה את דואגת? נעשה עליו קומבינציה. אמר לה, אני נכנס לחדר, חודש ימים, את לא מדברת איתי. אני רק עובד בתוך החדר. תביא לאכול וזהו. והוא נכנס לחדר. והתחיל לעשות את הגביע. הוא לא יכול לעשות גביע ליטר פלוס. ודאי שהוא לא יכול לעשות. מה הוא עשה, הקומבינטור הזה? עשה גביע בסך הכל לא ליטר פלוס, שיכול להכיל בתוכו אולי קצת וויסקי. קצת. מכירים את הכוסות של הוויסקי הקטנים? זה מה שעשה. אבל הוא עשה באבנים יפות ומרגליות וזהב וכסף והכל משובץ והכל יפה. עשה כוס, אבל מה לעשות? היא לא בגודל שהמלך רצה, אבל לפחות עשה לו את זה. והוא שם את זה בתוך קופסה. יפה ומפוארת. המלך קורא לו, מה עם הכוס שלי? לא הכל מוכן, אדוני המלך, תפתח את הקופסה ותראה. המלך פותח את הקופסה, ופתאום נוצץ בארמון אור יקרות, והוא מסתכל, וואו, איזה כוס יפה, מה זה העיצוב הזה, מה זה היופי הזה, איזה עולם, מה זה הדבר הזה, משהו מיוחד. המלך מתפעל מהיופי של הכוס, והוא צוחק, הצורף צוחק. ואז המלך אומר לו, הכוס היא מאוד יפה, אבל תגיד לי, אתה זוכר את הגודל של הכוס? יש לנו חוזה בינינו, קבענו את הגודל, נכון? בוודאי, אדוני המלך, אני יודע שאתה רוצה כוס גודל ליטר פלוס. מה אתה חושב, אני חולם חלומות? אני יודע שאתה רוצה כוס ליטר פלוס, אין בעיה. אבל אדוני המלך, אם אני הייתי עושה לך כוס ליטר פלוס, ואתה היית אומר לי, זה לא מוצא חן בעיניך, זה לא טוב, זה לא הכוס שרציתי, זה לא מה שחיפשתי, תזרוק את זה לפח. והיינו זורקים את הכוס הזה לפח. זה היה שווה כל העבודה שלי? ככה עבדתי כל הזמן. אמרתי, אדוני המלך, אני אעשה לך קודם כל דוגמית. קודם כל דוגמית, ותגיד לי, אם הדוגמית הזאת זה מה שאתה רוצה. לא עושים על התחלה כוס, באים עם דוגמית. אומר לו המלך, מה? זה דוגמית? אומר, בוודאי, זה דוגמית. אדוני המלך, אם אתה רוצה כזה, אני אעשה לך כזה. אומר לו, מה אתה מדבר? אם זה רק דוגמית, אני רוצה שתעשה לי בדיוק אחד כזה. אין בעיה, אדוני המלך. תן לי שנה שלמה, ואני אעשה לך גביע כמו שאתה רוצה. והמלך נתן לו עוד שנה כדי לעשות את הגביע. מאזינים יקרים, עברה שנה שלמה, לא עשינו את הגביע, הלכנו איפה שהלכנו, שכחנו את הקדוש ברוך הוא, עשינו מה שעשינו, אין לנו שום כלום, מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו עליי קומבינציה, מה הבעיה? יש לכם חודש אחד, בחודש הזה תעשו לי דוגמית, אני בסך הכל רוצה דוגמית, תנו לי דוגמית אמיתית, תן לי דוגמית, תן לי איך הולכת לראות השנה שלך, תן לי דוגמית כמה אתה מתחזק בחודש אלול, תן לי דוגמית כמה חזרת בתשובה בחודש אלול, תן לי לפחות דוגמית, עזוב את כל השנה, מה שהיה היה, נגמר, אני רוצה דוגמית, תן לי דוגמית איך תהיה השנה הזאת. איזה חסד, אומר הקדוש ברוך הוא, מי איזה מלך מסכים שנעשה עליו קומבינציה? איזה מלך? עוד על הקדוש ברוך הוא לעשות קומבינה? על הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, כן, אני רוצה את הקומבינה הזאת. אני רוצה שבחודש אלול, אין בעיה, תשב, תשתפר עם אשתך בשלום בית. תשב, תשפר את המילים שלך עם הילדים. תתחיל לדבר אליהם בצורה מכובדת. תתחיל לדבר אליהם בצורה נכונה. תהיה גם חבר שלהם. לא רק אבא, דיקטטור. תהיה גם חבר שלהם. תהיה עם כולם ביחד, תן להם שיסמחו איתך. היום הם יסמחו איתך, נכון, הם יסמחו איתך כל החיים שלך. אתה לא מבין שזה הכל לטובתך. ולכן, בוא עכשיו, אפשר לתת דוגמית. אומר הקדוש ברוך הוא, בסך הכל, תנו לי דוגמית. הדוגמית הזאת, זה ישמח אותי לכל השנה כולה. בדוגמית הזאת אני יכול לחסל את השטן. בדוגמית הזאת שאתם תראו לי, שלפחות עכשיו נכנס חודש אלול, יש לנו כמה ימים בחודש אב, מתחילים לרצות, ואז להיכנס לחודש. יגיד הקדוש ברוך הוא, ככה? אתם ככה נכנסים אליי? אין בעיה. השנה הזאת היא מגיעה לכם. השנה הזאת היא שלכם. הדוגמית שעשיתם לי בחודש אלול, היא מקובלת עליי. אני מסכים לה, אני אוהב אותה. ולכן תקבלו שנה שלמה. אבותיי, אנחנו עוד לא דיברנו על ראשי תיבות אלול, עוד לא דיברנו על כל מיני עניינים של אלול, אבל לפחות את הדוגמית הזאת, את האלול הזה, ניתן לקדוש ברוך הוא. בואו ניכנס לחודש אלול חזק, ולא נמשיך לשבת בלול, כי אם תשב בלול, לא יצא מזה שום דבר. קום, תתחיל לעשות מעשה. שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ראי. פרשת ראי קוראים תמיד סמוך לחודש אלול, בו בורא העולם אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אם תשמעו את מצוות השם, והקללה אם לא תשמעו. בורא העולם אומר לנו, הברכה הכי גדולה לכם הוא כאשר אתם תשמעו את ציווי של הקדוש ברוך הוא, את המצוות שהשם ציווה עלינו. מצווה זה התחברות, צוותא. והקללה הגדולה היא כשלא שומעים. למה התורה משתמשת במילה שומעים? היה צריך להגיד, אם לא תשמרו את המצוות, מה זה לשמוע? התורה מרמזת על גודל כוחה של שמיעה. כשאדם שומע, הכוונה הוא צריך להפנים ולהתבונן במה שהוא שומע, ולהוציא מזה מסקנות כפי שצריך. ואת זה אנחנו לומדים מיתרו, כפי שהתורה מציינת, וישמע יתרו. השמועה שלו לא הייתה כפי השמועה של כל העמים. חז"ל מספרים לנו שבמתן תורה היה שינוי בעולם. העולם השתנה. אומות העולם נבהלו, חשבו שהשם הביא מבול לעולם. הלכו לבלעם, אז לא היה חדשות, לא היה רדיו, לא היה עיתונות, לא ידעו מה קורה. מי שסיפק את החדשות זה היה הנביא. הלכו לבלעם, שאלו אותו, מה קורה פה? העולם משתנה, העוף לא פורח, הכל עומד, וכולו וכולו. אמר להם הנביא, אתם יודעים מה שקורה? השם נותן תורה לעם ישראל, השם עוז לעמו ישראל, השם נותן תורה לעם ישראל. ואז במקום שהם יתעוררו שיש דבר כזה שהתורה משנה את הטבע ויש בורא עולם שבחר בעם ישראל, מה הם אמרו? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, שיהיו בריאים עם ישראל, שיתברכו. אנחנו חוזרים לוודקה שלנו, לבקבוק שלנו. אבל יתרו גם שמע, אבל הוא יפנים, וישמע יתרו, הוא יתבונן שיש בורא עולם שבחר בעם ישראל, נותן לו את חוכמתו, את תורתו, כל העולם תלוי בתורה. מה הוא עשה? עזב את ביתו, את העוצמה שלו, כסף, כבוד, הגיע למדבר, למשה רבנו, להתגייר ולקבל את התורה. וזהו מה שהתורה אומרת לנו בפרשתנו. הברכה היא, תראה את הברכה שאני נותן לכם, אשר תשמעו, תתבוננו, ותסיקו מסקנות, כמה הקדוש ברוך הוא מקרב אתכם עם ישראל. מובא במדרש רבה, מעשה ביקום איש צרורות, הוא היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר. אז הוא ראה את יקום איש צרורות רוכב על סוס בשבת, ובאותו זמן לקחו את יוסי בן יועזר, לקחו אותו לתלות אותו. אמר יקום איש צרורות לדודו רבי יוסי, תראה את הסוס שאדוני הרכיבני עליו, תראה את המצב שלי, אני רוכב ונהנה, ותראה את המצב שלך שלוקחים אותך להריגה. ענה לו רב יוסי, אם השם נותן לעושה רצונו עונש כזה על איזה דברים שעשיתי, תאר לך כמה קשה יענשו אותך על שאתה ייחסת את הקדוש ברוך הוא. שמע יקום איש צרורות את המילים האלה והחליט לחזור בתשובה, ומסר את נפשו על התשובה, עד כדי כך שיוסי בן יועזר ראה אותו פורח באוויר ואמר, הוא יקדים אותי לפניי לגן עדן.
רואים מכאן כוחו של שמועה שמתבוננים. יקום מתבונן בתוכחה של הדוד שלו, נכנס לאוסנו ולליבו, וזכה לחיי נצח. המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, סיפר שנסע פעם עם נהג טקסי, ואמר לו הנהג, אתה הרב מדבר, מעורר, שיש אלוקים. אני ראיתי את האלוקים בעיניים. הייתי בטיול באפריקה, ביערות אפריקה, פתאום התנפל נחש ארסי, ענק, על אחד החברים בטיול. הנחש התפתל מסביבו, וכמעט הגיע לראשו, כמעט חנק אותו. ההוא עמד ולא זז, וחברים לא ידעו מה לעשות, כי במצבים האלה, אם אתה עושה איזו פעולה קטנה, זה גורם שהנחש ייבהל ויחנוק אותך. ואז אחד החברים צעק, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ומיד הנחש התחיל לרדת ממנו ועזב אותו. ואותו חבר נהיה בר תשובה אמיתי. שאל אותו המשגיח, ומה איתך? למה לך זה לא גרם להשתנות? ענה הנהג, הרב, זה קרה לא לחבר שלי, לא לי. אומר המשגיח, מה אנחנו רואים כאן? היהודי הזה ראה בעינו את הקדוש ברוך הוא, ראה את הנס בזכות שמה ישראל. הוא לא מתבונן שיות והוא ראה את זה, אז הקדוש ברוך הוא קורא לו, תאמין בי, תתקרב אליי. מה הוא אומר? זה קרה לו, לא שייך אליי. וזה הפירוש, לשמוע ולא להפנים, לראות ולא להפנים. וזה הפירוש, וידעת היום ושיבות לבביך. לא מספיק שאתה יודע, אתה צריך להפנים את זה, לשים את זה לבביך. וזהו מה שהתורה אומרת לנו בפרשתנו, ראי תתבונן, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. איזה ברכה? אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. הברכה היא שאתם תשמעו ותתבוננו אל המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אתכם, מקרב אתכם, בחר בכם, נתן לכם את התורה ואת המצוות. מה כתוב? אשר אנוכי נותן לפניכם היום. מה זה המילה היום? היום הכוונה היא שכל יום יהודי צריך לנצל את היום הזה להתקרב לשם. שכל יום יש לך את אפשרות לברכה לשמוע בקול השם ולהידבק בו. ואינו דומה יום זה ליום אחר. כל יום יש לו את התפקיד שלו. במקרים שלו שצריך להתבונן ולהידבק בשם. וזהו עניין המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. לחאורה, מדוע באמת צריך הקדוש ברוך הוא לחדש בכל יום מעשה בראשית? מדוע אי אפשר שתהיה הבריאה המשך אחד לכל הזמן? אלא זהו, כדי שיהיה בכוחו של היהודי להתחדש בכל יום כבריאה חדשה,